бомтыг давж дийлэхгүй гэж би олонтоо хэлж өнгөрсөн юм а. Бүрэн жуучлуур тасралтгүй хөгжиж, бүх явцын жуучлуур, бүх зангийн жуучлуур, бүх гишүүний жуучлуур, бүрэн чадвахэд жуучлуур бий болж, мэдээ жанг хаач гисэн байх, хаач гисэн хүрэх, хэнч гисэн хэргэлж болох, яраа хэлэлцэнэ ам ахай жуучлуурын байршил уламжлан тарах арга маягт гүнжгэ ховролт гаргаж, сонин мөдөнэ яраа хэлэлцэнэ ажилд шин шалгалт тулгарж байна. Ухуулах үжил санааны ажил хийхэд их ханд шиг эжимдэж, байдлыг үнцэлж, арга ухаан сүвгчилж, байдалд жогчуулан хөдөлж, байдалд тохируулан ажиллах хэрэгтэй. Бид жуучлуурын уусалчин хөгжгийг түргэн ахиулж, гол урсгалын жуучлуурыг хүчрхэг их уламжлан тарах хүчин, хөтлөн жолоодох хүчин, нөлөөлөх хүчин, олон нийтийг итгүүлэх хүчинтэй болгож, сүлжээн дээрх ба сүлжээний гаднах ижил төвхтөд хойргийг бүрэлдүүлэн бүх ард түмний хүслэн итгэл зориг өртхийн ойлгогдох хүн ёс суртахууны үзэлтийн талаар нэгтрүүлэн бүлхэмдүүлж, идэх үе хүчнийг нэн хүчтэй, гол хөг айсыг нэн сүр жавхлантай болгох хэрэгтэй.

0: Өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөмдөн нэгдсэн дунддын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд огтын хамтын үндэсэн мөн. Өлөмж гүн дунддын соёл бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд огтын хамтын амин сүнс мөн. Дунддын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд огтын хамтын өсөл мөн. Хамтын үндэс бидний гүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жирэгтэй болгосон болохоор бид лавтай дунддын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чаднаа.
0: Манай ард түмэн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурам хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай ордог, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хэр төвчөнтэй эмэмлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, үр хүүхдийнхэн нэн сайн өсөн байж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэж. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэл болдарыг манай тэмцлийн харалтаа.

2. Жуучлуурын уусалчин хөгжих хандаж ба жим ёсыг бүх талаар эзэмдэх хэрэгтэй. Намын 18 дугаар их хурлаас нааш бид удирдамжаар сүх сүмнэс болгох шилжмэл жуучлуурыг тэрүүнд тавих, агуулгаар гол болгох, шинийг үүтгэхэр голдлог болгохыг баримталж, байгуулал тогточ, төрийн бодлого, арга хэмжээ, явцын хамааралт, чадвартан мэрэгжил зэрэг талаар уусалчлын алхчаанд хүрэгтгэж, уусалчж уламжлан тараах жагсаал байгуулан, уусалчмал үйлдэгүүнийг бий болгож, идэх үетэй өр бүтэмж олжээ. Бид байдлын хөгжилтөд суурлж, жуучлуурын гүнжгэ уусалчлыг эрэс говьшгүй ахиулах хэрэгтэй. Уламжлалтай жуучлуур ба шинээр хөгжсөн жуучлуур нь орлолын харчаатай биш, харин үе солигдлын харчаатай юм. Аль нь гололж, аль нь дэдлэх биш, харин аль нь ч гэсэн давуулах талтай. Аль нь хүчрхэг, аль нь буурай биш, харин давуулах талаараа харилц нь нөхбөрлөдг. Одоохоны байдлаас үзвэл манай улсын жуучлуурын уусалчин хөгжих бүхий л цогцын давуулахыг бас гүйчэд бадруулж чадаагүй байсаар, нэг цогцжуулан хөгжүүлэх чиглэлийг баримталж, харилцан нэмэх шат үеэс харилцан уусалчих шат үед орохыг түргэтгэж, явцыг шилдэг зүүлэх тавчинг дахин байгуулахар дамжин ил жилийн жуучлуурын эх баялаг үйлдвэрлэлийн элементийг бүтэмжтэйгээр өмхлөн нийлүүлэхийг биелүүлж, мэдээж ангийн агуулах мэрэгжлийн хэрэглэлд тавчингийн үжүүр хамааралтын арга барилыг уусалчлуулан нэвтрүүлжүүлэхийг биелүүлэн, уусалчлын чанарын ховролтыг түргэтгэж, нэг цогцжилтийн үйлдэл чадварыг хэрэгсгэж, хүчрхэг их нөлөөлөх хүчин ба өрсөлдөх хүчинтэй нэг бүлэг шинэ хэлбэрийн гол урсгалын жуучлуурыг бий болгох хэрэгтэй. Хүн хаа байвал ухуулах үжил санааны ажлын голдлого дараа тэнд бий гэж би олон удаа хэлж өнгөрсөн юм. Сүлжээний орон зай нэгэнт хүмүүсийн үйлдвэрлэл амьдралын шинэ орон зай болжээ. Тэгэхлээр бас ч манай намын хамтын танилтаа нэгтруулах шинэ орон зай болох ёстой. Шилжмэл интер сүлжээ нэгэнт мэдээж анг уламжлан тараах гол арга зам боллоо. 5G, том дата, үүлэн бодолт, эд барааны мэдээж ангийн сүлжээ, жохомл оюунлаг зэрэг мэрэгжлийн тасралтгүй хөгжихийг дагалдаж, шилжмэл жуучлуур түргэн хөгжилтийн шин шатанд орох болно. Шилжмэл жуучлуурыг тэрүүнд тавих арга бодлогийг баримталж, өөрийн шилжмэл уламжлан тараах тавчин ган сайтар байгуулан, худалдаалчилсан, нийгэмчилсэн интер сүлжээний тавчинг сайтар хамааран хэрэгжилж, гол урсгалын жуучлуурт шилжмэл уламжлан тархалтыг ашиглан, яраа хэлэлцээ хөтлөн жолоодох, үжил санаа хөтлөн дагуулах, соёлыг уламжлан залгамжлах, ард түмэд үйлчлэх уламжлан тархалтын ашигтай байрыг бат эжилүүлэх хэрэгтэй.

0: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.
1: Бүх бөмбөрчгийн хөвчөөнөөс үзвэл жуучлуурын оюунчлалт түргэн хөгжилтийн шатанд ороод байна. Бид тулгам сэтгэлэг ба үүрэгтэс сэтгэлэг нь чангатгаж, жангилгийн голлох мэрэгжлийн буян дааж шинийг үүдэг талаар тасралтгүй шовталтай болгохыг ахиулж, сонин мөдөө чуглуулах, үйлдвэрлэх, хуван тарах, хүлийн авах, хариу тусах гэд жохомл оюунлгийг хэрэглэхээр сүвгчилж, гол урсгалын өртхийн удрдамжаар бодох аргыг залж жолоодон, яраа хөдөлгөөний хөдлөн жолоодох чадварыг бүх талаар дээшлүүлэх хэрэгтэй. Жуучлуурын уусалчин хөгжлийг ахиулахад уламжлалт жуучлуур болон шинээр хөгжсөн жуучлуур, төвийн жуучлуур болон орон нутгийн жуучлуур, гол урсгалын жуучлуур болон худалдааны тавчин олон түмэнчилсэн жуучлуур болон тусгайн мэрэгжлийн чанартай жуучлуурын харьцааг нэгдэлтэй төлөвлөн сайтар шийдвэрлэх хэрэгтэй. Бүгдийг нэг л баримжаагаар шаардах ба нэг л янзын байлгах гээд болохгүй. Их баялагийг эрчимжүүлсэн бүтчин жижигхстай, ялгаатай хөгжсөн, хамжилтсан бөгөөд өндөр бүтөмжтэй бүрэн жуучлуурын уламжлалт тарах системийг бүрдүүлэх хэрэгтэй. Журам гурам говл жүрүү хажгай болдгоо. Ямарва хэлбэрийн жуучлуурч гэсэн сүлжээнд дээрх ба сүлжээний гадна гэсэнгүй, их дэлгч ба баг дэлгч гэсэнгүй чүм хуулаас гадуурх ертөнч буюу яраа хэлэлцээний орчг гажиргүй юм а. Эрхлэн хамаарах салаа мөчр хинэн хамаарах хариуцлагаан сайтар гүйцэтгэж шинээр хөгжсөн жуучлуурын хамааралтыг хууль ёсоор чангатгаж манай сүлжээний орон жайгаан нэн чөвөр тунгалаг байлгах хэрэгтэй.

Дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодит авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жарагтнээ чөхөршгүй чармайлгыг нэгтрүүлж, бүх дундадын хөвгд өгтийн хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалан, улс орон баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйг илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөн бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

Хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарыг бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэмдүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаа чөлөөлж, өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан, нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтаар баяжин чинэлэгжих замаар эрс гоёвсгүй замнах явдал болно.

өргөн олон залуучууд заавал эрхэмдээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм аа. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсны хөв боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

3. Жуучлуурын уусалчлалын гүнжгэрэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй. Мөдөө жангжилэлт нь бидэнд олдхуя бүрэх аз тохиолыг авчирж өгчээ. Бид мөдөө жангийн хувьсгалын үр бүтээлийг ашиглаж нэг цогцож болгон уусалчулсан нийлэн нэгдсэн бүрэн жуучлуурын уламжлан тараах байршлыг түргэн байгуулах хэрэгтэй. Идэвхий хүчин бол ерөнхий шаардлага мөн, хамаарч дийлэх бол хатуу ёс мөн гэж би олонтаа хэлж өнгөрсөн юм. Одоо үүний дээр сайтар хэрэглэж чадах бол үнэн чадвар мөнгөх нэг зүйлийг нэмье. Жуучлуурын уусалчин хөгжгөн зөвхөн сонин мөдөний нэгжийн явдал биш. Манай эзэмшиж байгаа нийгмийн үжил санаа, соёлын олон нийтийн өх баялаг, нийгмийн засалтын том дайта, төрийн бодлого тогтоох эрхийн байгууллагын давуулгыг гол урсгалын үжил санаа яриа хэлэлцээг бөхчүүлэн бужгайруулах ерөнхийсэн давуулга болгон хавруулах хэрэгтэй. Орын давхаргын зураг төлөвлөгийг салуудан сайтар хийж, шинэ хэлбэрийн уламжлан тараах тавцанг байгуулан, шинэ хэлбэрийн гол урсгалын жуучлуурыг байгуулан бүтээж, гол урсгалын өртгийн нөлөөлөх хүчний хөвчөг өргөтгөн, намын дуу хоолойг нэн сайн, нэн өргөн, нэн гүнжгэ уламжлан дамжуулах хэрэгтэй. Сүлжээвэл хоёр иртэ сэлэн мөн. Нэг зураг, нэг хэсэг видеог мөрөн жуучлуураар хөдөн цаг дамжуулвал маш түргэн уламжлан тархагдж, яриа хэлэлцээний тавчанд тун их нөлөө үзүүлдэг. Иймэрх нөлөөлөх хүчнийг сайтар ашиглаж чадвал улс орон ба ард түмэнд буян үйлдэж, ашиглаж чадахгүй бол урчлан мэтгүйе бүрэх хор хөнөөлий бий болгож мэдэх юм. Төг тэмдэг тодорхойгоор зөв улс төрийн чиглэл, яриа хэлэлцээний удирдамж, өртгийн ханд шиг баримтлах хэрэгтэй. Мэдээж ангийн үйлдвэрлэлийн хүрээнд ч хангалгын талын бүтцийн чанартай өөрчлөлт хийж, ойлгогд хүн, агуулга, хэлбэр, арга барил зэрэг талаар шинийг гүтгэр дамжуулан зөв талын ухуулгын чанар чансаа болон хэр хэмжээг илт дээшлүүлэх хэрэгтэй. Зөв оновчтой, эрэх сүртэй мэдээж ангийг цаг тухайд нь

уламжлан тараахгүй бол худал хуурмаг, гажуу буруу мэдээж ангин хүмүүсийн сэтгэлийг самууруулах болно. Идэх хитэй зөв үжил санаа яриа хэлэлж хөгжүүлэн бужгаарлахгүй бол нажгай буруу үг яриа үжилт дураараан самуурах болно. Энэ талаар гол урсгалын жуучлуурынх нь жагсаалын гажраа хамгаалах хариуцлагатай бөгөөд нэнч хариуцлагаан гүйцэтгэх үүрэгтэй байж, нэн олон үнэн боттай босдоч үжилт тодорхой мэдээж ангийн агуулгыг цаг тухайд нь хангаж, яриа хэлэлцээний талбарын санаачлагт ирэх ба гол удирдамжийн эрхийг бат эжимдэх хэрэгтэй. Гол урсгалын жуучлуур нь жоригтой гар хөтлөн жолоодож, чадамгай гар жан жолоодож, зарчмын асуудал дээр туг тэмдэг тодорхой зогсолт бат байх хэрэгтэй. Өчүүхэнч хааш яаш байж болохгүй. Бүрэн жуучлуурын уламжлан тархалтыг хуулаар засах зам дээр ажилуулж, уламжлалт жуучлуур ба шинээр хөгжсөн жуучлуурт нэг баримжаа, нэг цогцжуулсан хамааралтыг хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. Гол урсгалын жуучлуур нь сонин мэдээний мэдээж ангийн цаг тухайд нь оновчтой нийтэлж, тогтоолд нийцсэн бусад жуучлуурт сонин мэдээний мэдээж ангийн ирэлт хангах хэрэгтэй. Мэргэжлэр сүлжээг засах чадвар болон хэр хэмжээгэн бүх талаар дээшлүүлж, датагийн их баялгийн ашиглалтыг жоромжуулан том дата зэрэг шин мэрэгжлийн учруулах аюул түгшүүрийг сэргийлэх хэрэгтэй.

0: Хэрэгм хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсч байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.
1: Бид олон улсын уламжлан тарах хүрээний шилжмэл болох нийгмийн харилцааны болох үжигтгүйч болох ханд шиг эжимдэн гадагшиг уламжлан тарах өгүүлэх системийг байгуулах дээр хүч тавьж дуртайя хүлен авах ба амархан ойлгуулах дээр хүч тавьж гадаадын нэн олон хүлен авагчдыг сонсоод ойлгох, сонсож орох, сонсоод ухааныг олох болгож гадагш уламжлан тарах үр бүтэмжийг тасралтгүй дээшлүүлэх хэрэгтэй. Одоо дэлхий дээр дундад улсыг оюунчаар босдочоор үжих хүн улмаас улам олширж, дундад улсын махтан сайшаа хүнч улмаас улам олширж байна. Бид жив жамаар жаманж төв ясыг хэрэгжүүлж байгаа юм а. Энэ бол гол урсгалын жуулчлуурын түүхэн тохиол болно. Эрхүүш итгэл хүчнээ чангаруулж, омог жаргон хөгжөөж, дундад улсын үлгэрийг чөхөршгүй сайхан ярьж, манай улсын улсын ерөнхий хүчинтэй жогцсон дэлхий дээрх өгүүлэх эрхийг бий болгох хэрэгтэй. Ерөнхийдөө жуучлуурын уусалчин хөгжихөл нэгэн том явдал болно. Бүх бөмбөрчгөр нэгэн тор болсон байдлын өмнө бүх улсаараа нэг хөлөг шатар мэт байх хэрэгтэй. Эл шатны намын хороо, засгийн ордон нь төрийн бодлого, бэл мөнгө, чадвартан зэрэг талаар жуучлуурын уусалчин хөгжихийг дэмжих эрчмэн чангаруулах хэрэгтэй. Эл шатны хуулгын хамааралтын саламчрууд хамааралтын тогтчдоон өөрчлөлт хийж, шинийг үүдэн төрийн бодлого арга хэмжээг ижил бүрдүүлэн найдваржуулж, жуучлуурын уусалчлалын зөв чиглэлээр хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй. Эл шатны удирдаг кадрчууд жуучлууртай харилцах чадвараа чангатгаж, төрийн засаж засгийг эрхлэх чадвар ба хэр хэмжээг нь тасралтгүй дээшлүүлэх хэрэгтэй.
2: Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай номын тодорхойлолт

Дундад улсын Өвхамт намын 18 дугаар их хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шин нэг хугацааны төв хорооны удирдах хамт бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитээгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс гуйшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлох байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний

агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчрхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоохичлох бүтээн байгуулалтын шин аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийг хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээрэн Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тот маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм аа.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын нам ба төрийн хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шинэ үзэл санаа, шинэ үзэлт, шинэ өгүүлэлт дурдан түүхэн шинэ нөхцөл доорх нам ба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын өвхамт намын шинэ хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүн, хөгжилтийн зам, дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай Дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алган гэр нь Дундад улсын өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархаалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийг засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм. Эрхэм сонсогчид, сая та бүхэнд Си Цзиньпингийн төрийг засах тухай гэсэн чохоолын 3 дугаар батин агуулгаас сонсоглоо. Тус чохоолын залгамжийг дараа удааны нэвтрүүлгээр хүлээн авч сонсон уу? Найруулагч Мөнх Бат, нэвтрүүлэгч Саруул, хянагч Болд Баатар.
2: Үндэсний хэлээр хүргэдэг ертөнцөд дэлхийн мэдээ мэдээлэл. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлэг.

0: хамт сурах чи да. Бид нэг дуу сонсож хариулт таах тоглоом тоглоё. Үү үү күч күч күч.
1: Өтгөө.
0: Квандан квандан квандан.
1: Өтгөө.
0: Су су шва шва. Сэргэн мандалд нэрэмжит хурдан галт тэрэг таныг баярлан ухтаж байна шүү.
1: Би мэдсэн. Энэ бол уурын галт тэрэг, цахилгаан галт тэрэг болоод суман галт тэрэг.
2: 80 донд галт тэрэгээр Хонжуугаас Бээжинд хөрөхөд 27 цаг аялж хүмүүс нь ядарч тойлдоод бэрх болдго юм да.
3: 90 донд их сургуульд суралцж байхад Чонжуугаас Нанжин хүртэлх 10 км-ийн жамыг бараг 5 цаг орчим сажлуулан байж хүрдэг шүү дээ.
4: Суман галт тэрэг бол миний гадах жишээ гаргахад түрүүн сонголтоо. Бээжингээс Шанхай төрөхөд 20 цаг аялдаг байсан бол одоо 4 цаг хагасаал аялах болсон. Хожим Соромжин Өлөгмөл зам нэвтрвэл 2 цаг гар айл явдал хүрчих юм.
0: Сэргэн мандалт нэрэмжтэй хурдан галт тэрэг таныг баярлан ухтаж байна. Суудлын дугаараараа суугаарэ.
4: Өглөө Бээжинд чайгаа уучхад орой хоолноос өмнө гэгээтэй байхад гонжууд хүрчих нэ.
0: Суман галт тэрэгний жамын сүлжээний зургийг харахад өдөртөө хүрч дийлэх газар үнэхээр олон байна шүү.
4: Шанхайгаас Чунчинд хүрэхэд 11 цаг, Бээжингээс Хохотод хүрэхэд 2 цаг 12 минут. Үнэхээр хурдан байна шүү дээ.
0: Хурдан төмөр зам бол дундад уусын бэйэн тааж үүдэлт шинжилэлт хийснээр тод жишээ. 2030 онд 8 хөндлөн 8 гулд хурдан төмөр замын сүлжээ нь бүх улсын 50 төмөөс илүү хүн амтай 192-ийн хот суурныг холбох болно.
2: Дундад улсын хурдан төмөр зам дэлхийн төрөний жишээ.

0: Эрен үеийн гэгэрэл.
1: Эрен үеийн гэгэрэл.
0: Төвөрөгийн Монгол эхлэнэ нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
1: Төвөрөгийн Монгол эхлэнэ нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг. Сайн байна уу? Өрхөн хүндэттэй сонсогчдоо. Төвийн радио төлөвлөсөн ерөнхий хорооны Монгол радиогийн өрн үеийн гэгэрэл тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар Өвөр Монголын Ордос хотын Үүшин хошууны утга урлагийн хана холбооны нэр хүндэт төрүүлэгч Чулуун Нарвын бичсэн Хөх Далван доорх Европын холбоо Баруун Европын 12 улсаар тойрон жугаатсан тэмдэглэлгэх бүтээлийн эхний хэсгийг Орцын радио төлөвс хорооны хөтлөгч Хүслэнгийн унснаар та бүхнээ санарт хүрэхээр бэлтгэлээ таалан болгоно уу?
0: Эртний сонгодог бүтөлөөр эрен үеэн чимж мэрэгдийн содон үгсээр эгэл биеэн чими.
1: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
2: Хөх талбайн доорх Европын холбоо. Баруун Европын 12 улсаар тойрон жугаачсан тэмдэглэл. Төв нийслэл Бээжин хотын сүнийн үжимжийг сонирхон 4 жүг 8 жүхөсөөс хүрэлцэн ирсэн дундад улсын Өвөр Монголын Баруун Явраавар тойрон суралчиж соёлын солилцоо хийх бүлхмийнх нь 2008 оны 7 сарын 27-ны үдшийн 22 цаг хагасад Бээжингийн олон улсын нисгэлийн буудлын нисгэл хүлээх 5-р тэнхимд Чингэр төвгийн далулгаар тогтсон чагтаа хуран чугларж гав. Энэ удаагийн тойрон суралчих бүлхэм нь Өвөр Монголын утга урлагийн холбооны соёл урлагийн солилцоо гахиулах нийгэмлэгийн дэд тэргүүлэгч Тал нутаг сэтгүүлийн ерөнхий найруулагч Чингвангбин нөхрөөр бүлхмийн дарга болгосон Шилэнгол аймгийн Шулуун Чагаан хошууны хошуу дарга Жохолч Шэжүн Бугд хотын Хөндлөн тойргийн ухуулах хилтсийн дарга утга урлагийнхнай холбоогийн тэргүүлэгч Дуу Хөгжимч Жан Шүлийн Ууха хотын Хайбуван тойргийн улс төрийн зөвлөгөөний дэд тэргүүлэгч Хөгжимч Боожун Ин, Бугд хотын Төмөд Баруун хошууны улс төрийн зөвлөгөөний тэргүүлэгч Жохолч Жанжун Ий зэрэг нөхдөөр дэд бүлгэмийн дарга болгосон Өвөр Монголын утга урлагийнхнай холбоогийн дэд газрын дэсийн Катер Урнагаар нарийн бичгийн дарга болгосон Эл аймаг хот хошууны ухуулах хилтэс ба утга урлагийн фронт дээрх удирдлага ба урлагчид Тайван нутагтай ван хөтчтэй нийт 27 хүнээр бүрэлдсэн байлаа. Бүлхмийн дарга Чингвангбинээс бачим хурал хуралдуулан энэ удаагийн тойрон суралчих бүлхмийн дэд дарга нар ба хөтчийг танилцуулан бүх гишүүдийн зохион байгуулалт чанар, сахилг дүрм, анхаарах зүйлийг чангадгалсан албанахан хідэн үгийг тас хитэл ярьж даалгаад бодол баглаагаан дэгэлж говуулан гэрч тэмтгэн бэлтгэн мөрлөн жогсож амар төвшнээ байчаалт ба хилийн бомтын байчаалтыг хойно хойноос нь гүйцэтгээгээд 28-ны өдрийн тэг чаг 5 минутаас эхлэн олон улсын агаарын тээврийн компанийн Боин хэмээгч 300 гарын суудалтай том нисгэлд гарчхан орон олж сууж гав. Нисгэл аяархан гулгаж нисэх шугамдан ороод тэг чаг 35 минутад хөнгөнөх хүчит дуунай дэвэлтээр өргөгдсөөр сүнийн гүн огторго үед 4000 гарын метр дээгүүр их улсын нийслэл Бээжин хотоос Явравын хангар улсын нийслэл Бүпничиг чиглэн аялав. Нисгэл нэлээд яваад төвшин тогтун болсны дараа үйлчлэгч нар будаа ногоо, жимс ба коф умдан ус хүргэж ирээд бид сүнийн гүндэх агаар дээрх нэгэн чагийн хоолон таатайхан идэж үйлчлэгч нар сав саалаан чивэрлэж гарахад нисгэлийн доторх гэрэлт дэнэн унтрааж бүүдэг дэнэн үлдээж намжүүн сэлүүн болсноос аян чэд бүрдүг нойртон дундад Явравын жүүдэн ертөнцтэй орчхов. Гэтэл би харин унтах чаг нь өнгөрснөөс юм уу, онцгой их хөксөснөөс юм уу, бүтэн сүн нойргүй. Явравын тойрон суралчих 12 улсыг нэг нэгээр төсөвлөн бодно. Үүшин хошуунд болж өнгөрсөн бүх орны үндсэн шатнаа утга урлагийн ажлын туршлага солилцох хурлын алхам дараа өнгөрөлтөн наривчлан бодно. Гуанжууд болж өнгөрсөн бүх улсын үндсэн шатнаа утга урлагийн ажлын туршлага солилцох хурлд оролцож, туршлага танилцуулж, тойрон суралцсан өнгөрөлтөн эргэжүүлэн бодно. Хошу ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хорооны бичээчээр сөнөөдөргүй яралтай ажиллаж байгаа хүүхнэн бодно. Их сургуульд суралчж байгаа хүүхэн бодно. Ажилласан тусгайлан 2 өдрийн чөлөө авч надад бүхэл юм хүмээн дөхнүүлж бэлтгэж эн тэргээд нуршиж байсан эмгэнэн бодно. Ингэж байтал миний хажууд суугаа Шилийн гол аймгийн Сүнэд баруун хошуунаа ухуулах хилтсийн дараг чолмон гинт үх хэлэх шиг болсонд түүний харсан чинь унтсан чарайнх нь уруулан хэсэг хэсэг хөдлөн инээмсгэлж өвгнийг нь жүдэлж байх юм уу, үрээн жүдэлж байх юм уу, нэг л баяртай байна да. Уулын сүний хагас өнгөрсөн юм чинь бас нэг 4-5 цаг нисвэл тэнгэр гэгэрх гэж бодсон чинь буруудчээ. Чагийн жүрөөнөөс 10 цаг нисээд бас гэгэрсэнгүй байтал нисгэл дээр өглөө хоол хувааж ирв. Бид хоолоо идэж гараад 11 цаг болоход сая тэнгэр гэгэрч, манай суусан нисгэлийн жүр яг л тасын далавч шиг өл мэдэгдэм хэлвэж, бүргэдийн дэвэлт шиг ая намбатай дэвэх шиг болж, нэмгэн чагаан үүлийг аяархан ярсаар доошилж, бүфничийн нисгэлийн буудалд буугаад, улсын байчаалтыг өнгөрөөгөөд гарахад, урд сүнийн хурийн усанд угаагдсан Европ ТВ-ийн чивэр сайхан уур амьсгал орчин ахвэ, ургах нарнай улаан туяанд Азиа ТВ-ийн гичин жочнон өгтөн авлаа. Бид энэ чагаас Европ ТВ-ийн 12 улсаар тойрон жугаачих айнаан эхлүүлж, хөтчийн танилцуулгыг сонсон, үтсэн болгоноон чэйжлэн үндсэн байдлын тэмдэглэж, өнг үжимжтэй нь танилцж явлаа. Хангар улс. Хангар улс бол Европ ТВ-ийн дотоод хурайгийн улс байж, 9300 тэгштэр үлжин километр нутаг дэвсгэр дээр Ардан Алпс уулыг төшин дэлхийд нэртэй Донно мөрөн думдуурн урсан уул ус гой сайхан, жилийн дөрвөн улиралд думдад тангисын маягийн уур амьсгал ба Атлант далайгийн дулаан урсгалын нөлөөг хүртснээр өвөлдөөн дулаан, жундаан сэрүүн, мөрнө тохой газрын хамаг сайхан үжимжийн орон байж. Чийг сэнгэнэж чичиг мэрэлжсэн өншиг бэлчээртэн өдөн жүүртэн жиргэн донгодож үхэр хонид яралжин бэлчиж үнээр үжимжийн орно өгсөд нь байла. Энэх сайхан өнг шимэлэг хөрсөн дээр мянган төмөн хүн үржин амьдарч иржээ. Хангар улсын аж ахуй жугаачлын үйлс хөгжингүй хүмбэрийн тэгшдгэсэн амьдралын төвшин нилээд өндөр. Тэднээ урлагийн үйлс нь дэлхийн эл улсын ард түмнээ бахархлыг татсан байдаг. Хөдийгөр их баялгийн гаралт тутамгч соёл урлаг, жугаачл, арилжаа, худал дагаараа хөгжсөн улсын хэмжээнд хүрсэн байдаг. Бид эхэлсээр өвч ногоон уул нуруудын дунд өндөр сүрлэг асар тагтас өндөрлсөн хангар улсын нийслэл Бүпнич хотод оров. Энэ хот нь хангарын дунд хэсэгт байршиж, улс төр, аж ахуй, жам тээврийн төв мөртөн хамгийн их хот нь байж, Европ ТВ-ийн эртний нэрт хотын нэг нь билээ. Бид нийслэл хотын өнгө жимжийг сонирхон, гой сүрлэг асар тагт болоод, хуучин барилгын гайхамшигийг сонирхон, баатарчуудын дурсгалын хүшээг бараалан, жагсан хүнээ бэхлээлт, хуарччиг мэрэлжсэн хотын чичирлэгээр тойрон үжээд, гархадан жээлийн хажуудах жахтэлгүүрээр баг тойрч, өнг илгарсан бараа тавардан үжих нүдэ милаасан болооч, анхны өдөр учраас авч явахад дөгөмгүй гэж олон таван юм авсангүй үжиж хараад өнгөрөв. Өдийн хоноо хангар улсаас салж, аян жаман хөөгөөд, Уустрия улсын 2-р их хот хаалзад хүрч буудлав. Уустрия улс. Уустрия улс бол Европын дунд хэсгийн дотоод хурайгийн улс, зүүн талдаан хангартай нийлж, өмнө талдаан Итали, баруун талдаан Свис, хойн талдаан Германтай хил нийлж байдаг. Бид хаалц хотод хоноод өглөө хоолон идэж бараад баруун

Устриагийн хамгийн их хот, мөн ч нийслэл хот Униаванаагаар тойрч, сөрлөх сайхан хотын барилга ба үжимжүүдийг сонирхон Устрия улстай танилцж явлаа. Устрия улсын 840 төмөн хүн ам нь 8 төмөн тэгштрүүлжин километр нутаг дэвсгэр дээр амьдран оршиж, албан хэл нь герман хэл байж, 180 хүн нь католик шашныг гишүүдэж байдаг. Устрия улс нь Европ ТВ-ийн гол зам харилцааны балчир байж, аж ахуйн хөгжилт нь Европ ТВ-ийн домдож тоогоос өндөр, усан чахилгаан, ой шугуй, уурхан хадгалагдагч элбэг, балч чулуу, магни ромб, хүдрийн уулагдагч нь дэлхийн тэрүүн байранд орсноор барахгүй, жугаачлын үйлс нь маш хөгжиж, үжимжит сайхан албас уулс нь уул мачигч болон өвлийн тамирчдын очих дуртай газар болж, хэдэн жуун хэсэг нуур бүрд ба нуг газар, нугас галуу үжимжийн орн нь жунай сэлүүчил ба умбагчид, жугаачгчдын тааламжтай сайхан газар болсон билээ. Уул нурууд нь нарс майлсаар хөхрөн, өвөст тал нь чичиг хуараар миралжин, өдөн жүүртэн голгорхондон донгодон өншиг бэлчээртэн төмөн сөрг иралжаад, өргөн олон айлан жугаачгсдыг хоргодуулсан үнэрч сайхан үжимжийн орон байлаа. Устриан мөнч дээд хэмжээгээр хөгжсөн хөрөнгөт улсаар барахгүй дэлхийн хамгийн баялаг улсын нэг нь байж 1955 онд үүрдийн Хивэнс хэгч улсаар тунхаглагдсан юм. Уур амьсгал нь далай тангисийн чанараас их хуурай уруу шилжсэн дулаан бүсийн өргөн навчит ойн чанартай байж, жүүн хэсэг болон баруун хэсгийн уур амьсгал нь адилгүй, өвөл жунай дулааны жөрөө их байсан ч эрт дулаарж орой хүйтрэх жундаан сэрүүн үнээр жугаачгсдын сэтгэлийг гэгэрүүлэн бэй совлох ариун орон байлаа. Бид Устриагийн нийслэл хот ба орчин ахуйгийн өнгө жимж, голдлоготой жугаачлын чихт нь хагас өдөр тойрон сонирхоод үд шахахад хаалзаас аяарлан Итали улсын Унизиа руу жаман өлгөв. Европ ТВ-ийн эдгээр улсууд жам нэвтрэлгийн амар тогтууныг онцгой анхаарч, аянчны тэрэг эрхэвш 2 цаг аялвал жолоочийг хагас цаг амруулах дүрмтэй. Тусгай амрах газар тохируулж, Устриагийн Униаванаагаас Итали улсын Унизиа хүртэлх 3 цаг илүүгийн жамд нэг хагас цаг амарч, биднөөс тусгай тойрдог дэлгүүр арилжаадан тойров. Ингээд дахин тэргэндээ гарч, үдийн хоногийн 3 цаг илүүд Унизиа хотод хүрч ирэв. Итали улс 5 сарын 29-ны үдийн хойно дэлхийд нэртэй усан дээрх хот Ром хотонд очиж тойрон онгочонд сууж усан аялалд баясж 1000 төмөр дүүлнээсээ инк тавингийн тактан сүргийн дунд сүндэрлэн байгаа Марк их дууган Маркийн уудам тал байж чи хуучин буур сүрс алдах хөргийг тойрон тэнгэрд халах тактан сүрг жигдэрсэн тэртэй талын уул усны өнгө жимж Төвнөө голоор сунулж моролжох мөрөн голыг сонирхож, Итали улстай танилцж явлаа. Итали улс нь Европ ТВ-ийн үндэстэн болон соёлын өлгий, 30 төмөн тэгштрүүлжин километр нутаг дэвсгэр дээр 6,000 төмөн хүн амьдран оршоо баруун Европдон нэгэн нэлээд их шиг улсын нэг нь болно. Улсын төв Ром хот нь хэдэн жуун жилийн турш өрнөт орны улс төрийн төв байж, өнгөрсөндөө Ром хаант улсын нийслэл байв. 13 дугаар жууны сүүлчийн үеийн Итали нь нэгч Европ ТВ-ийн утга урлагийн сэргэлтийн үүсэлтийн газар байв. Итали улс бол өндөр жиргийн хөгжсөн хөрөнгөт ёсны улс мөртөн Европ ТВ-ийн 4 их аж ахуйн чогчийн нэг нь байж, олон улсын холбоот байгууллагын сурган хүмүүжил шинжилх ухаан соёлын бүтээн байгуулалт зэрэг 48 дэлхийн түүхэн үлдэгдэлтэй байж, бүх дэлхийн түүхэн үлдэгдлээр хамгийн олон улс болно. Итали нь ховын аж ахуйлалаар голлож, үйлчилгээний үйлс нь улсын дотоодын үйлдвэрлэлийн бүх өртгийн 3/2-ыг эжилж, довд бага аж ахуйлал нь бүх аж ахуйлалын 98%-аас дээшгийг эжилж, довд бага аж ахуйлалын уан тулс хэмээгдсэн байдаг. Итали нь дэлхийн 10 дугаар аж ахуйн чөгч, 8 дугаар арилжааны их улс, 8 дугаар гадаад гаргалтын их улс болно. Италийн олох газар нь бүр дэд халуун бүсийн газрын думдад тангисийн уур амьсгалд хараалагдаж, эрт дуларан орой хүйтэрч, жундаан сэрүүн чиглэг сайхан уур амьсгалтай.

жугаачлын үйлс ингэж хөгжиж байгаа бололтой. Эдгээр улсын ерөнхийлөгчийн ордны өвүүдэнд очиж үзсэн чинь зөвхөн хоёрхан чирэг байх тедий. Бид тэдгээр харуулын чиргийн дэргэд очиж тэдэнтэй хамт сүүдэр татуулсанд тэд ч баяртай хүлээн авч байла. Ямар сайхан ёс муралтай, эрх чөлөөтэй улс вэ? Өдийн хойноо манай улс дөрвөн талдан Итали улсаар хүрээлүүлсэн улсын доторх улс Сан Марино улсд очин улсын төв Сан Марино хотыг тойрон үзсэн ба орчин ахвыгийн өнгө жимжит газар улсын тойрон үжиж ойлгоод тэнд хонов. Дараа өглөөнө дахин Итали улсын нийслэл Ромд хүрч ирэн Италийн тусгаар тогтнолд үргэдсэн баатарчуудын дурсгалын тэнхэн ба илгсэн үүдийг сонирхон араатантай тэмчилдэх том талвайг тойрон үжив. Энэ нь Италийн төв Ром хотын Чагуийн хамгийн агуу их барилгын нэг мөрдөн хадгалалт нь хамгийн бүрэн бүтэн тамирын ордон байлаа. Энэ нь дэлхийн 8 үжимжит орны нэг нь байж эртний Ром хаант улсын бэлэг тэмдэг болсон байлаа. Өдийн хон бид мөн Итали улсын дотор байгаа католик шашны ариун орон хаант улс Ватиканыг тойрон үжив. Сан Марино улс. Сан Марино улс бол Европ ТВ-ийн өмнө хэсэгт байршиж, дөрвөн талаараа Итали улсаар хүрээлэгдэж, 61 тэгштэр үлжин километр нутаг дэвсгэртэй, 3 төмөн хүнтэй нэгэн улсын доторх улс байж, дэлхийн бага улсын нэг нь болно. Сан Марино улс нь хөнгөн аж үйлдвэрлэл ба худалдааны үйлс, банкин үйлс, электрон бүтээгдэхүүнжич, варийн бүтээгдэхүүн зэргийн үйлс ихээр хөгжиж, үжмийн арх ба чагаан идээн нь дэлхийд нэртэй байдаг. Тэдний жугаачлын үйлсч ихэд хөгжсөн байж, жугаачлын орлого нь улс ордын аж үйлдвэрлэлийн бүх өртгийн хагасаас дээшгийг эжилж байдаг. Сан Марино улс нь мөнч хивэн сагсан улс байж, чирэг анг байхгүй, улсад нь төмөр жам, нисгэлийн талбай болон гараан байхгүй. Газар болгонд нь тэгш сайхан, өндөр хурдчит жасмал жам нэвтэрч, машин тэргээр голдолгот тээвэр болгож, тээврийн үйлс болон гадаа дарилжаа хөгжингүй байдаг. Тэдний үжмийн арх болон чагаан идээн бүх дэлхийд төгж, жах дэлгүүр сайнтай байдгаас арилжаа худалдааны хөгжсөн гадаад орлого сайтай улс болжээ. Хөтчийн хэлэхээр энэ газрын хүмүүс үжмийн арх ууснаас дундажилсан насны хэмжээ өндөр байдаг гэж байла. Оройн манай бүлхмийн дэд дарга Ше Хошуу дарга Даярыг дагуулан нэгэн архин мохлогт орж 1008 жун Европ жоосоор энгийн шиг хоёр лонх үжмийн арх авч даяарыг чочлов. Даяараан өнгийн дэнгийн мэрэлжаантай өргөн удам архин мохлогт үжмийн архийн амтлан үзсэн харснаан жоогдож сув. Аяа, энэ үжмийн арх онцгой амтлагаа. Үнээрч дэлхийд энээр гарсан юм яасан ч ондоо байна. Тэр нэг лонх нь 3000 евров жоостай үжмийн арх нь нэгч ямар байх болов? Бүлхмийн дарга нэг лонхыг авч даяарыг өрөхгүй юу? Гэтэл хин хин аль аль архийг авахгүй юу гэд хоригдож наргилдаж наадам болоод өнгөрөв. Чи бид баруун Европт орж ирснээс аваад тойрж өнгөрсөн эдгээр улсуудын алинч гэд бүр өөрийнх нь ончлогт дэлхийд ховор бүтээгдэхүүнтэй. Инкснээс эдгээр улсууд ийм бага улс боловч хөгжсөн хөрөнгөт улс болж чадсан байна. Эдгээр улсуудын идээ умдааны соёл бол их хөгжсөн байна шүү. Чи бидний орчмын хідэн өдрийн үдүүдшийн хоол бол дундадын хүн хийсэн дундад маягийн хоол байж, өглөн хоол бол Европ маягийн хоол тохируулснаас өглөн хоол хөдий баялаг, төрөлжил нь хөдий ариун бай. Идээ умдаан бол нэг улс орны амьдралын хэр төвшнийг харуулж байгаа шүү. Хүнээ эдгээр улсууд эд бодсон боловсон дээд хэмжээгээр хөгжснөөр барахгүй, оюун санаанай боловсон ч өндөр жиргээр хөгжиж, жээл гудамж орчин ахуйд нь ямарваа байчаалт байхгүй, чагдаа үжигдэхгүй ч жам нэвтрэлэг нь эмэх дэглэмтэй, хэрэг уршиг татсан хүн үжигдэхгүйгээр барахгүй, нэг гожил тамих татсан хүн чгүй, нэг хаягдсан чаас ба чөдний модоч үжигдэхгүй байна. Ингэж ярилдаж хөөрөлдөж хоёр лонх үжмийн архан амсалж бараад, Сан Марино улсын сүний үжимжи сонирхон тойроод буудалдан очиж амрав. Ватикан улс.
Ватикан улс бол дөрвөн талдан бүү.

0: Итали улстай хилэлж байгаа бас нэгэн улсын доторх улс болно. Тэгчиг 44 хавтгай дөрвөлжин километр нутаг дэвсгэртэй. Нэг айлын бэлчээрдэч хөрггүй тийм жаахан газар дээрэн 1000 гарын хүн амьдран нутагшиж байгаа хүн ам нутаг дэвсгэр харин дэлхийд хамгийн чон хамгийн бага улс болно. Ватикан нь дэлхийн католик шашны төв байж, дэлхийн 6-1-ийн хүн амын шашин шүтлэгийн төв болж, сүм дуган, ордон харш, онцгой сүрлэг гой байла. Бид тэрх гой сүрлэг дуган барилгыг тойрон үжиж, түүхэнд үжиж өнгөрөөгүй онцгой хэлбэрийн барилгын янж маяг ба хэнчэр гой сүрлэгийг сонирхон бахархаж, сүудэр буулгаж явла. Ватикан гэдэг нь латин үгнээ урчлан мэдэгчийн ордон гэсэн утгатай гин. Энэх урчлан мэдэгчийн ончийн хувилгаан шүтлгээрэн дэлхийн эл улсын шашин шүтгчдийн анхаарлыг татаж, одоохондоо дэлхийн 180 гарын улстай гадаад харилцаа байгуулсан ба олон улсын холбоонд гээд өөрийн гэсэн байр суурьтай байдаг бөгөөд улс нь бүрэн төөр засаг шашнаа байгууламжтай, өөртөө тараасан жоостай, нисгэлийн талбай, шуудан холбоо, аражуу нэвтрүүлэгтэй байла. Тэдэнд өөрийн гэсэн улсын батлан хамгаалалтын чирэг анг байхгүйч, бүх дэлхийгээрэн шүтэн хүндэлдэг амар тогтун улс байж, тараалан, аж үйлдвэр, уурхан их баялаг гэсэн юм байхгүйч, өвлөгийн эжнээ өргөлт ба жугаачлын орлогороон өндөр жиргийн баялаг улс болж, өдөр тутмын хэрэгсэл, ус чахилгаан, эдэнэ жүйлэс, шатаалгын бодос, хий жиргийг бүр Италиас хангадаг гэнэ. Өндөр сүрлэг, сүм дуган, асар тахта үүлэн думд сэхвийн сүндэрлэж, оймод, ургамал чичиг, навчин мөхлөгтөн усан болрын тондос тоналжин мэлтгэнсэн, утаагүй, бохирдолгүй, чивэрхэн сайхан энэ хотонд тамих татсан хүнгүй, арих усан талвайгүй, гажар болгон чамп хэрэмээсэн чивэршүүлсэн булгийн усна өмдаантай байж, ариун орно уур амьсгал, амийг тэжих чивэрхэн орчин ахуй байла. Лектонистийн улс. Өглөн хоолны дараа дэлхийн бага улсын нэг болох Лектонистийн улсад хүрч ирэв. Лектонистийн улс нь Европ ТВ-ийн дунд хэсгээр байршиж, Свис, Оустрия хоёр улсын дунд хавчигдсан дотоод хурайгийн жаахан улс болно. Тус улс нь Алба суулийг төшин сонолжин урсах тунгалаг гол Райн голын хөвөө даган 160 тэгш дөрвөлжин километр талбай дээр 3 төм гарын хүн амьдран байгаа хүн ам сэрэг дэлхийд алдартай Маркин Вант улс болно. Тэдэнд ховныхон нь үх хэл үсэг бичиг байхгүй, герман үх хэл үсэг бичиг хэргэлж, улсын батлан хамгаалалт живсгийн хүчин байхгүй, дэлхийн 2-р дайнаа дараах үргэлжид хэвэн сахисан улс бөгөөд газрын байж нийгмийн байгууллын дүрм жирэг давуулгаараа дэлхийн олон аж ахуйлалын гайлас жайлах сайхан орон болсон байна. Хөдийгөр өөрийн их байгалаан хамгаалан уурхай нээхгүй боловч Европ ТВ-ийн өмнө уумраа жамын уулжирт оршисноос олон улсаас их баялагийг авчирж хөнгөн аж үйлдвэрлэл эрхлээд аж ахуйн хүчрэхэг хөрөнгөт ясна хөгжсөн улс болсон байлаа. Уур амьсгал нь дулаан чиглэг байж, өчигдөрсөн өсгөн бороонтой хонсон өнөөдрийн Лектонистийн итгэд сайхан байгалийн үжимж бүрдэж, энд тэндгүй булга горох нуур бүрдтэй, сахлах сайхан ойшиг үед нь жүүртэн шууд донгодож, хавтхай өвөрт хүрэн буг, бодон гахай, аргал, оронго, хулан жиргийн амтад дуу дууган авалчин найр хөгжимтэй амьдарсан онгон байгаль байлаа. Ялангуяа тэднэ вангийн ордны нэрт жургийн үжүүлэг. Өндөр уулнай часанд гулгах талбай нь жугаачагсдын дур сонирхлыг гүүн татах газар байлаа. Манус өнгөжимжээр сүудэрлэх машинаан дүүргэж, үлгэр түүхийн тариг толгодон шингээгээд, үжиж сонирхох өнгөжимжийг өдөр дүүрэн тохируулснаас, эндээс аяарлан дараагийн чигүүрөө дахиулж, Свис улсын Лиусен хотонжуг аяарлав. Свис улс. 6 сарын 2-ын өдрийн үдийн дараа Свис улсад очиж, Лиусен хотын өнг үжимж ба Кабер хөргийн онцгой үжигдэл, шархатсан арсланнай дурсгалын хөшөө болон часан чагам малгайтай ногоон дордон банзалтай Чечигдэлгэрсэн хацартай гайхамшигт үжимжит уул нурууг сонирхон уулнай наагуур уудамталд хөхрөн халуурах дутаргийн тарааг бараалан Свис улсын онгон байгаал үндсэн байдалтай нь танилцж явлаа. Свис улс бол Европ төвийн дундад хэсэгт байршиж 26 жүүтэй 4-1 түмэн тэгштрүүлжин километр нутаг дэвсгэр дээрэн 7 жугарын түмэн хүн ам оршин амьдарч байх баг улс байж Герман, Франц, Итали улстай хил нийлж байдаг. Свис бол дээд хэмжээгээр хөгжсөн хөрөнгө төсны улс байж хүн амын дундчилсан орлогын хэмжээ нь бүх дэлхийн олон улсын тэрүүн байранд орж дэлхийн хамгийн тогтун аж ахуйн чөгжийн нэг нь байж төрийн бодлогын урт хугацаанд чанар ба мөнгөн гүйлгээний системийн амар төвчинжич банкны нууцыг хамгаалах дүрм нь тус улсыг гайлаас жайлах бэл оруулагчдын амар төвчнээ гараан болсон байдаг. Свис бол бүх дэлхийн өрсөлдөөнөө хүчнээр хамгийн чанга улс байж, шинийг үүдэх чадвар нь Европ төвд хамаг өмнө жигсаагддаг. Свисчууд оюуны нээлт, тусгай эрх ашигын үүдэлт болон шувтлалт хөгжилтийн хүрээ хэмжээнд бүх дэлхийд оройлж, шинжлэх ухаан тээнэг мэрэгжлийн үүдэлтийн их сургууль ба аж үйлдвэрийн шинжлэх ухааны судлалын хэр төвшин нь мөн ч тэрүүн байранд орж, хүн амын тэгштгэсэн тоогоор нуглан бодвол Нопелийн шагналыг хүртэгсдэнч дэлхийдээр хамгийн олон тоо гижилж байдаг. Свис улсын жугаачлын их баялаг Элбэгэрэн дэлхийн чичирлэг гэсэн сайхан нэртэй байж, Свис улс нь алиртэ хивэн сахигч улс болж 1815 оны сүүлчээс ямар ч дайн дажинд оролцож өнгөрсөнгүй байдаг ч дэлхийн хэрэг явдалд оролцож аль олон дэлхийн чанартай зохион байгуулалтын төв нь бүр Свист байдаг. Свис улс нь алс далайн аялалын хүчнээ талаар дэлхийн тэрүүн байранд ордог. Энд коко бурчиг тарьдаггүй, гэвч дэлхий дээрх хамгийн амт шимтэт чоколад үйлдвэрлэдэг. Тэдний үйлдвэрлсэн чаг ба нарилаг суур машин нь хүнээ бахархал бишрэлийг олж дэлхийн ил улсын жах дэлгүүр дээр байр сууртай байдаг. Бид чагийн дэлгүүрээр тойрон нэрт бүтээгдэхүүн болох Свис чагийг манай хүмүүс авчил байлаа. Мөнгөн гүйлгээний үйлчлэгээ бол Свисийн чухал үйлчлэгээний үйлс болно. Банкийн нэгтчин дэлхийд нэгдүгээр нийт 40,000 гарын банктай байж, дэлхийн хөрөнгөтнүүдийн амар тогтун хадгаламжийн орн болж байдаг. Оройн бид Лиусен хотын сонин өнг үжимжийг сонирхож тойроод, энэх сайхан эргэн тойрон гол мөрөнтэй усаар хөвөөлөгдсөн уран сэтгэмж шүлэг үнэртсэн нойтон байгалийн амьсгаг амсаж тойрохдон гойд сайхан ус шуухан мэдрэмжэн эргэж хараад хайрт хүмүүс найз нөхөдөн яаж илтгэх вэ гэж бодож явна. Ингэж тойрж сэлүүчээд орой шиг буудалдан харж амрав.
1: Утга жохоолын аварга дарахад уянга найргийн их багштадын уран бүтээлийн сонирхол.
2: Тубаражуугийн монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлэг.
3: Өрхөм сонсогчдоо, сая та бүхэнд Өвөр Монголын Ордос хотын Үүшин хошооны утга урлагийнхын холбооны нэр хүндэт тэргүүлэгч Чулуун Норвийн бидсэн Хөх далван доорх Европын холбоо Баруун Европын 12 улсаар тойрон жугаатсан тэмдэглэл гэх бүтээлийн эхний хэсгийг сонсглоо. Төвийн Аражио телевизийн гөрөнхий хорооны Монгол Аражиогийн өрн үеийн гэхэрэл тусгай програмын өнөө даны дугаар үгээр өндөрлөө. Найруулагч, нэвтрүүлэгч Яруу, хянагч Гэрэл Туяа. Хүлэн сонссон та бүхэндэн баярлалаа.
4: 人民广播电台民族广播携手新时代奋进新征程新时代新征程新伟业听原著学原文悟原理治国方略 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义

0: Аи дуугаар мэдчилсэн төвийн Монгол радио.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур ятсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрийн уршиг бүлгэмдсэн ажилчид түмний өгшиг.
1: Жолоо сунгаан ургашилсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтын дуусан аялгау.
1: Алс их тэн хөвжлөн эрчин нэмрэлсэн уухай. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвогийн уянга их шиг утгуурлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

Сайн байна уу хүнд сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийн уудам хорвоогийн уян гэгшиг тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удаанаахан дугаараар та бүхэнд улсын 1-р дэсийн тоглогч Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн Сүнд Баранхушуугаар нутагтай Хөхотын үндэстний дуу бүжгийн бүлгэмд ажиллаж байгаа дуучин тогоодайтай хийсэн ярилцлага ба түүний дуулсан дуунуудаас сонсохор бэлтгэлээ. Сурвалжлагыг Өвөр Монголын Ирэн хотын радиогийн сурвалжлагч Бүрэн Угаа хангасан юм. Таалан сонсноо.

0: Хондод сонсогчдоо сайн байцгаана уу? Өнөөдрийн нэвтрүүлгийн сайдкийг хагалсан энэ сайхан уран бүтээл жаахан шарах мах уран бүтээл болно. Мөн энэ сайхан уран бүтээлийг амлиулж эрхэм сонсогчдын маань сонирд хүргэсэн улсын 1-р дэсийн тоглогч Шилэнгол аймгийн Баруун Сүнд Хушуугаар нутгтай Гохотын үндэснээ дуу бүжгийн бүлхмэд Адлийн хуваартай дуучин тогоодэгийг нэвтрүүлэгдэн уран болжоод одоо дуучнаа маань айдууны талаар хийсэн ярилцлага тэгвэл уран бүтээлийн өрхөм сонсогчдаа санардуулахар бэлхэн боллоо. Та бүхэн маань нэвтрүүлэгтэйгээ хамт болчин өнөөдрийн дугаарыг таалам болгох болов. Тэгвэл дуучнаа бас өрхөм сонсогчдаа дүгүмхэн танилцуулга хийгээд авъя. 1995 онд бол одоо Наннинд явгдсан бүх улсын 2-р удааны дундад улсын ардын дууны уралдаанд оролцоод алтан шагнал ивэл гарцсан. 2000 оны 10 сард бол бүх улсын 1-р удааны Монгол уртын дууны Аражуу телевиз уралдаанд 1-р дэсийн шагналыг хүртсэн бөгөөд 2000 бөгөөд 1 онд Өвөр Монголын өр төнцгорноос Мурал Эрдэм хосолсон урлагчин гэсэн 10 алдарт чулуувал олгосон байгаа юм байна. Доор хамтдаа дуучнаа маань сорвдлог ярилцлага уран бүтээлд анхаарлаа хандуулъя. За багштай сайн байна уу?
1: Сайн, та нар сайн байцгаана уу?
2: За ингээд өнөөдөр бас манай

0: Цэцрүүлгийн хаймард Морлин саатад жин сайхан ярагийн өгөх болсон багш танд маш их баярлалаа. Ингээд юуны урд одоохны бас шин сайхан уран бүтээлийн тойронд өвтрүүлгийн хөлөөлийг санаж байна.
1: За тэгээ би бол одоо яг сайхан уулын улмаар баруун сүм нутгийн гэрэлт сум нь штэ одоо чинь манас гэрэлт сум чинь одоо ягсан эрен хоттой хараалагдсан байна. Тэгээ би бол яг энэ нутгийн өстө ууг бол байна. Миний аав ээж ахトゥ садан төрлгөр одоо гэрэлт одоо эрен хотын гэрэлт сумны одоо толгоч агаар нутгтээ өстө яг миний төрж өссөн нутг байна. Би ч гэдэг энэ нутг усантай яриад их баяртай байна. Жил жил ингээд ая тугаа ингээд малчин төмөндөө өргөстө төйл их сэтгэл өндөр байна. Баяртай байна. Ягаад гэсээр бид нэ одоо ийм сайхан дуучин гэж явсны хувьд бидний сайхан одоо өнөөдөр ингэж сайхан ардын дуучин болгож явсан гэдэг чинь манай малчин төмөн биднийг сайхан ингэж хайрлж хүндэлж ингэж урамшууснаас бид нь бас ингэж малчин төмөндөө дуучин гэж нэрлэгч явчих маа. Эндээ бид нь бас сайхан ацтэй гэж бодож байна.
0: Тийм байна. Ер нь одоо манай өрийн хотын гэрэлтөд цомбол уурлагчны өлгий ихсэн сайхан алдартай байдаг. Жалгаад мөнхөө багш танай нэгэн сайхан уран бүтээл унган нутах мөх ай дуугийг өрхөм сонсогчдаа санардуулъя.

0: Унган нутаг мах энэ сах уран бүтээлээр өнөөдрийн ярилцлага маань үргэлжилж байна. Үргэлжилэн тоогоотой багшийн ярилцлага ай дуунд анхаарлаа хандуулно. За ингээд одоохон болтол багш танай дуун хоолойгоор буйлсан тийм уран бүтээлийн талаар манай сонсогчдод ярил.
1: За яг миний одоо ардын дууч болог одоо бүтээлийн дуунууд ч болог одоо наад захтай нэг одоо баг батал 60-70 дуу болж байгаа да яг ингээд дуусан дуунууд цаашаа ингээд энгийн цагт ингээд дуулаад байгаад бол 100 гараа 200 гараа дуу байх та. За ийм л байна.
2: Шинэ ер нь одоо багасаа л одоо уран бүтээлд дуртай байсан уу дуу хуурт одоо дур багтай байсан уу?
1: Тийм шүү. Бидний чинь одоо багасаа 8-9 настайгаас одоо 9-тэй багасаа дуулах дуртай, бүжиглэх дуртай, дуу урлагдаа их авьяастай одоо багтай ш тийм. Чи яагаад гэсэн бидний чи одоо багасаа тэр үед ч одоо манас аа манай аав чинь малчин усууд чинь сайхан өөрийнхөө сайхан одоо сайхан цагаан ногоон сартай юм уу баяр дурсгалын сайхан одоо өдрүүдэд одоо найр наад юм үедээ одоо ойр сайхалтай айлхаан тэгээд одоо ойр хавхан одоо настай цултайгаа одоо найз нөхдөдөө хөөрж нарихтаа одоо яа яа сайхан уртын дууд болдгийн чадуулж хөөрөх дуртай чи уртын дуут бол нардын дуут бол тэр бас нөлөө байна чи одоо аав чинь нөлөө байна ард дууд сайхны тэр дундаас дуулдаг усуудын нөлөө байна тэр үе чинь мануусын тэр үе чинь бас аражо гэдэг юм байсан шээ одооныхтай адилгүй ингээд телевиз мэлсэн гэж байдаггүй чи бидэн чи аражо чинь бас барыг айлд байхгүй тэр үед чи манус чинь тэр үед аражоогаар дуу сонсох чинь бас тэр нь цагтай өглөөгийн 8-9 цаг үдийн 11 үдийн 20 ингээд оройг ингээд нэвтрүүлэг тэр үед ингээд байдаг тэр үеигээд утгуурлын нэвтрүүлгийн манус чи одоо гачин цагт нарж сонсон. Чи тэр үеийн мундаг дуучин гучин лаза багш тэргээд

0: Монд багшуд байж та боён дэлгэр багшигтэр тедмэй багш байхад тиймсэг ахмад багштуудын тэр дуунуудыг тэр үед бол ингээд сонсдог арааж угаас. Чи хамаг түрүү багаас уртын дуу дууртай юм аав ээж дуудна манай тэр нутгийн настай бууралцууд яд болох. Тэр үед бол теднүүсээс дуугийн сонсон арааж угаас я сонсон. Чи мундаг багш тэр эртээ одоо хөрхийн борхон болсон. Боён дэлгэр багш энтрийн дуугийг бол мундаг сонсоод эртээ миний нутаг гэдэг тэр дуугийг бол арааж угаас чигээ дуулж ингээд уртын дуу гэсний юм ингээд залгаад бүр тэгээд дуулах болсон. Тэгэхэд багаас юм бол тэр цагаас эхлээд одоо болтер ингээд дууган дуусаар явчих.
1: Ер нь ай дуул хүний амьдралд дутагтаж болохгүй байдаг. Ингээд одоо бид хоёрын ярилцлагаан турж авсарлаад багш танай нэгэн сах уран бүтээл өөж ба нутгах мөх ай дуугийг эрхэм сонсогчдаа сонирдуулъя.

0: Ая дуугаар мэддэж хэлсэн Төвийн Монгол аражуу.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур яатсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрийн үршиг бүлгэмдсэн ажилчид түмний өгшиг.
1: Жолоо сунгаан ургашлсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгуу.
1: Алс их тэн хөвжлдөн эрчин нэмрэлсэн уухай.
0: Одоо та бүхний хүлен сонсож байгаа бол Төв аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн уудам хорвоогийн уян гэгшиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

0: хүний амьдралд ер нь багш хүн бол одоо хүндтэй байдаг. Ингээд одоо багш таныг мөн одоо урлагийн зам руу хөтөлж оруулсан тэр их хүндтэй багшаан манай сонсогчдод тайлжуулбал.
1: Одоо энэ хамаг түрүү юу гэж та би одоо энэ чинь багаасаа ингээд дуулаад яваад одоо баг сургуультай байх чинь ингээд дуулан шүү 8 9 настай хүн дуулаад ингээд чигээд удаа болгон тэгээд сургууль чинь тэр үеж одоо юу байдаг ч та сургуулийн ингээд утга урлагийн ингээд бүсгэн байдгийн жоохон чиг тим сургуулийн тим 6 сарын нэг энэ тим хөтөлбөр сайн оролцсон аа чигээд одоо том сургууль өндөр зүгийн том тэгээд тэр өртрөө одоо бол сургуулийн тим хөтөлбөрийн бүлгэнд ордгийн тэгээд өндөр зэрэгэн төгсчгээ тэгээд л одоо гэртэн байж ирсэн юм аа тэгжгээл сайхан манай хамс нөхдөөс ингээд сайхан дамжаад ингээд дамжаад одоо чигээ тэр үе чинь бидний одоо сайхан ягсхан улаан цавийн багшийн сургууль манай нэг отхон гэдэг хамс сурагч байсан юм. Чигээ тэр одоо би төгсчгээд гэртээ хэрэггүй ээжсэн. Тэгээд л одоо мал дайран байжсан аав ичдэг. Нэг сарын юм шиг.
0: Нэг сарын нэг.
1: Аа нэгэн дажаад наадна гэж тоглооч. Тэгэхэд ягсхан улаан цав аймгийн дуу бүжгийн бүлхмийн одоо ягсхан тэр үед одоо яг цагаан сар орчихсан чинь жилийн урд дур яг энэ үеэр тохтоо бууж одоо малч хорноор ингээд тоглолт гаргана гэж юм. Чигээ одоо улаан цав дуу бүжгийн бүлхмүүд манай оюун билэг ах байхгүй энэ чинь яг манаас чинь нэг нутгийн нэг гачааны нэг готны тим манаас чинь бүр нэгдэ доороо байсан.
0: Сайхалтай.
1: Аа сайхалтай. Эхлээ бидэн чинь бас ингээд бас садан төрөл болно шүү дээ. Чигээ тэр ах минь тэгээд над ингээд хэсэ одоо юм ингээд бууно гэж шээ дууч яана. Чи тэдний дараг маргада хэлсэн чинь тэд нь одоо яг сайхан манай дуучин одоо орчим гэрдээ явдгийг яваад одоо байхгүй. Яг чөлөө цагаан сар орчихсан юм чинь тоглогт очиж чигээр надыг дагуулаад тэгээд захрын хойд гошууны тэгээд одоо хөдөө малж хороо ингээд буужээ тоглолтод бууж. Чад яг завшаантай ямар сайхан завшаан. Тэгэд сонсоход одоо хөдөө боогод явж ихэд одоо сахрын байдх шүү. Яг сахан улаан мочир хүн амна гэжгүй юу. Дөрөн Монгол хүн амнаа гинэ. Тэгэд одоо ингэ хэн дөрөн Монгол хүн амнаа яг сахан манаас чинь одоо тэр чимээг сонсчихсан болохоо одоо одоо шилгэж байна штэнд очоод. Чээс би тэр үед одоо хамаг дур уртын дугаараа ингэ шилгэж орсон юм. Чигээд энэ сайхан завшаан тараад ингэ шилгаад улаан мочирт ороод. Тэр чи 81 онд штэ би ороод тэгэд 81 онд сахар баруун гарын хойд гошины улаан мочирт ороод Тэндээсэн тэгээд 95 онд улсын одоо бүх дундад улсын 2 дугаар удааны ардын дуучдын мөрөөдсөнд одоо тэндээсээ ингээд уралдаанд ороод штт. Улсын шалгалтын орон мод тус орондоо ингээд явагдуулна. Тэгээд тэндээс шигшгтээ тэгээд улсын уралдаанд тэгээд яваад улсын алтан медалийг авчирсан дараа тэгээд 95 онд улаан цавийн дуу бүжгийн бүсэнд орсон. Тэгээд тэндээсээ одоо бусаад тэнд 8-9 жил алжгаад 2005 онд Хотын өөр Монголын хотын дуу бүжгжигчгийн хүрээлэн тэгээд дуучнаар тэгээд оцсон.
0: Тийм байна. За ингээд багш таныг бас тэр сайхан нутгад үлдээж бас дуучнаар адлуулсан. Тэгээд тэр нутгийн дуухайтай бас нэгэн сайхан уран бүтээлийг та өөрөө дуулсан байгаа юм байна. Захрын хойд хошуу минь энэ мөчөөр энэ сайхан уран бүтээлийг эрхэм сонсогчтайгаа хуваалцсан бэрий.

0: За ингээд багш танай нэгэн сайх уран бүтээл Жахрын хойд хушуу минь энэ сайх уран бүтээлийг хамтдаа сонирдлоо. Тийм ер нь одоо хүн болгон бол амьдралд хүч хөдөлмөр гаргаж байдаг. Нөө онцгойлон одоо урлагчин хүний бол маш хөдөлмөрч гэж ярьдаг. Яагаад гэвэл нэг сайхан уран бүтээлийг хүн ардад хөргөж барина, мөн одоо сэтгэлд нь үлдэн гэхэд тэр сайхан уран бүтээлийг одоо хүн ардад хөргөхийн тулд нэг урлагчин хүн бол маш их хөдөлмөр гаргадаг байх.
1: Тий, тий. Одоо хүний хөдөлмөр чармайлаг хүний гомдохгүй гэж гэдэг чинь тийм. Чи чармай жил байвал, мэри жил байвал тэр зоршинда хүрдэг юм байна л гэж бич гэж боддгий.
0: Тэгвэл ер нь одоо маш сайхан уран бүтээлүүдтэй жалуу уран бүтээлчүүд олон чулгарч гарч байна. Ингээд жалуу уран бүтээлчүүдийн хувьд та өрдөн ярмаар жийл юу байгаа юм бэл?
1: Залуу уран бүтээлчд одоо маш сайхан сайхан дуучид гарч байна. Нэг л одоо миний одоо нутаг усны өнөөдөр энэ манай цагаан сар үдшилт. Би жилдээ баг ирдэг юм аа цагаан сар үдшилттэй. Нутгийнхаа малчны үдшилт. Чигэд манай нутгаас бол одоо сайхан сайхан дуучингууд гарч байна. Бүр сайхан өөр өөрийн онцлогтой мундаг сайхан тийг залуу уран бүтээлчд гарч байна, дуучид гарч байна. Сайхан мар манай нутаг бол үнэн дуучин, би одоо дуучин урлагчин гардаг ийм сайхан нутаг өстэй гэж би. Тийм дуучны үлгий ингэж хэлж байна. Чигээд их сайхан дуучид гардаг.

За ингээд ярилцлагаан төрж авсарлие. Үргэлжилэн тоотой багшийн нэгэн сах уран бүтээл, үжимчин дархам байгалийн шүтэн нэгэн сах уран бүтээлийг өрхөм сонсогчтойгоо сонирдъя.

0: Нэгэн сайхан уран бүтээлээр нэвтрүүлэг маань маш сайхан үргэлжилж байна. Ер нь тийм урлагчин үнэ амьдрал ахвайгийг манай одоо нийт сонсогчд маань маш их сануулчилдаг. Ер нь энэ мөчөөр багш та бас одоо өөрийн амьдрал ахвай тэгвэл одоо гэр бүлөө манай сонсогчдод танилцуулна уу?
1: За манай суурилагчийн хүмүүс бол одоо ердөө бид нь их сайхан тэр ердөө би өөрийнхөө бие хэлэхэд ер нь бид нь одоо энэ урилгын хүмүүс бол олон хүн хөөх төрхөө тийм нэг сайхан сэтгэл санаатай байдаг. Ингээд их баясангүй, тийм хөгжингүй, тийм нэг зан араншинтай байдаг. Миний хувьд ч гэсэн дууган дулаа баялаасаа тэр яг тэр тийм нэг сайхан залуу зан ороо ичих штэ. Манай бас тийм аймаар тэгэд тэр өөр бас адлын байрын уусатай бас шал өөр. Тэр ая дууган дулаасаар баялаад хөөрөөд баясаа тэр сэтгэл сэргэн. Нүүн ээ бидэн ч одоо уртын дуучин болохоноор уртын дугаан дуулаа гаргахад байна. Бүх бие сэтгэл санаа тэгж одоо тайвширж одоо ёстой өнө ташигаан тэгж уужирж явдаг.
0: Орхим сонсогчдоо, айдууны нэвтрүүлэг таан учиртай сайхан үргэлжилж байна. Үргэлжилэн улсын 1-р дэсгийн тоглогч Шилэнгол аймгийн Баруун Сүндөөр нутгтай мөн одоо Хохот үндэснээ дуу бүжгийн бүлхмэд ажлын хуваартай Алдарт дуучин тоготой багшинхаа уран бүтээл айдуугийн үргэлжилэн орхим сонсогч та бүхэн дуун сонор дуулий та бүхэн маань арааж угаасан холдлого өнөөдрийн айдууны нэвтрүүлгийн маань таалам болгох болов. Эрхэм сонсогчдоо жалгаад мөнхөө тоготой багшийн нэгэн сайх уран бүтээл хонгор шарах мөх хайтуугийг үргэлжлэн та бүхэн дон санардуулъя.

0: Одоо та бүхний хүлэн сонсож байгаа бол Төв Аражиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уян гэгшиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.
1: Амьдралд ер нь одоо багш шивийн барилдлага бол маш гоё байдаг. Энэ мөчөөрөөс багш танай одоо өөрийн таан хүмүүжүүлж гаргасан шир нарынхаа тухай ярвал.
2: Надаас сурна гэдэг хүүхдүүд арим байдаг юм аа. Жишээгээд биднес 10 хортноор явсан тэр арим сайхан залууд өнөртөттэй ингээд тоглолт гаргалаа. Дуу хоор ингээд хөөрцгөлөө. Тэгээд сайхан байсан. Тэгээд тэр нутгийн уусууд бол одоо тэгээд манаудын дуу яг ард олондоо танигдсан байна. Эргэн санд аав ярьсан дугаар одоо малчин төмөндөө танигдсан, Монгол төмөндөө танигдсан. Тэгэхээр тэр нутгийн уусууд бол манаусыг 3 настай хүүхдний дагаад дуулдаг гэж тэр үед манаусыг тэр дугаар манаудыг таньсан шүү дээ. Чинээ тэр нутгийн хүүхдүүд хэлж байна да багшаа сурээ, дуу сурээ гэдээ хэлж байна. Надаас энгийн цагт надад ингээд утас мутас очтдаг ариун хүүхдүүд сурээ, дуулийн сурээ гэдэг очтгийн. Тэгэхээр би одоо эхэлдэг яа багш нь одоо адлийнхан байран дээр байхд тул одоо их чинь бас багш нь бас одоохон дамаас сурагч мөхс авч явахгүй маа. Чигээд нэг адлаас байраасаа боосон дараа би чөлөө цавтай усаар бас сайхан сайхан одоо сурагч авч хүмүүжлэ гэж боддог.
1: Хүн хариутлага маш их чухал байдаг тий. Ингээд багш танаа яриагаа сонсоход таавал одоо маш их хариутлагатай гэдэг нь бол илхэн байна. Яагаад гэвэл тий өөрөө бас адлын байр дээр байхад сургаж авахгүй гэж одоо хүнд хэллээ гэсэн. Тий ер нь ажил тэгээд бас одоо сургач гэд олон жилийн хуваагаад ирэхээр хүн бас одоо адлын дараас хүндэрнэ. Аль адлын цэсэн одоо сайхан боёлулд илэхгүй тиймэрхүү болчоо гардаг. Ер нь одоо адлаасаа амарсны дараа бас олон сайхан хүүхдүүдийг бас өөрийн адил тий нутг усандаа алдартай ингээд бас олон томонд маш их махтаалтай тийм дуучин болгож хүмүүжүүлнэ гэдгээд итгэж байна. Тэгвэл нэвтрүүлэг маань сайхан үргэлжилж байна. Саяхан бас сар шин маань өнгөрлөө. Тэгвэл ер нь одоо сар шинж жоруулсан бас нэгэн сайхан уран бүтээл танай дуун хоолойгоор 178 маань сонор дөхөрч байсан. Энэ дуу маань сайн шинэл үг хүмүүх хай дуу болно. Үргэлжилэн энэ сайхан уран бүтээлийг та Аражиогийн Чинкэр толгоноор эрхэм сонсогчдаа сонор дуулъя.

багш танай олон сайхан уран бүтээлүүд маань манай одоо нийт сонсогчдын маань сонирын малян гэдгээд би маш их итгэлтэй байна. Үргэлжлэн бас нэгэн сайхан уран бүтээл өөж говь хоёр минь энэ сайхан уран бүтээлийг эрхэм сонсогчдаа сонирдуулъя. Эрхэм сонсогчд маань үргэлжлэн одоо тоогоо дэ багшийн айдуу тэгвэл одоо адал амьдралтай талчих болов.

0: Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүгдийн алтан сонорт хүрсэн нэгэн сах уран бүтээл алдарт дуучин тоготой багшийн маань дуулсан өөж гэв 2 минь хамаах уран бүтээл болно. Ингээд өнөөдрийн ай дууны нэвтрүүлгээр улсын 1-р дэсийн тоглогч Шилэн гол аймгийн Орион хотод орн утгатай хотын үндэсний дуу бүжгийн бүлгэмд Адлийн хуваартай алдарт дуучин тоготой багшийн ай дуу тэгвэл Адл амьдрал уран бүтээлүүдийн эрхэм та бүхэндөө сонордууллаа. Ингээд нэвтрүүлгийн хаймард маань морилон саатаж сайхан яраа өгсөн эрхэм хүнтэй багш тандаа тийм та талархаж байгаа илтгэе. Мөн өнөөдрийн энэ сайхан нэвтрүүлгэн багш танай ард олондоо танигдсан нэгэн сайхан уран бүтээл өргөд санагдах Аавын хайр хамаах ай дуугийг өрхөм та бүхэндээ сонирдуулан нэвтрүүлгэн өндөрлүүлээ. Бидэнтэй хамт байлцсан өрхөм сонсогчдоо маш их баярлалаа. Нэвтрүүлгийн хаймард морилон саатаж сайхан яраа өгсөн багш танай Адл амьдрал айл гэр таан ад жаргалаар дүүрэн байхын сайхан жүнглийг дэвшүүлээ. Энэ сайхан уран бүтээлөөр бид нэр агаан турж авсарлаа.
1: За баярлаа. Даяар таньжулсан ад жирөө сайн сайхныг хүсэн зүгнээ.

0: Ая дуугаар мэдчилсэн төвийн Монгол радио.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур ятсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрийн уршиг бүлхэмдсэн ажилчид түмний өгшиг.
1: Жолоо сунгаан ургашлсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтын дуусан аялгау.
1: Алс их тэн хөвжлөн эрчин нэмрэлсэн уухай.
0: Одоо та бүхний хүлэн сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн уудам хорвоогийн уян гэгшиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

хүндэт сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уян гэгшиг тусгай нэвтрүүлэг энд түрээд өндөрлөж байна. Програмын найруулагч Хас Танаа, хянахч Оюун, нэвтрүүлэгч Алтан Түш. Бүлээн сонссон та

Энэ бол монголчууд л байдаг хөөмэн урлаг. Уудам талын өчнөөс уянгарсан хөөмэн аялгуу, сэтгэлийн ариулах тэнгэрлэг аялгуу.

2500 жилийн өмнөх байлдаан тулсын үед бий болсон дүн үндэстнээ дуувал өнг өнгийн хоолой нийлүүлэн хөгжмийн хавсарлаггүй гар дуулдаг дуулахын мэрэгжил. Яруу уянгалаг ай дуун эртдээдийн түүх томгий хайлна.

0: Төвчүүдийн хамтын бүтэл агуу их баатарлаг туул гэсэрвэл дэлхий дээрх хамгийн урт цорын ганц амьд туул юм аа.
1: Бейт бос соёлын өвийн түүх шаштрий дэлгэж баялаг сайхан дунддын боловснорон бахархаж явъя.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг. Эрхэм сонсогчид, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэндөө
2: Ши Жинпин Лаосын ардын хавсгалт намын төв хороноо ерөнхий шүүж, улсын тэргүүлэгч Тун Лунтэй хэрэлцээ хийсэн.
1: Ши Жинпин бүгд найрамдах гарчсан солонгос ард улсад төрийн айлчлал хийхээр байгаа.
2: Ли Чан төрийн хөвдлийн хороноо байнгын очлын хурлыг эрхлэн хуралдуулсан.
1: Ли Чан Лаосын ардын хавсгалт намын төв хорооны ерөнхий шүүж, улсын тэргүүлэгч Тун Лунтэй уулзсан зэрэг сүүлийн үеийн мэдээнүүдийг сонсох нь одоо та бүхэн мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсож гэнэ үү?
2: Төв араж үгийн мэдээ. Намын төв хорооны ерөнхий шүүж улсын тэргүүлэгч Ши Жинпин 5 найвуудын хойно ардын их хурлын тэнхимд дунд тулст төрийн альчлалт хийхээр ирсэн Лаосын ардын хавсгалт намын төв хорооны ерөнхий шүүж улсын тэргүүлэгч Тун Лунтэй уулзсан байна. Намын төв хорооны ерөнхий шүүж улсын тэргүүлэгч Ши Жинпин 5 найвуудын хойно ардын их хурлын тэнхимийн зүүн үүднээ гаднах уудам талбайд ёстод явагдуулж манай улсад төрийн альчлалт хийхээр ирсэн Лаосын ардын хавсгалт намын төв хорооны ерөнхий шүүж улсын тэргүүлэгч Тун Луныг баярлан ухацсан. Тэргүүлэгч Ши Жинпингийн хатан Пэнгли Юань намын төв хорооны улс төрийн төвч оноо Банги Орооны гишүүн Төвийн шүүжийн нарын газрын шүүжи Төвийн албан тэнхимийн эрхлэгч Цайчи намын төв хорооны улс төрийн төвч оноо гишүүн Төвийн гадаад явдлын ажлын комиссийн албан гэрийн эрхлэгч Вонги Жирг нөхөд ухтах ёстолд оролцсон байна. Тун Лунд бараа болж дунд тулст айлчилсан хүмүүст тэргүүлэгч Тун Луны хатан Лаосын ардын хавсгалт намын төв хорооны улс төрийн төвч оноо гишүүн Төвийн шүүжийн нарын газрын шүүжи Төвийн жохон байгуулах хилцсийн дарга Лаосын ардын хавсгалт намын төв хорооны улс төрийн төвч оноо гишүүн Засгийн урдны байнгын ажил хариуцсан дэд ерөнхий сайд жирэх багталцсан юм. Чиргэн хөгжмийн анги Лаос дундад хоёр улсын сүл дуу хөгжмөдч ёслолын бууга 21 дуурсгсан байна. Түүнлэн Ши Жинпингийн бараа боллоготойгоор дундад улсын ардын чөлөөлөх чиргэн ёслолын ангийг шалган үтсэн. Хоёр улсын төрийн тэргүүн шалган үжих тайсанд бочиж ёслолын ангийн жагсаалыг сонорхсон байна. Түүнлэн Ши Жинпингийн урилгаар манай улсад төрийн ачлалт хийсэн. Ухтах ёслолын дараа намын төв хорооны ерөнхий шүүж улсын тэргүүлэгч Ши Жинпин Лаосын ардын хавсгалт намын төв хорооны ерөнхий шүүж улсын тэргүүлэгч Тун Лунтэй хэрэлцээ хийсэн байна.
1: Ши Жинпин Лаосын ардын хавсгалт намын төв хорооны ерөнхий шүүж болон Лаосын улсын тэргүүлэгчээр улирын сонгогдсон Тун Лунд дахин та баяр хүргэжээ. Ши Жинпин жаахтан Дундадын тал Лосыг ямагт эргэн тойрны улс орнтой гадаад харилцаж байгаа хөгжүүлгийн чухал чиглэлэн болгож, Лосын тус улсынхаа байдалд нийцсэн нийгэм журмын замлалаар жамнахыг эрс дэмжин, Лосын талтай уламжлалт нөхөрлөлөн бадруулж, харилцан ашигтай хамтын ажиллагааг гүнжгэрүүлэн, бүлгэмдэн хамжилчин ажиллагааг нэгтрүүлж, Дундад Лосын харилцааны шин үсрэлтийг биелүүлж, хамтаар шин цаг үеийн бүх талын завсаргуу Дундад Лосын ховжианы хамтын цогцыг байгуулах дуртай байна гэжээ. Ши Жинпин Дундад Лосын харилцаа ба хоёр улсын ховжианы хамтын цогцын байгуулалтыг тасралтгүй өндөр баримжаа, өндөр чанар чансаа, өндөр хэр төвшин тээш ахиулах талаар дөрвөн талын санал бодлоо дурдсан юм. Тухайлбал 1-д нийгэм журмын чиглэлэн баримтлах хэрэгтэй. Хоёр талаараа нийгэм журамт байгуулал ба эвхамт намын төр барих байр суурийг хамтар хамгаалж байлдах бодлогын зохицуулгаа нэгтрүүлж хоёр намын 5 жилийн хамтран ажиллах шин төлөвлөгийг сайтар хэрэгжүүлж намаан засах улсаан засах туршилгаан гүнжгээ солилж хэрэгтэй. Хоёр улсын гадаад харилцаа улсын батлан хамгаалалт дотоодын хамгаалах салаа мөчрийн 3-3-ийн байлдах бодлогын ярилцлах хийх тогтоцоо байгуулахаар аз дохиол болгож, хууль хэрэгжүүлэх ба аюулгүй байхыг батлах хамтын ажиллагаа гүнжгэрүүлэн хил алсалж ялт ажиллах үйлдэхэд эрс чохилд өгөх хэрэгтэй.
2: Хоёрт харилцан ашигтай хамтын ажиллагааны суурийг баттгах хэрэгтэй. Дундадын тал Лаосын талтай байлдах бодлогын авчилтаагаа чангатгаж хамтын ажиллагааны нэмэгдлийн чигээр өргөтгөх дуртай байна. Дундад Лаосын төмөр замын ачааж өвөрийн давуулгад суурлан зам дагуу нэн хөгжүүлэх ба хилээр орж гарах шалган байцаалтыг нэг л доор гүйцэтгэх ахуулан дундад Лоусын аз хүйн хангахлын хамтын ажиллагаанаа чанар чансаа шилдэгжүүлэх хэрэгтэй. Дундад Лоус Тайландын төмөр замыг холвож нэвтрүүлэхийг түргэн ахуулан бус нутгийн дотоод дахь нэн өргөн хөвчөттэй холвож нэвтрүүлцхийг эртхэн бийлүүлэх хэрэгтэй. Хөдөө аж ахуй, чагалхан эрчим хүчин зэрэг уламжлалт чар хүрээнтэй хамтын ажиллагаа чангатгаж, хиймэл оюун, дижитал аж ахуй зэрэг шинээр хөгжиж байгаа чар хүрээнтэй хамтын ажиллагаа өргөтгөх хэрэгтэй. Дундадын тал Лаусын талд үргэлжлэн чадлын хэрэгээр дэмжлэг үзүүлэх дуртай байна. 3. Ард иргэдийн уламжлалт нөхөрлийг баттгах хэрэгтэй. Хоёр талаараа энэ жилийн дундад Лаусын нөхөрлийн оноор ажтай холболгож соёл сургаан хүмүүжил эрүүл хамгаалал орон нутгийн зэрэг талын хамтын ажиллагаа өргөтгөж хувьсгалын их баялагын үүнжгийг уудалж хоёр улсын ард түмнээ ойлголчин дотоншхийг нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Дундадын тал Лаусын талтай эрдэмтэн чадвартанд боловсрол хүртээх инженеринг хэрэгжүүлэн ард иргэдтэй ашиг хүртээх нэн олон баг хэвчээтэй чанарлаг төрөл зүйлийг байгуулах дуртай байна. 4. Гадаад бодлогын зохицуулгаан чангатгах хэрэгтэй. Лаусын талын урт хугацааны турш нэг л дундад улс байх зарчмын баримтлан бүх дэлхийн дөрвөн их санаачлалыг дэмжиж нэг бүс нэг жамын хамтар байгуулахад идэвхтэй оролцсон дундад улсын амин чухал ашиг тусва анхаарал тавьж байгаа чухал их асуудлыг эрс бат дэмжсээр ирснийг дундадын тал махтан сайшааж байна. Олон улс ба бүс нутгийн хэрэг явдалд Лаусын тал нэн их үйлдэлээ бодруулахыг хүсэж байна. Хоёр талаараа олон талт хамжилж байгаа нэгтрүүлэн дэлхийн хөгжиж байгаа улс орны хамтын ашиг тусыг хамгаалах хэрэгтэй гэж.
1: Түнлэн илэрхийлэгдэн би Лоусын намын төв хорооны ерөнхий шүүжийн улсын тэргүүлэгчийн тушаалд улрын сонгогдсоны дараа анх удаа албан ёсны айлчилт хийж байгаа нь энэ юм а. Лоус дундад

0: Дин гадаад харилцаа байгуулсны 65 жилийн ой болон Лос Думтдын нөхөрлийн он тохиож байгаа болохоор маш чухал ач холбогдолтой юм а. Лостэй гүн жужаа нөхөрлөл байгуулж бидэнд эрхэм нандин дэмжлэг үзүүлсэн Думтд улсын нам, засгийн ордон ба ард түмэнд Лосын тал чин сэтгэлээсээ талархаж байна. Айлчилт хийх хугацаанд би Ши Жинпингийн шин цаг үеийн Думтд улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санааны жолоодлогоор Думтд улс асар их хөгжилтийн үр бүтэл олсныг гэрчилсэн байна. Думтд улс нийгэм журмт байгуулал ба хөгжиж байгаа улсуудыг удирдан дагуулах туг тэмдэг болж дэлхийн өв найрамдлыг хамгаалах ба олон тойлтод дэлхийн ертөнцийн байгуулахыг ахиулах гол түшиг тулгуур болсон байна. Думдад улсын хөгжилд нь Лоси багтаасан хөгжиж байгаа улсуудад лавлалт болгож болох эрхэм нандин туршлах хангас юм. Одоо Лос Думдадын харилцаа яг түүхийн хамгийн сайн цаг үед оршиж, Лосын тал нэг л Думдад улс байх зарчмыг ямагт эрс хэрэг зөвлөн, ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн дурдсан бүх дэлхийн чухлыг санаачилгануудыг дэмжин, Лосын тал хоёр талын харилцааны байр тогтоолтыг дээд хэмжээгээр хүлэн зөвшөөрж байхын хамт дээшлүүлэх дэмжин. Думдадын талтай өндөр төвшинэ улс төрийн итгэлцээгэн баттгаж, батлан хамгаалалт ба хуулах хэрэгжүүлэх аюулгүй байхыг батлах хамтын ажиллагаа нэгтрүүлж, сүлжээний мөрөөдөлтэй тоглоом, чагалгаан чимээ холбооны хуурч мөхлөх ажиллагаа зэрэгт хамтар чохилд өгч, аж ахуй арилжаа бэл оруулалт, уул уурхайн эх баялагын нээж ашиглах, чивэр энерги дижитал аж ахуй, одоо үеийн хөдөө аж ахуй, амь ухаан орчин зэрэг чарх хүрээний хамтын ажиллагааг гүнзгэрүүлж, соёл иргэншлийн солилж байгааг чангатгаж, шин цаг үеийн бүх талын завсаргүй Лос Думдадын ховжааны хамтын чогцын байгууллалтыг нэн өндөр төвшөнд ахиулах дуртай байна гэжээ. Хэлэлцээ дуусны сүүлээр хоёр талаараа нам хоорондын харилцаа, ардын амьдрал, мөнгөн гүйлэг, боомт, аж ахуй арилжаа, залуучуудын явуулчаа, хөвлөл мэдээлэл зэрэг чар хүрээний хамтран ажиллах бичиг материалд гарын үсэг зурхахыг хамтар гэрчилсэн байна. Мөн тавны орой Ши Жинпин болон Пэн Ли Юань ардын их хурлын танхимын алтан тэнхимд түнглэн болон түүний хатны ухтах дайллага бажаасан байна. Цай Чи, Ван И нар эдгээр ажиллагад оролцжээ.
1: Төвөрөжөг юм дэ. Солонгосын хөдөлмөрчнээ намын ерөнхий шүүжи бүгд наримтах ардчилсан Солонгос ард улсын төрийн зөвлөлийн дарга Кимзэн Энэ барилгаар Дундад улсын Өвхөнд намын төв хороноо ерөнхий шүүжи бүгд наримтах Дундад ард улсын тэргүүлэгч Ши Жинпин 6-р сарын 8-наас 9-ны өдөр болтол бүгд наримтах ардчилсан Солонгос ард улсад төрийн айлчлалт хийх болно.
0: Төвөрөжөг юм дэ. Төрийн явдлын хорооны ерөнхий сайд Ли Чан 6-р сарын 5-ны өдөр төрийн явдлын хорооны банкны ажлын хурлын эрхлэн хуралдуулж ажил олголтын ажлыг сайтар хийх тухай хариу мэдүүлэлтийг сонсон ажил олголтын төрөн байранд тавих 15-р 5 жилийн төлөв зүйлгийг хянан зөвлөн баталж шин маягийн аж үйлдвэржилтийн хамаатай ажлыг судлан ахиулж ирээдүйн аж үйлсийн хөгжилтийн хамаатай ажлыг судлан цэргээс халагдагсдын ажил олголт ба аадал билэс босгохыг ахиулах тогтоолын төслийг хянан зөвлөж талсан байна.
1: Төвөрөжөг юм дэ. Төрийн явдлын хорооны ерөнхий сайд Ли Чан 6-р сарын 5-ны үдийн өмнө Бээжинд их ардын их хурлын танхимд Дундад улсад төрийн айлчлалт хийхээр ирсэн Лаосын ардын хавсгалт намын төв хорооны ерөнхий шүүжи улсын тэргүүлэгч Түн Лунтай уулзсан байна. Ли Чан илэрхийлэхдээ энэ жил Дундад Лаосын гадаад харилцаа байгуулсны 65 жилийн ой тохиож байна. Ерөнхий шүүжи улсын тэргүүлэгч Ши Жинпин, ерөнхий шүүжи улсын тэргүүлэгч Түн Лун тантай харилцаа хийж, хоёр улсын харилцааг гүнжгэрүүлэх талаар цаашд төлөвж үсэе. Дундадын тал Лаосын талтай байлдах бодлогын авчилтаагаа чангатгаж, арилжаа, бэл оролт, төмөр зам, энерги, уул уурхай, дижитал аж ахуй, соёл иргэншил зэрэг чар хүрээний хамтын ажиллагааг гүнжгэрүүлж, Дундад Лаосын аж ахуй хангалын байгууллагыг түргэтгэн ахиулж, олон талтай жогцоолох хамжилж байгааг нэгтрүүлэн Дундад Лаосын ховж аяаны хамтын жогцын байгууллалтыг нэн өндөр төвшин рүү ахиулан хоёр улсын ард түмнээ буян жаргалыг тасралтгүй нэмэгдүүлэх дуртай байна гэжээ. Түнлэн илэрхийлэхдээ урт хугацааны турш эрхэм нандин дэмжлэг хавсарлах хангасаар ирсэн Дундадын талд Лаосын тал талархаж байна. Нэг л Дундад улс байх зарчмыг эрс хэрэгжүүлэн Дундадын талтай элч хар хүрээнийх бодтой эрхэмлсэн хамтын ажиллагаа чангатгаж Лаос Дундадын ховж аяаны хамтын жогчийн байгууллагыг ахуулан нэн олон амжилтад хүргэх болно гэжээ. үүжинлэн уулзалтад оролцсон юм.
0: Төв барааж үг юм дэ. Намын төв хорооны улс төрийн төвчааны байнгын хорооны гишүүн бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хорооны дарга Жолжи 5-ны үдийн өмнө Бээжинд Лосын ардын хувьсгалт намын төв хорооны ерөнхий шүүжи улсын тэргүүлэгч Түнлүнтай уулзжээ. Жолжи илэрхийлэгтэн ерөнхий шүүжи улсын тэргүүлэгч Ши Жинпин болон ерөнхий шүүжи улсын тэргүүлэгч Түнлүнэ байлдах бодлогын жолоодлогодоор Дундад Лосын харилцаа түүхийн хамгийн сайн цаг үед орсон юм. Дундадын тал Лосын талтай хамтар, хоёр нам хоёр улсын дээд удирдах хүнээ байлдах бодлогын хамтын танилтыг сайтар найдваржуулан өндөр баримжаатай, чанарлаг, өндөр төвчнээ Дундад Лосын ховжианы хамтын чогчийг хамтар байгуулах дуртай байна. Дундад улсын бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлынх нь Лосын улсын хуралтай олон дэс давхарга, олон чар хүрээнтэх хамтын ажиллагаан гүнжгэрүүлэн хуулар засах байгуулалт, хууль тогтоох зэрэг талаар солилцоо өрнүүлж, өөр өөрийн улсынхаа одоо хөгжилтөд хуулар засах баталгаа хангах дуртай байна гэжээ.
1: Товороо жоги мэдээ. Төвийн намын сургууль улсын засаг захиргааны дээд сургууль 5-ны өдөр 2026 оны хаврын уулдрын 2-р хуулийн ангийн сурлах төгсөх ёслолыг явуулсан байна. Намын төв хорооны улс төрийн төвчөөний банкны орооны гишүүн Төвийн намын сургууль улсын засаг захиргааны дээд сургуулийн захирал Цайчи төгсөх ёслолд оролцсоны хамт сурлагтд төгсөх үнэмлэх тараасан байна. Төвийн намын сургууль улсын засаг захиргааны дээд сургуулийн тус хугацааны ангаас 531 сурлагтан төгссөн байна. Төгсөх ёстол дээр 4 сурлагтны төлөөлөгч үхэлсэн юм. Тус удааны сурчлагын яг 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жил дээр тохож Ши Жинпингийн шин чаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжилснах гүнжгий сурлчин ойлгох намын 20 дугаар хугацааны төв хорооноо 4-р бүгд хурлын жоргоснаг төвлөрүүлэн суралчин ойлгохоор дамжиж намын онлын хүмүүжил, намч чанарын хүмүүжил ба үүрэг харуулчлагын чадварын боловсруулан системжүүлж итгэл бишрэл нэн баттхан намч чанараан нэн чангаруулж өөрийн чадвараа нэн лавдун баттай болгон хоёрыг тогтоосно шийдвэрлэгч нартай ач холбогдлыг чаашд гүнжгий ойлгож хоёрыг хүрээлхийг нэн эрс бат бийлүүлнэ гэж олон орон санал нэгтэй үтчихсэн байна. Товороож үг юм дэ. Хөхмөрөн бол дундтын үндэстнээ ээж мөрөн болно. Ихэр хамгаалахыг хамтар атгаж ихэр нээж хөгжүүлэхгүй гэж ерөнхий шүүжин Ши Жинпин 10 жилийн өмнө тодорхой дурдсан. Хөхмөрнөө аж ахуйн бусын хөгжилтийг ахуулахд ирэх биш. Дундтын үндэстнээ алс гэтийн ашиг тусыг бодлого хэлж, ам ахуйг урдаар бодлого хэлэх. Бохирдлогын хөгжилтийн жамар жаманж онгон норхон байгаал бол үнэлшгүй өв эрдэн болох астар их ам ахуйн үр ашиг, аж ахуйн үр ашиг, нийгмийн үр ашиг гаргах хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна. Ши Жинпингийн ам ахуйн боловсны үжил санааны жолоодлохоор хөхмөрний урсгал дагсан 11 муж хотынхан хөхмөрний ам ахуй хамгаалан сэргийх ажлыг лавдун баттай ахуулан аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийг бүх талаар бохирдлогоо тиш ховруулахыг идэвхтэй ахуулж хамтар Хөхмөрний аж ахуйн бусын чанарлах хөгжилтийн сүр завхлантай гой сайхан хууцыг бичгэлж байна. Өнөөдрийн хөхмөрөн намын долгон хайлан амьдралын хүчнэр байлгаж, ойшхон бүрхэч жуна 46-аг давж, урсгал дагуу бүх улсын барах жуна 42-ын усны гаралтыг хамгаалах орон тархаж, чингэх усны жуна 55-1-ийн жагсны төрөл байдаг ба, гол урсгалын орны усны чанар нь олон жил дараалан 2-р төрлийг баталсан байна.
0: Хөхмөрөн бол манай улсын ами ухаан чухал эрдэнсийн сан мөн. Эх мөрнийг хамгаалж хөгжүүлэхийг ерөнхий шүүжи Ши Жинпин урт удаан хугацааны турш сэтгэлдээ төсөр ирсэн юм а. Намын 18-р их хурлаас нааш ерөнхий шүүжи Ши Жинпин хөхмөрний дээд дундад доор урсгалын орноор ажил шинжин байцааж өрд тожид 4 удаа тусгай сэдвүүд ярилцах хурлын эрхлэн хийж хөхмөрний аж ахуйн бүсийн чанарлах хөгжилтийг удард нь жолоодож тасралтгүй гүнжгэрүүлэн ахиулсан юм. Тэр чухалчлагтан ихэр хамгаалахыг хамтар атгах, ихэр нээж хөгжүүлэхгүй байхыг эрэс говьшгүй баримталж өндөр төвшөнтэй хамгаалахад нэн их хүч тавих хэрэгтэй гэлээ. Тэр жаахтан хөхмөрний аж ахуйн бүсийг манай улсын ам ахуйг тэрүүн байранд тавьсан бохирдлогүй хөгжилтийн гол орон, улсын дотоод гадаадын хос орчил эргэлтийн шулуутгах гол шугам, аж ахуйн чанарлах хөгжилтэй жолоодох гол хүчин болгох хэрэгтэй гэлээ. Ихэр хамгаалахыг хамтаар атгахснаар дагуул одны жургын хөхмөрний аж ахуйн бүсийн 10 жилийн амь ахуйн хувирлыг гэрчилсэн байна. 2016 онд Сычуаны Ибни гурван мөрний уулжуурын оронд бохирдлтэй аж ахуйлал багширж, хоолонгөр эрхэлж байгаа онгоч салаар дүүрэн амь ахуйн чадвахи хүнд ночтой муутаад байсан юм. Одоо энд 90 гаруй километр урт амь ахуйн хонхилий байгуулж, усан чинхэг, эргэн ногоон, голон тунгалаг, үжимжин сайхан болсон байна. Ибних нь хөхмөрний амь ахуйг ерөнхийл засгаачлалын үргэлжлэн ахиулж, хот хөдөөгийн бохир ус гадагшлуулах хоолыг өөрчлөн засаж, мөрөн даху эрэг шугамыг сэргээж, ус бараадсан орон зай ба хотын чичирлэгийг байгуулснаар энэ хувирлтыг авчирсан байна.
1: Ибин шиг амь ахуйн хувирлт нь 10 жилийн турш хөхмөрний хоёр эрэг дагуу тасралтгүй гарсаар ирсэн юм. Жаншигийн дүү чанд бүтүүлгээр уурхай нэснэс болоод энд тэндгүй эвдэгдсэн уул мурууд нь дахин намн ногоон болсон байна. Анхуйгийн үүхүүд хуул ус гарм тархай бутархай үйлдвэр байсан газар нь одоо үцгэлэн цайхан мөрөн дагуу сэдвчэн алхах амь ахуйн зам болсон юм. 10 жилийн турш хөхмөрний эрэг дагуу 162 км газрыг чэгчлэн жасч 1361 хуул ус гармыг тойлбартай жасан чэгчилж мөрөн руу чутгаж байсан 20 том илүү бохор усны хоолыг жасан чигчилсэн. Мөрөн дагуу 11 мочотынхан мужалсалсан амь ахыг нөхөрлөх тогтч байгуулж, мөрөн дээд доод урсгал, зүүн баруун ирэх, гол урсгал, салбар урсгалынхан хамтаар жасах хамтын хүчнийг түргэн бий болгосон. Хөхмөрний хамгаалалт хуулийг албан ёсоор хэрэгжүүлснээс нааш 10 жилийн жаг сарнахыг чаачлах ажиллагаа илэрхий өрөвтөмжтэй болжээ. Хөхмөрний аж ахуйн бүсийн шилдэг сайн усны чанарын ижлэх харьцуулал нь жууна 96 чиг 5 төрч хөхмөрний урсгал дагуу оронд 351 төрлийн жагсыг хэмжин олж жаг сагнахыг чаажлахаас өмнөхөс 43 төрөл нэмэгдэж төлөөлөгч нартай амтны төрөл болсон хөхмөрний халимын тоо толгойн сэргээд 1426 болсон байна.
0: Ихэр нөөж хөгжүүлэхгүй байх нь нөөж хөгжүүлэхгүй байгаа явдал бишээ. Харин өвдөлгийн чанартай нээж хөгжүүлэхийг эсэргүүжиж байна. Заавал амь ахуй хамгаалсан өрдөлдөр бохирдлгүй хөгжүүлэх шин замаар жамнах хэрэгтэй. Дагуул одоор харвал Хүүбигийн ич ханд 2016 оны үед хөхмөрний хөвөө дагуу химийн аж үйлдвэр дүүрч 200 гаруй километр урт иргдээр 130 гаруй химийн аж үйлдвэрийн аж ахуйлал тарж, өмгч чигчгүй хөгжилтийн байдал нь тухайн газрын амь ахуй орчныг ихээр нөлөөлсөн юм. Одоо мөрөн дагуугийн химийн аж үйлдвэрийн аж ахуйлуудыг бүхний хаасан юм уу шилжүүлж, ич хан хот энэ явцад аж үйлсэн чаашид шилдэгжүүлсэн юм а. Өнгөрснөө бохирдол ихтэй химийн бордуурын аж үйлсийг одоогийн нарилаг химийн аж үйлдвэрийн аж үйлсээр орлуулж үйлдвэрсэн фосфор хүчлийн төмөрлөг, литин, энергийн хадгаламжийн чухал түүхэ материалуулж, ичаныг бүх улсын энергийн хадгаламжийн чухал суурин газар болгон хөгжүүлэхэд хүчин нэмэрлж байна.
1: Өнөөдрийн хөхмөрний аж ахуйн бүсд шинжилгээхан чек нэмэргэжлийн 3 төв, улсын 8 туршилтын тасгийн баярлуулан байгуулж, химболоён, квантын чимэжинг, хурмал энерги зэрэг дэлхийн тэргүүний шинжилгээний чек нэмэргэжлийн үрвтүүлүүд тасралтгүй гарч, улсын 41 тэргүүний үйлдэл бүтээх үйлсийн сүргэжил, улсын дэсийн байлдах бодлогын чанартай 30 шинээр мандсан аж үйлсийн сүргэжил төвлөрч, тоо хэмжээнд тус тус бүх улсын 151 ба 145-ыг эжилсэн. Мөрөн дагуу аялахад шинчлэгдэн шилдэгдсэн аж үйлсүүд тасралтгүй бууж гарч, дээд урсгалын гүйжүүд хэвчээдсэн төвлөрсөн бодлогын хүчнээ аж үйлсийн сүргэжилэн нэгэнт бүрлдсэн. Дунд урсгалын хуунаанд улсын тэргүүнээ үйлдэн бүтээх үйлсийн өндөрлөг газрыг эрчимтэй байгуулж, давссан үйлдэн бүтээх үйлс нь бүх мужийн үйлдэн бүтээх үйлсийн харьчлалын 151-ийг эжилж бий. Доод урсгалын Шанхайд химэл оюунаар төлөөлүүлсэн хошууч аж үйлс 90 хөгжиж, 2025 онд 394 хэвчээдсэн химэл оюуны аж ахуйлын аж үйлсийн хэмжээ нь 6370 дүншүүр төгөргийд авч надад айдл ухаанаас 139 чиг таваар нэмэгдсэн. Хөхмөрний аж ахуйн бүс нь бүх улсын хөгжилтийн их байдалтай холбогдож байдгийг Арбат жилийн турш хөхмөрний аж ахуйн бусын орны үйлдвэрлэлийн үйлдвэрлэлийн ерөнхий өртөх дахнаар намигдж бүх улсад ижлэх харьцалан 142.2 байснаас дээшлээд 147.3 хүрсэн юм. Суугаал ардын хүн бүрд тагшдгсан хуваарлж болох орлого 2 том 3,000 төгрөг байснаас намигдээд 4 том 4,000 төгрөг болж 191-ээр намигдсан байлаа. Ирээдүйн бараалхад хөхмөрний аж ахуйн бусын 11 мужийнхэн хэтийн төлбөрийг тууштай бийлүүлэхийг баримталж дундтын үндэстнэ ээж мөрнийг хижээд амжирлын хүчнэр бэлхуулна.
0: Төвөр радиогийн мэдээ. Төрийн явдлын хорооны ерөнхийсэд Ли Чан өнөөхөн төрийн явдлын хорооны зарлагт гарын үсэг журж засвар оруулсны дараах засаг жахарганы хуул дүрм тогтоох өмх дарааллын дүрмийн нийтлэн үүнийг 2026 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлэх болно. Төв радиогийн мэдээ. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин чухалчлагтан Амбуданы хангалгын амар төвчний баталхад таран үрийн эрхвш өөрийн гартаа чан гатгах хэрэгтэй. Хөдөөж ухын шинжлэх ухааны чехмэрэгжлийн талаар Бэйэн Дааж өөрийнхөө хүчрэгжүүлэн шилдэг таран үрийг байжуулахаас гардаж мэрэгжлийн талаар хүчир асуудлыг шийдвэрлэн өөрийн усынхаа таран үрд төшиглэн ам буданы хангалгын амар төвчнөн батлах хэрэгтэй гэлээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхний жилд ил газрынх нь таримлын үйлсийг сэргэн мандуулах ажиллагыг гүнжгэ өрнүүлж, манай улсын ам буданы хангалгыг баталхад хүчин нэмрэлж байна. Ган хагсаргантай оронд тохирох буудын үрийг байжуулах ажил хийж байгаа 93 настай тусгай мэрэгжилтэн Лянзэн Жи энэ шар хөрсөн дээр буудын үр судлаад 60 хэдэн жил болж байна. Тэрээр ойрд Шаншигийн Шаньянгийн Чангуушины буудан үрийг байжуулах туршилтын төвийн туршилтын тарианд үргэлж ирж шин төрлийн буудан ургалтын байдлыг байцаан үзтгэ. Сүүлийн үед байжуулсан буудан энэ шин төрөл зүйл нь одоо шимжих шатанд байгаа бөгөөд энэ жил Мужин дэсийн хэнэн тогтоолтыг өнгөрөөх боломжтой юм а. Лянзэнжи хэлэхдээ энэ бол маш шилдэг буудан төрөл юм а. Жажилууртай мөртөн ганд даачтай уналтан ч маш сайн. Бид өөрийн асуудлаа заавал өөрөө шийдвэрлэх хэрэгтэй гэлээ.
1: 2022 оны 3-р сард ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин улс төрийн зөвлөгөөний хуралд оролцсон хөдөө аж ахуйн этгээд нийгмийн асрамж болон нийгмийн баталгааны этгээдийн гишүүдтэй уулзах үе чухалчлагтай. Таран үрийн хэрэлтийн амар төвшин улсын амар төвшинтэй холбогдож байдаг юм. Бид заавал жорох шуудан дундад улсын таран үрийн үйлсийг хөгжүүлж, таран үрийн үйлсийн шинжилгээ ухаан чек нэмэгжлийн хүрээнд Бэйэн Даан хүчрхэгжиж, таран үрийн эхэрэлтийг Бэйэн Даан эжимдэх хэрэгтэй гэж. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн товчд дурдахдаа таран үрийн үйлсийг мандуулах ажиллагаа гүнжгий хэрэгжүүлэн, таран үрийн эх баялагыг хамгаалан ашиглахаа чангатгаж, худалдааны арга хэлбэрээр таран үр байжуулах тогтчийг төгөлдржүүлж, таран үр байжуулах хамтарсан мэрэгжлийн шовтлолтыг чангатгаж, уналт өндөр шилдэг чанарын элдвж үйлийн өвчнийг эсэргүүцэж олон жилийн нөхцөлд жогчин ургаж дийлдэг өгөлдрийг байжуулж таран үрийн эхэрэлтийн амар төвшнөө баталгааны төвшнийг дээшлүүлэх хэрэгтэй гэж. Таран үрийн үйлсийн мандуулахад мэрэгжил бол жангалах болно. Дундад улсын шинжилгээ ухааны хүрээлэнгийн ХФ-ийн таран үрийг оюунлагаар байжуулж үүдэлт шинжилтийг төрөгдгөх судалгааны хүрээлэнд Шавхай гэсэн нэртэй үрийг төргөн байжуулах оюунлог төхөөрөмж уламжлалт үр байжуулах арга хэлбэрийг нэгмэсэн өөрчилсөн. Энэ төхөөрөмж нь хиймэл оюун, машин хүн, яоны багч, амьд буц зэрэг олон судалгааны мэрэгчлийг уусалчулан таран үр байжуулах ашгламжийг 60 дахин гараа дээшлүүлсэн байна. Тус судалгааны хүрээлэнгийн судлагч Вонгтон хэлэхдээ бидний одоогийн тавч нь гэрэл, дулаан, ус, бордуур зэрэг уран бүлийн ургалтад хэрэгтэй байдаг элементийг нарлаг эжимдэн амьд бодсын үр байжуулах хурдчийг ихээхэн түрэгтгэсэн. Жишээлбэл уулын нэг жилдээ зөвхөн 3-4 үе байжуулж дийлдэг үрийг одоо 8-10 үеийн хурдчаар түргэн байжуулж дийлэх болсон юм гэж.
0: Туршилтын тасгийн хүчир асуудлыг шийдвэрлэхээс аваад таран газарт төгөөмөлжүүлэн ашиглах хүртэл ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин өөрийн буяараан тэжин үржүүлэх үйлсийг байрлуулан хэрэгжүүлж хөгжүүлэх ажиллагыг зан жолоодсны ачаар манай улсын тэжин үржүүлэх үйлсийн шинжил ухаанчаар үүдэлт шинжилэлт хийх бүхэл цогцоорон Дэлхийн төрөвний өгнөнд орж, зарим жангилгийн мөрөгжил ба чухал их бүтэгдгүн шувталтай болж, үрийн эх ирэлтийг амар төвшин баталгаатай байлгах төвшин дээшилсэн юм а. Өнөө манай улсын тармилын өөртөө сонгон байж уулсан үрийн тармилын талбай жууны 95-ийг давж, дундад улсын ам будаа голдуу өөртөө тарих болжээ. Үрийн үйлсийн хөгжил чичгэлэл нь тавчингийн дэмжлэгээс салж болошгүй. Шандунгийн Жинингийн Жаашиан Шэнэ одоо үеийн үрийн үйлсийн аж үйлсийн тойрогт бурчгийн тармилын 38 аж ахуйлал шинжил ухаан шинжилгээ судалгааны жир гарай хүрээлэнтэй хамтар академийн ажлын өртөө пост докторантын шинжилгээний ажлын өртөө зэрэг мужийн дэсэс дэш үүдэлт шинжилэлтийн тавчинг байгуулсан юм. Үүнд бурчиг тарих 11 аж ахуйлал Хайнааны Намфан сууран газарт орж ажиллан бурчгийн тармилын 4 том гарэ таран үрийг чуглуулан хадгалж 251% өөртөө хурамдуулсан оюуны өмчийн тармилыг байжуулсан байна. Жаашан Шэнэ хөдөө аж үйлс хөдөө тусгны төвчөөний одоо үеийн тармилын үйлсийг хөгжүүлэх тасгийн салаан дарга Ван Жунмин хэлэхдэн одоо бүх Шэнэ бурчгийн шилдэг үрийг байжуулах талбай жил болгон 14 түмүү талбай үр байжуулахаан тогтуунаар баталж бий. Жилийн байжилтын хэмжээ 2 дуншур жингээс давж үрийг төгөөмөлжүүлэн тарьсан талбай 2000 түмүү төгөрч зах дэлгүүрт хуваарлсан хэмжээ 100-ы далы давж үнэнхүү хатан гол, хуайх гол, хайха голын орны бурчгийн үрийг хадгалах хөмбрөг болж хатан гол дагуугийн тарайлах орны бурчгийн тарайлгийн гол орон болсон байна.
1: Жэжа Можинхэн өндөр уналтай төмсийн шин төрөлж билэг дэлгэрүүлснээс аваад Леони Можинхэн шилдэг хэлгий сарнагийн үрийг байжуулсан хүртлээ. Фужиа Можинхэн чагаан өдтэй махан тахаа гадаадаас оруулахад дахин төшгөлгүй уснаас аваад хар мөрөн Можинхэн солонгон тул жагснаа шин төрлөн улсын дотоодын төрөлж билгийн тутагтлыг нөхөрлсөн хүртлээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхний жилд манай улс тармлын үрийн эх баялагийг шилдэгжүүлэх төлөвжүүлгийг гүнж хэрэгжүүлэн нэн олон гол болох төрөлж билгийг өөрийн гартаа батжимдэн 14 дуншуур илүү дундчуудын ам будааны хангалгийг нэн лавтан баттай атгасан байна. Хөдөө аж ахуй, хөдөө тосгоны яамнай үрийн үйлсийн хамаарах төвчөөний дэд дарга Янхайшин хэлэхдээ бид үрийн үйлсийн шинжил ухаан чек нэмэргэдлийн талаар буян дан хүчрхэгжиж үрийн ирэлтийг өөрөн эчин мэтгийг биелүүлэх болно гэжээ. Мэдээ сонсголоо. Энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгийн харуулсан найруулагч Сэчин Тунгалаг, дээж нэвтрүүлэгч Сарул Найрсаг.
2: Хүүхдүүдээ, арааж байгаа нөөчийг. Төв радиогийн 5 өсөө хүүхдийн тусгай нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.

Сайн байна уу хайртай дуунараа. Төв радиогийн 5 мөсө хүүхдийн тусгай програм та бүхэн тагаан жолгож байна. Би хүнч нэгчин байна. Нөвтрүүлгийнхаа энэ удааны дугаараараа дуунартаа үлгэрийн ордон болон болоод авьяаслах хүүхдүүд гэсэн хоёр болон тохируулла. Дуунар минь араажуугасан холтгүй байгаарэ.

Үлгэрээс сонсох юм олон бий. Үлгэрээс сурах зүйл их бий. Ячхан айжнараа 5 өсө хүүхдийн тусгай нэгтрүүлэх нь үлгэрийн ордон болон хөхилж байна.

0: Хайртай дүүнараа, үлгэрийн ордон болон энэ удааны дугаараар та нартан Алшаа Аражиу төлөвс хорооны уяхан өгчийнхэн ярьсан үлгэрүүдээс сонсгоё. Дүүнэр минь сонирхон сонсно.
1: Өнөөдөр дүүнэртэй тогруу голио сарсан баг бахайгийн үлгэрийг ярьж өгье. Сэрэмжин дэндсэн гурав. Эштэй урдын цагт инг мөнхийн үед хүйгийн голын ихэнд хүйтэн уулын бэлд тогруу голио сарсан баг бахай гурав уулзаж учирж гинэ. Тэгэд ингэж ярилцжээ. Айж явбал амин дүлзээтэй. Аратан амтнаас ч яах вэ? Амиа хамгаалж бололгүй дээ. Харин дээр хөөргч тэнгэр дээр нь гიშгэж яваа энэ газарт гин санаагүй аюулт гамшиг нүрэлвэл амиа яаж авч гарах вэ? Гурвуулаа ирнэ яадаг шүү юм бэлдэ. Тэгсэнд тогруу тэндээс хүзүү сунгаж хөлөн дээр дээр өргөж байснаа. Чанг гიშгэх ер нь осолтой шүү. Газрын үр чөмөрвөл яана? Гайтай тэр чөмөрхийгээр олон амтан унж өгөхгүй яана гэд дуугарч гин чигтэл голио дээр дээр дэхүрж байсан. Усан галв юулвэл тэрнээс төмөнд аимшигтай болсуу. Үерийн улаанд үе олон амтан ойж өхөн. Тэгээд л би өндөр газар бараадаж өвсний толгой хадны орой дамжиж дэхүрж явдг юм шүү. Хивэн царцар дуугарч тэгэнгүүд сарсан баг бахаа хурц шүдэн гялалзуулан. Та хоёрын арга бачиж та. Явуургүй л юм байна да. Би бол тэнгэр харангуйлаад дээрээс нураад ирэхгүй гэж айдгийм аа. Тэгээд л өндрөөс тонгорн дүүжинэж өдр шүнгүй хормостыг харж байдгийм гэж гинэ.
2: Үнэг баавгаа хоёр хавр болоход хулжин үнэг баавгааг ирж очоод "За миний найз хоёулаа тарай тарий. Тэгээд ашхаан тэгш нь хуваалцъя" гэж гин баавгаа дуртайя зөвшөөржээ. Тэгэхэд үнэг "За тэгвэл өнөө жил хоёулаа төмөс тарий. Чи дээр хин амнуу, доор хин амнуу" гэж гин баавгаа бодож бодоод "Би дээр хин авъя. За миний найз доор хин авчих" гэж гин үнэг дургүй шуухан зөвшөөрж гин. Үнэг баавгаа хоёр төмсөн сайхан арчилжээ. Ингээд зун болоход төмсөн жигд сайхан ургаад цагаан яган цэцэг дэлгэржээ. Тэрнийг баавгаа харан харан баясаж элбэг хураалт олох юм байна гэж гордож суулж гин. Намр болоход төмсний навчин шарлаад хувхаараа дунчиж гин. Үнэг доорохын бүр малтаад аваад явжээ. Дараа жилийн хавар болоход үнэг бас л баагаа гэрж очжээ. Тэгээд "За миний найз, өнөө жил хоёулаа эртэн шиш тарий. За чи урдаар сонгодоо. Дээрхийн авах юм уу? Доорхийн авах юм уу?" гэж гин. Баагаа хэсэг боцсноо.
3: "Дээр жил би дээрхийн аваад их алдсан шүү. Найз минь. За өнөө жил яасан ч доорхийн авна шүү. Би доорхийн авъя" гэж гинэ.
2: Үнэг мөн л дуртай дургуй янз гаргаад зөвшөөрж гин. Тэгээд хоёулаа Эрдэн шишийнхаа тариага сайхан арчилсан гин. Ингээд хоёр найзын арчилснаар эрдэн шишин их өндөр ургаж гин. Намр болоход үнэг эрдэн шишээ молтолж аваад явчихж гин. Тэгтэл баавгаа "За, энэ удаа ч амжилт боллоо. Энэ эрдэн шиш дээрх нь ийм сүртэй ургасан юм чинь. Энэ хөрсөн доор нэнч хязгааргүй сайхан ургасан байлгүй" гэж бодоод малтаж малтаад юу ч олоогүй гинэ.

0: Өнгөрө мэлхий. Иртэ урдын цагт нэг чүрэмд хоёр галуу, нэг мэлхий хамт амьдардаг байж гинэ. Гэтэл ган гачг болж усны чүрэм ширгэх тулж гин. Хоёр галуу өөр нуурлуу нисэхээс ондоо харахгүй болж гин. Тэгээд бас тэр хоёулаа удаан жил хамт амьдарсан мэлхийгээ хаяхаас өрөвдөж, "Мэлхий минь, чи бид хоёртай хамт явах уу?" гэж гин. Мэлхий хидийвэр хамт явахыг хүсвч чадал хүрхгүйдэн гутарж, "Та нар далавчаа дэвэд нисчих нь хайран биечтэй. Тэгэл хидий дэвхэрсэн ч та нарыг яаж гүйцэх вүлээ?" гэж гинэ. Сайхан сэтгэлтэй хоёр галуу нэг мэрэгэн арга бодож олсон юм байна. Тэгээд тэр хоёр нэг бургасны мүчээр аваад мэлхийд, "За чи энэ модны дундаас зүү, бид хоёр хоёр үзүүрээс нь дамнаад нисье. Чи замдаа яасан ч дугарж болохгүй шүү. Амаа ангайх юм бол унж өхөн шүү миний найз" гэж захичгэн. Мэлхийч толгойд охин зөвшөөржээ. Тэгээд хоёр галуу мэлхийг бургаснаас зуулгачаад хоёулаа дамнаад нисэж гинэ. Тэгээд хідүүлэн дээшэн хөөрж эхлэхэд мэлхий үзээгүй юмаа үзэж уул нуруу айл амтан адуу малын дээгүүр нисж яваадан сэтгэл нь хөөрж яг л өөрөө нисж яваа юм шиг санагдаж гин. Тэгээд явж байтал хүүхдүүд, "Хөөй, хөөй, та нар хараач ээ. Мэлхий нисж явна. Ямар ухаантай мэлхий юм бэ? Та нар хараа. Хоёр галууг зарцсан явж явах юм шиг байна" гэж олон хүүхдүүд хашгиралдаж байна гинэ. Тэгээд энэ үгэнд нь хөөрж баярлсан мэлхий тэссэнгүүгээр, "Тийм, миний бодож олсон арга" гэж хэлэх гээд амаа ангатал зуусан бургаснаасаа хэдийн салж газар унчиж гинэ.
1: Өвгөр бөвгөр хоёр. Өвгөр бөвгөр гэдэг хоёр зараа хамт амьдардаг юм гин. Бээлийн чинэ энэ хоёр зарааны бие зүс нь ижлээс гадна залхуу хойргу зүрүүд гүжүүнээрэл ёстол усны хоёр дусал шиг адилхан гэж ойн амтад толгой сэгсэрдэг юм санжээ. Тэд нэг удаа зугаалж яваад улаа бутарсан өнгөтэй арааны шүлс асхар мар томоос том алмрад олжээ. Өвгөр нь, "Энэ сайхан олзыг эзгүй хээр итэх нь амтгүй" гэхэд бөвгөр, "Тийм шүүх. Шил тавг зүсэж тавиад ширээний ард тухлан суугаад идвэл мөнч догда" гэж дэмжлээ. Ингээд тэд алмардан үрээд харих болж та. Гэрин ч уг нь тавхан алхмын цаанал байсан юм санжээ. Гэтэл нөгөө хоёр маань, "Чи үр, би түшээд явъя. Миний нуруу өвддөг штэ." "Гүй ээ, чи үр, би түшээ. Миний хөл өвддөг штэ" гэж маргалдаж гарчээ. Тийхүү удтал мэтгэлцний эцэд хин хинэн гомдоохгүй тулд ганц алмардан хоёулаа үүрэхэр болж гин. "Үүрхэн ч явах вэ? Яаж ийгээд үүрч" гэж гин. Харин үүрсэн хойноо бас л "Нааш цааш, нааш нааш, цааш цааш, дээш дээш дээш доош" гэж мэтгэлцэж байгаад хоёр тийшээ ухас хийж л та. Хоёр зүрүүдийн дундаас унсан алмард уулд руу өнкрөөд алга болчлоо. Хайрын сайхан алмард хайрын сайхан олз хад мөргөөд бутарсан болов, харган зөвлөгдөд тогтсон болов. Бөвгөр өвгөр хоёр маань ийм хүү үгэлсээр алмардаа хайж явтал тэднийг төрүүнээс хойш ажгалсар суусан үнэг алмардын замтан тосоод авчиж гинэ. Тэгээд зараа дүүнэрийнхэн бөмбрүүлсэн алмардыг замтан тосоод хүрчихлээ би. Уул руу алмар бөмбрүүлсэн ухаантай дүүнэртэй баярлаа шүү" гэж хашгирж байсан гин шүү.

0: хайртай дүүнараа. Авьяаслах хүүхдүүд болонгийн энэ удааны дугаараар Өвөр Монголын дүүнартай хийсэн ярилцлага болон тэдний дуулсан дуу ярьсан үлгэрүүдээс сонсгоё. Урдаар дүүнартан Өвөр Монголын Алшаагийн хам жуулчлуурын төвийн сурвалжлагч Уйхнаа Алшаа аймгийн Аштай дүүтэй хийсэн ярилцлагыг сонсгоё. Аштай дүү уралдаанд оролцоод сайхан хэр бүтэмж олсон юм аа. Одоо бид түүнээ уралдаанд оролцсон төрөгдлийг сонсъё.
1: Сайн байна уу?
2: Сайн байна.
1: За сайн. Нэр хэм билээ?
2: Аштай.
1: За хин чамаад юм Аштай гэдэг сайхан нэрийг хайрлаа.
2: Манай гэрийн ариун хүн.
1: Бүгдээрэн зөвдөлчж байгаа юм нэрийг өгсөн гэж юу?
2: Тийм.
1: Чи яаж мэдсэн?
2: Миний ээж намд хэлсэн.
1: Аа, ээж нь бас энэ сургуулийн багш тийм үү?
2: Тийм.
1: Аа. За багш өнөө хүүхэд болох сайхан юу?
2: Сайхан байна. Бор хуцгаад ирсэн юуэ танахгүй. Тэгээд ээж нь энэ сургуульд байна намд хэлж байна.
1: Аа, тэрний илүү сайхан. За амралтаар нэг уралдаан болж өнгөрсөн тийм үү?
2: Тийм.
1: За улаан хадад хос хэлнэ уран уншилгын уралдаан.
2: Тийм.
1: Тийм үү? За тэгээд өөрөө оролцоод бас шилдэг дүн авсан.
2: Тийм.
1: Аа. За тэр тухайга яриатах.
2: Тэр тухай болоод би дараа нэг хүн очоогүй. Би бас нэг найзтай очсон.
1: Танай зэрэгэлдэй анги тийм үү?
2: Дөрөв нэгийн хүүхэд. Намаа та хамт аав ээжтэй манус 7 хүнтэй очсон. Нэг тэргэн дээр суугаад очсон.
1: За тэгээд бас сайхан аялал болсон. Бас сайхан дүн ч авсан. Тэгээд ямар шүлэг уншлаа? Ямар зохиол уншлаа?
2: Ээж бурхан. Болоод манай ангийн багш наа ах наа зохиол уншсан. Алаша тунгийн үеийн гүнүүдийн дэфон.
1: За урдаар монгол хэлээр уншаад дараагийн тэмцээн нь болохоор нийтийн хэлээр уншсан. За тэгээд өөрөө им ээж бурхан бас ленкад багшийн нэг бүтээлийг одоо орчуулсан гэхдээ уран уншилгын бүтээлийг авч очсон. За энийг болсроод уралдаанд оролцоод ямар төрөгдөлтэй байна? Яг тайзан дээр гараад уралдаж явах үед сандарвуу?
2: Сандраагүй, би өөрийн баян сандарахгүй гэж хэлсэн.
1: За тэгээд ямар дүн авсан гэсэн билээ? Хоёр дугаарт
2: авсан.
1: За тэгээд 90 уран уншилгад багтай юу?
2: Багтай. Жохон байхдаа 3 нас бас ариун шүлэг унссан.
1: Тийм үү?
2: Тийм.
1: Тэгэд яагаад уран уншлаг дуртай болсон? Яагаад юм унших дуртай? Шүлэг унших, үлгэр ярих?
2: Жохон байхдаа заримдаа жохон байхдаа би бас жохон тэгэд жохон шүлэг уншихаар дургуй байжсэн. Дахиад ээж намайгаар миний жохон байхдаа миний хэл нэх тэгшгүй. Тэгэд 3 насхад ээж миний хэл тэгшгүйгийг олоо мэдээд тахад намаагаар шүлэг чийжлээ. Ариу шүлэг чийжлээд. Дахад чийжлээд дэми дуртай болсон.
1: Чийжлсээр байжгаад унсаар байжгаад их дуртай болсон.
2: Тийм.
1: За тэгээд баг сургуульд орсон хон ариун уралдаанд оролцож яв.
2: Хоёр оролцсон.
1: За өөрөө ирэн мөрөөдөл юу байдیں۔ Ямар хүсэлтэй?
2: Би бол багш болохоор хүсэлтэй.
1: Ээжтэйгээ адилхан багш болно. Тэгээд чи ээжийнхээ ажлыг бахархдаг. Ээжтэйгээ адилхан багш уу гэж бодож байна. За багш болоход юу бэлдэх хэрэгтэй юм болоо?
2: Ном.
1: Бас
2: тэр хичээлийн уулгын тэн тэр хичээлийн уулгын тэр сүтэр.
1: За багш болох санаатай, багш болоход ном хэрэгтэй, хичээлийн уулгаан бэлдэх хэрэгтэй гэж байна. Тэгвэл одоо чи өөрөө хичээл заах юм байна. Ямар төрлийн хичээл заана?
2: Би нэг ангийн ямар хичээл заая гэж бодчих.
1: Тийм үү? Нэг ангийн бүх хичээлийг заамаар байна.
2: Тийм.
1: Яагаад тэгж боддیں۔ Нэг ангид ерөн одоо чин бол нэг төрлийн хичээл нэг багштай шүү дээ.
2: Тийм.
1: Тэгээ чи яхаараа бүх төрлийн хичээлийг нэг багш заавал сайн гэж бодчих.
2: Нэг багш заавал зарим хүн бас монгол хэлний багш муугай монгол хэлний багшаар багшны хичээл авахгүй. Нэг арын төрлийн юм багш

0: багш нэг багш бол арын хүмбэр тэр хичээл бүр дуртай байх уу?
1: Тийм байна. Нэг багш орохоор чинь бас зарим хичээлэн дургу болчихно. Тэгээ нэг л багш бүх хичээлийн орвол хүүхдүүд энэ шилж болохгүй гэсэн үг үү?
0: Тийм.
1: За ийм ухаан сэтж байна. Аа бас сонирхолтой. Ном уншдаг дуртай юу?
0: Дуртай.
1: Ямар ямар ном уншдаг?
0: Жохон байхдаа тэр эйдс дээр би дараа нь үсэг жоохон танихгүй байжсэн. Дахад би эйж намайг уншаад дахад би тэр үсэг таньж байсан. Жохон байхдаа үсэг таньхаар унсан. Дахад бүдүрсээр өөрөө уншаад тэр утгын өөдгөөд аав эйждээ танилцдаг.
1: Тэгэд одоо ямар ямар ном уншиж байна?
0: Одоо бүр багш өгсөн ном уншиж байна.
1: Тэгэд ном уншихаар одоо чамд ямар сайнтай талтай?
0: Сурлагдан жоохон дээшилнэ. Бас зарим юм мэдэн.
1: Тийм. Ариун юм мэдэж чадна ном уншихаар. За, ийм юм бодолтай. Тэгвэл чиний уран уншилгын бүтээлийг бас

0: Жалгаад бид Өвөр Монголын дөрвөд хошууны үндэстэнэ хүүхдийн тэтгэлгийн их 3 ангийн хиймэртэй дүүгийн ярсан часны эрэлт гэсэн үлгэрийг сонсгоё.
1: Часны эрэлт урдур чагт хүн амтан анг буй болсон төрөлд гэнэ. Хүн төрөл хэдэн жирлэг ногоо хөөрийн жимсээр хар өдөр бурхангоо өнгөрүүлж байжээ. Өвлийн хүйтэн хүмүүс идэх юмгүй болж сан талын бурхан багшаас амралгүй. Бурхан багш хүн төрөлхэдний үр өвдөж тэнгэрлэг чаан гурд болон сорихжээ. Хүмүүс бурхан багшийн хайрсан гурлыг ариулж гамна идэж өнэ. Бас хичнээ жил өнгөрсний бүм бидээ. Хүн амьтан жол жаргалтай л амьдарч байжээ. Өсөлөн жоглон гэдгийн мөдхөн болсон хүмүүс алчуу жалахуу. Амархаг сахсуу бүлгөөх чадтай болов. Нэгэн өдөр бурхан багш гуарим цувраа ертөнцийн байдлаар байдлыг байж хахаар тэнгэрс бууж илээ. Хүмүүс чагаан гурлыг асгаж чултхан дураар бүлгөөж байлаа. Өнөөх гуаримч нэг айлд хүрч бадрасанд айлын ижигтэй үлцэн холор нь хоон гэж байна. Хордон жийн гэж түгөөний хөө. Энэ байдлыг үжмөгч бурхан багш тэрээр хөндөгнөж тэр дараа тэнгэрдөө бочин хүний ертөнцид час оруулаа. Үүнээс хойш тэнгэрс чаан гурд буухан болоод час орох болжээ. Үсэж явсан хүмүүс тэнгэрд газарт гашуудан даатгсан боловч яхаад гурд бууж ирсэнгүй. Нэгэн дөрвөн нүдэд халтар нохой үсэж харангуйтсанаа эжнээ үр өвдөж тэнгэрд гарч бурхан багшаас аруулгүй. Бурхан багш ариун санаад нохойгийн өршөөж түүнд 5 керааны үр өгөө. Тэгэд идэнэ эхи чи идэвээ. Чиний идэд үлцний хүн идэвээ. Гэж бурхан багш жагсан блэ. Нохой мартахаас нэгаа жам турч бурхан багшин жахарыг давтан ярьж яваа. Халтар нохой сандарч гүйж байсаар бүдэрж очив. Сочсон хүчиндөө. Халтар нохой бурхан багшин жахагийн мартаж хаад чахалтгаас сайн байна уу? Та миний сая ярьж байсан үгийг сонсон уу? Гэж чахалтаа гасан. Чахалтаа. Идэнэ хий хүүд. Хүнээ идэд үлцний нохой идэв. Гэж бурхан багш хөлөөгсөн биш үү? Нохой чахалдаг тарилхаад гэрж үүн явлаа. Тэгээд 5 керааны өрөм өжиндөн тушаажээ. Хүмүүс нохойгийн хөлсөө ясаар өлүү хураалт орвоо. Тераана хураагаа барсны дараа өөрсдөн эгийн идэж үлцнөөр нь нохойгоон тэгжээж гэнэ. Нэгэн өдөр халтан нохой яс хөмөлж байгаад гэнэт бурхан багшин жахаа бодож ордовоо. Уурлж гонцсон нохой чахалтай үжмөгч дөөрөн сардаа болжээ. Баярлаа.
0: Жалгаад дүү нартаа Ордос хотын дүү нарын дуулсан дуунуудаас сонсгоё.
2: Ага, та надад үлгэрээ гад өгтөх үү?
3: За тэгье. Эртэ урдын цагт нэгэн сайхан сэтгэлтэй ядуу жалууд удам сайтай хурдан жорой морьтой гин. Тэр морь нь найр наадам болгонд төрүүлээд байж гин. Тэгэхэр нь нутгийн баян жалуугаа таахж чөвгийн цагийн хулгайтай хөл нийлж морийг нь хулгайлаад чуулган дамжуулаад худалдаж өгчээ. Жалуу морь доон жавч харамсаад хуур татаж хөгжим үүсгэн дуу жохоож морио махтаж эхэлжээ. Нэгэн өглөө жалуу босоод гарвал хайртай хурдан жорой морь нь уяан дээрэн үүрсээд жогсож байна гин. Жалуу баярлан морин хүчүүдэн уйлт гарчээ. Ингэж эжин хүлэх хоёр ховж яагаан холвон амар сайндан жаргав гин.
2: Ага, тэр жалуу яг ямар дуу жохож дуусан ба?
3: Агаан болсаа мэдгүй. Харин энэ мэд дуу ардын дуунд дэлгэрч одооч гэсэн дуулагдаж байна. Хоёр найз нартайгаа морины магтаа дандуулъя.
2: За тэгье.

0: Хайрта дуунараа, Төв радиогийн таван мөс хүүхдийн тусгай програмын өнөөдрийн дугаар өнд хүрээд өндөрлөх боллоо. Бид дараагийн дугаараар баяртайж болгоё. Дүүнэрийнхэн хүлэн сонсонд баярлалаа. Баяртай.
1: Эртнээсээ дүгэ болтол дундчууд хүний жан чанарыг маш хүндэтгэж, жан чанар сайтай хүнийг эрхэм хүн гэж хүндэлдэг.
2: Эрхэм хүний араншин бол амьдралд эдээшин уусалцсан үйл ажиллагааны зарчим болно.
1: Эрхэм хүний сэтгэл нь саруулхан байдаг. Агуу бахтаамжтай хүнийг эрхэм хүн гэдэг.
2: Эрхэм хүн эйсэг найрсаг байдгаа. Бусдад сайн хандх нь эрхэм хүний араншин.
1: Эрхэм хүн төв шударга байдаг. Үнэн чи итгэмжтэй байх нь эрхэм хүний араншин.
2: Эрхэм хүн холий бодож ихий сэтгэдэг. Эрхэм хүн алсын харчтай байдаг.
1: Эрхэм хүн бол мөн чи бидний дэргэд байгаа дуурайлын хүчнтэй хээл жирийн хүн. Эрхэм хүнтэй нөхөрлөн эрхэм хүнээс суралцж даруй хичээнгүй байх бол дундчуудын оюун санаанай суур болох юм.
3: Шүүшиш чангаан жинбуд жээти. 青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任、一种精神追求、一种生活方式。树立梦想，从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。

0: Сайн байна уу хүндэтгэл сонсогчдоо. Одоо та бүхэнтэн Ши Жинпингийн төрийн засах тухай гэсэн чихоолын 3 дугаар бодлын агуулгаас сонирдуулахар боллоо.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Нэг улс нэг үндэстэн сүхснэсгүй байж болохгүй. Энэ бол Ши Жинпингийн бүх улсын улс төрийн зөвлөгөөний 13 дугаар хугацааны 2 дугаар хуралдааны соёл урлагийн этгээд нийгмийн шинжилгээ ухааны этгээдийн гишүүдийн хамтарсан дугаалангийн хуралд оролцох үед ярьсан яриа болно. 2018 он бол тайлын ер босын нэг жил мөн. Хос 100 жилийн тэмцлийн харалтыг биелүүлэгч ам дээр бид итгэл төгөлдөр эрс шуурхайгаар урагшлан зүдэрлийн хариуд амжилттай, зүтгэлийн хариуд ололттай болжээ. Дундад улсын Эвхамт намын төв хороо бүх нам бүх улсын үндэснүүдийн ард түмнийг бүлхэм дүүлэн дагуулж тогтун байлгахын зэрэгд урагшлуулахар чармайх

нэмэгдүүлж, дундад улсын их хамт намын 19-р их хурлын жориг санааг туушлуулан найдваржуулах явдлыг урагштай эхлүүлсэн юм. Бид өөрчлөлт нээлт хийсэн 40 жилийн ойг өвдөг шихээр бэлгэлжээ. Энэ бол нэгэн агуу их түүхэн чаг үе юм уу? Дундад улсын хэдэн мянган жилийн түүхэн дээр өөрчлөлт нээлт хийсэн 40 жил, бүгд найрамдах дундад ард улс байгуулагдсан 70 жил бол чүм агуу их явдал болох юм а. Өөрчлөлт нээлтийн агуу их амжилт бүтэмж, эрхэм нандин туршилтын дүгнж, өөрчлөлт нээлтийг эрс говьшгүй бүх талаар гүнжгэрүүлэн бүх нам бүх улсын үндэснүүдийн ард түмнээ өөрчлөлт нээлтийг ахиулах эрс жориг, итгэл жориг, нэм бат чанга болжээ. Эдгээр амжилт бүтэмжийг хэлбэр босоор олсон юм. Энэ бол дундад улсын их хамт намын төв хорооны эрс чанга удирдлагын үр дүн мөн. Бүх улсын үндэснүүдийн ард түмнээ бүлхэмдэн тэмцэнэ үр дүн мөн. Үүнд бас энд сууж байгаа нөхтийг багтаасан өргөө олон улс төрийн зөвлөгөөний гишүүдийн хүч хөдөлмөр ба оюун ухаан шингэж байна. Намын төв хорооноос соёл урлагийн үйлс, гүн ухаан нийгмийн шинжил ухааны үйлсийг дээд хэмжээгээр чухалчилсаар ирсэн юм. 2014 оны 10 дугаар сар, 2016 оны 5 дугаар сард би утга урлагийн ажлын ярилц хурал, гүн ухаан нийгмийн шинжил ухааны ажлын ярилц хурлыг тус тусаа эрхлэн хуралдуулсан бөгөөд яриа тавьсан байна. Хэдэн жилийн турш соёл урлагийн этгээд, нийгмийн шинжил ухааны этгээдийнх нь дөрвөн ухамсараа чангатгаж, дөрвөн итгэлэн баттатгаж, хоёрыг хамгаалахыг биелүүлэн, тугаан мандуулах, ардын сэтгэл инэктруулах, шин хүнийг хүмүүжүүлэх, соёлоо чичиглүүлэх, дүр дөрхөн илрүүлэх үүр хариуцлагатай нэгтэй уялдуулж. Уг үндэснээс нь чигчлэн засах дээр шин хариуцлага үүргэллийг илрүүлэн төв ясыг сахиж, шинийг үүдэх талаар шин амжилт бүтэмж олж, марксийн үжилийн жолоодох байр суурийг нэм бэхжүүлэн, ард түмний төлөө жохон бүтээх удирдамжийг нэн ил тод болгож, соёл утга урлагийн жохон бүтээж үйлдвэрлэх чанар чансааг тасралтгүй дээшлүүлэн, дундад улсын онцлогтой гүн ухаан нийгмийн шинжил ухааны байгууллалтыг түргэлэн ахиулж илт амжилт олсон юм. Уг үндэснээс нь цасан чигчлэх, төв ясыг сахиж, шинийг үүдэхэд нэг улс, нэг үндэстэн сүх сүнэсгүй байж болохгүй. Соёл утга урлаг, гүн ухаан, нийгмийн шинжил ухаан нь оюун санааны вилс болсны хувьд хэллэгэнгүй сүх сүнсний жохон бүтээлт болох юм а. Иймээс нэг талаар сүх сүнс байхгүй байж болохгүй, нөгөө талаар сүх сүнсээ самуурулж болохгүй. Соёл урлагийн этгээд, нийгмийн шинжил ухааны этгээдийн улс төрийн зөвлөгөөний гишүүд их хэмжээний ажил

Орон цаг бий болгох зэргийн тойронд зөвлөгөө хийж төрийн хэргийг зөвлөжээ. 2000 уран дарханы зориг санааг бадруулах, хувьсгалын эх баялагын хамгаалалт ба ашиглалтыг чангатгах, соёлын бүтээлч аж үйлсийн хөгжилтийг ахиулах зэрэг тухай байцаан судалт хийж, санал сануулга дэвшүүлэн шинжил ухаанчаар бодлого тогтоох, бүтэмжтэйгээр засаг явуулахыг ахиулахад чухал үйлдэл бадруулсан юм. Ерөнхийд нь авч үзвэл өнгөрсөн хэдэн жилд соёл урлагийн этгээд нийгмийн шинжил ухааны этгээдийнх нь чиглэлэн тодорхойлж, удар дамжаан зөв байлгаж, овор суртлан ховруулж, шинэ хөв суртлыг бий болгож, содон бүтээл бүтөөж, чадвартныг хүмүүж үүснээр ажил биелэс чичиглэн хөгжиж, өгнөөний дүрс байдал цоо шинэ болжээ.

0: Өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөмдөн нэгдсэн дунддын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвд охтын хамтын үндэс юм. Өлөмжиг гүн дунддын соёл бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвд охтын хамтын амин сүнс юм. Дунддын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвд охтын хамтын хүсэл юм. Хамтын үндэс биднийг гүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жирэгтэй болгосон болохоор бид лавтай дунддын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэл чадна.
0: Манай ард түмэн амьдралд хайртай. Нэн сайн сургам хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай урлаг, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хэр төвшөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, үр хүүхдийнхэн нэн сайн өсөн байжж, нэн сайн ажилж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэл бол дарын манай тэмцлийн харалт.

соёл утгуурлагийн ажил, гүн ухаан нийгмийн шинжил ухааны ажил нь нам ба төрийн бүх талын ажлын дунд маш чухал байр суурийг эзэлж, шин цаг үед дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын баримтлан хөгжүүлэхэд тойлын чухал үйлдэл үзүүлж байгаа юм а. Нэдэнэ хуралд улсан бүх улсын ухуулах үжил санааны ажлын хуралдаан дээр би шин байдлын доорх соёл утгуурлагийн ажил, гүн ухаан нийгмийн шинжил ухааны ажлыг сайтар хийх тухай шаардлага дурдсан юм. Энэ таширмаар дахиад хэдэн саналаа ярья. Нэгдүгээрт, цаг үетэй жиргээр урагшилахыг баримтлахыг та бүхэнд хүсэж байна. Эртний хүн утаг жохоолыг цаг үеийг тусахын төлөө бичмэ. Уян га шүлгийг бодот ахвайг тусахын төлөө жохоомэй гэж ярьсан байдаг. Цаг үе бодот ахвай гэдгэн дараа цаг үеийн дууныг чуураа дуулан цаг үеийн хөгжилтийн дунд амжилт бүтэмжийг гаргахыг хэлж байна. Нэдэн бид өөрчлөлт нөлд хийсэн 40 жилийн ойг өвдөг шихээр бэлгэлэн өөрчлөлтийн жун хошуучийг хөхийгүүлэн сайшаажээ. Тэдний дотор маш олон жохоолч, урилгачин, нийгмийн шинжил ухаантан байна. Жишээлбэл Ли Гуи, Ли Шуэжэн, Ши Гуаннан, Жан Цзилун, Ши Жин, Лу Яо, Ван Жинши, Ли Инин, Лин Ифу, Ван Жафу, Ху Фумин, Ши Чунде, Ду Рунсэн, Жэн Дэ Рунэр би. Тэд бүл чүм цаг үеийг чанга мөрдөн дагаж, цаг үед ховь нүмер үзүүлсэн шилдэг төлөөлөгч болно. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам шин цаг үед орж, шин цаг үеийг гарамгай утга жохоолч

0: урлагчин онолчийг урайлж байна. Утга урлагийн жохон бүтөөлөг, эрдэм шинжилгээний шин үүдэлт нь хязгаарлашгүй өргөн удам орон жайтай бий. Та бүхний соёлын ихтгэл баттатгаж, цаг үеийн сутсан жохолгийн эжимдэн цаг үеийн дууны чагнж, шин цаг үеийг тэмдэглэх, шин цаг үеийг бичиглэх, шин цаг үеийг магтан дуулах үүрэх хариуцлагаан үүргэлж, цаг үеийн сэдвт зоригтойгоор хариулт өгч, одоо үеийн дундад улсын агуу их үүдэлтээс жохон бүтээх гол сэдвийг илрүүлэн шинийг үүдэх хурц эсрэл олж, манай энэх цаг үеийн түүхэн лотих хувиралтыг гүнжгэ тусгаж, манай энэх цаг үеийн жориг санааны жургий жургалан, цаг үеийн хөргийг журж, цаг үеийн судрыг тэмдэглэн, цаг үеийн гэгэн суртлыг харуулахыг хүсэж байна.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дундад улс дорн дахинд сүмдэрлэн, эрин үеийн дундад улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч Төрийн Монгол Дуу.

2 дугаард ард түмнэр гол болохгүй баримталхыг та бүхэнд хүсэж байна. Ард түмэн бол түүхийн үүдэн бүтээгч юм уу? Альва амжилт бүтөмжүүлч юм? Ард түмнээ ач гавья болно. Альва яруу алдарч юм? Ард түмнийх юм аа. Ирээдүйд хандаж, урагшлалтын зам дээрх жийл жийлийн төгшүр шалгалтыг ялан давж, дундад улсын Эвхамт намын 19-р их хурлаас жургалсан авгаа жургах төсвийг урагштай биелүүлэхэд эрхүш ард түмэнд чанга түшиглэх хэрэгтэй. Яг даянга гард нисэх нь уу, тал далуучныхаа дэвлтэд ор бос, ажны хүлэг дахих ану өрөөс нь туурайныхаа хүчин дор бос гэдэгчлэн дундад улс өндөрт дүүлэн түргэн урагшлиг өвл 14 дун шуур шахам хүн ардынхаа сүр далайчтай хүчнийг хоромдуулж хөгжөөм бадраах хэрэгтэй. Утга жохол урлагийн үүдэн бүтээлт гүн хаан нийгмийн шинжил ухааны судалгаанд юуны өмнө хэний төлөө жохон бүтээх, хэний төлөө үхэлэх асуудлыг тодорхой болгох хэрэгтэй. Энэ бол нэгэн үндсэн асуудал мөн. Ард түмэн бол жохон бүтээлгийн амьдлах их сурвалж юм. Ганчх ард түмний дунд үндэслэвэл жохон бүтээлгэн сая аваад барашгүй, хэрэглээд дуусшгүй их болгийг олж чадна. Соёл утгуурлагийн ажилтад дэрэгдэх жижиг гуниг баяслаасаа мултарж үйлдэлэгдэх гүнжгэрэн ард түмний амьдралыг нарийн ажиглж, ард түмний сэтгэлийн дууныг илтгэж, сэтгэл тавьж хүч оруулан халуун хайраараа ард түмнийг уянгалж, ард түмнийг жургалж, ард түмнийг махтан дуулах хэрэгтэй. Гүн ухаан нийгмийн шинжил ухааны ажилтад хүслэнт орчноосон гарч илүү хэм боттой гажирт байцаан судлалт хийж, олон түмний амьдралын байдлыг ойлгон, олон түмний үзэл санааны хандшийг эзэмдэж, олон түмний хэрэгжээнд хандуулан эргэлж төөрөгдлийг тайлж, ёс учрын тодорхойлон мэдлэгийг олон түмний сэтгэл зүрхэнд ортол бичгэлэх хэрэгтэй. Соёл урлагийг багтаасан гүн ухаан нийгмийн шинжил ухаан нь амьдралд ойртохгүй байж болохгүй бодит авахын нийгмийн асуудлыг тайлбарлах хэрэгтэй. Ямар жороор ямар өвчнийг засдаг гэхдэн юуны өмнө ямар өвчин гэдгийг тодлох хэрэгтэй. Судал сайн барьж дундад улсын бие махбод ямар байх, хэрвээ өвчнтэй бол ямар өвчин болох, ямар өмөр засвал жохгийг сэтгэл дотроо төв тодорхой мэдсэн байх хэрэгтэй. Судал бариад оншилж дийлэхгүй бол яаж өвчин засна вэ?

0: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсч байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.
1: Гурав дугаарт Содон бүтээлөөрөн ард төмөнд хов нөмөр үзүүлэхийг баримталхыг та бүхэнд хүсэж байна. Их багш алдар чуутан гэдэг нь их сортоодны хэлдэг байгаа бишээ. Харин их бүтээлтэй хүмүүсийг хэлж бий. Бид Лоц, Күнз, Мэнзийг дурдхаар Ёс Эрдмийн ном, Шүгэмжлэл, Өгүүлэл, Мэнз бичгийг бодож олно. Тоуян Мин, Либай, Дүүфүг дурдхаар тэдний 1000 он уламжлагдсан алдарт жохоолуудыг бодож олно. Талот, Шагшбайр, Адам, Самыг дурдвал мөн ч тэдний хүслэнт улс Хамлет, Иргэний Эд баялагын онлыг бодож олно. Хэрвээ сэтгэл санаа ба оюун чадлаа содон бүтэл жохон бүтээхтөр тахгүй төд жамар явж түргэн бүтээхийл бодвол их багш болж чадахгүй, алдар чуутан болж чадахгүй. Утга урлагийн ажлын ярилц хурал дээр би бас шилдэг бүтээл байхгүй бол бусад явдлыг хөдий хөгжөөнтэй хөдий сайхан хийлээч гэсэн тэр зөвхөн өнгөн талын тэдий, түр журын үжигдэл тэдий гэж хэлж өнгөрсөн юм. Альва үн чинтэй, утга агуулгатай, утга урлагийн жохон бүтээлэг ба эрдэм шинжилгээний судалгаан нь чүм бодот авахыг тусгаж бодот авахыг нарийн ажигласан байх хэрэгтэй. Чүм бодот авахын асуудлыг шийдвэрлэх, бодот авахын сэдвийг хариулахад ашигтай байх хэрэгтэй. Та бүхний дундад усын бодот байдалд суурлан дундад усын их гажирт үндэслэж, одоо үеийн дундад усын хөгжилт дэвшилт ба одоо үеийн дундчуудын гойд сайхан амьдралыг сайтар илрүүлэн сайтар дэлгэн үжүүлж, дундад усын жориг санаа, дундад усын үн өртөг, дундад усын хүчин чадлыг сайтар тайлбарлахыг хүсэж байна. Уугал үүдэлт бол сайн бүтээлийн бэлэг тэмдэг мөн. Утга урлагийн жохон бүтээлэг нь нутаг усан дан үндэслэх цаг үед гүн үндэслэхээр суур болгож, ойлгохт хүн ба арга байрлын уялдлын талаар агуулга ба хэлбэрийн уусалчлын талаар гүнзгий шинийг үүдэж, жохол бүтөлийн оюун санааны өндөрч, соёлын ахуулгохт хүн урлагийн үн өртгийг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Гүн ухаан нийгмийн шинжил ухааны судалгаан нь дундад усын онцлогтой нийгэм журмын агуу их үйлдэлд суурлж буян даасан чанартай өвөрмөч бүтөөлч чанартай онлын үйлдэлтийг дурдж дундад усын онцлогтой шинжилгээний салааны систем, эрдэм шинжилгээний систем, өгүүлэх системийг цогцлох хэрэгтэй. Нийтнэн би бүх улсын ухуулах үйл санааны ажлын хуралдаан дээр байчаан судлах, ажиглан магдлах, сэтгэн задлах, жохон бичих чадвараа дээшлүүлэх хэрэгтэй гэж чухалчилсан юм. Энэ бол мөн ч содон бүтээл доривлог жохоолыг жохон бүтээхийн урдл ба суур мөн. Соёл урлагийн этгээд, нийгмийн шинжил ухааны этгээдийн гишүүд төрүүлэн сайтар хийж, үлгэр дуурал болохыг хүсэж байна. Жохон бүтээхэд авьяас бэлэг байхаас гадна бас үнэнхүү хурамдуулах ба уудлах чухалтай. Олонхий учир явдал бүр нарийн жийсэд байдаг. Кино үйлдэх, үлгэрийн жохол бичгэд бүр нарийн жүйлсийг илрүүлэх хэрэгтэй. Нарийн жүйлс хүний сэтгэлийг хөдөлгөдөг. Нарийн жүйлс үнэн боттай байх хэрэгтэй. Гэхдээ үнэн боттай илтгэхийг өвл очиж уудлах хэрэгтэй.
0: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах Төрийн Монгол дуун.
1: Дөрөвдүгээрт гэгэн суртлаар хөв суртлыг хөтлөн дагуулахыг баримтлахыг та бүхэнд хүсэж байна. Зөөжөн шастарт тэрүүн дор болбаас уу ёс суртахууны бий болгомэй. Жич дор болбаас уу гавья байгуулмэй. Гутгаарт болбаас уу сургал үүдмэй гэж ярьсан байдгаа. Ёс суртахууны бий болгох бол хамгийн дээд санаа авах юм уу? Соёл утга урлагийн ажилтан, гүн ухаан нийгмийн шинжил ухааны ажилтан бүр үжил санааг сэнхэрүүлэх, үжил санааг боловсруулах, сэтгэл санааг өмдлөх, чухал үүрэг хариуцлахыг үүргэлж байна. Соёлоор хүний ухааруулах, соёлоор хүний хүмүүжүүлэх, соёлоор суурь баттахах үүргийг үүргэлж байна. Та олны нийгмийн нөлөөлөх хүчин их болохоор алс хэтийн жорилт, сайн сайхан, зам мурал, эрхэм дээд үжил сэтгэлгээр нийгэм нийтэд үлгэр дуурал болволж охин Гэгэн суртлыг бадруулахад энэ төрөнд их мурали ухаж, их мурали бий болгох хэрэгтэй. Шин цаг үеийн соёл, утгуурлагын ажилтад, гүн ухаан, нийгмийн шинжил ухааны ажилтад их мурали ухаж, их мурали бий болгохыг гэвэл итгэл бишрэлтэй, хайр сэтгэлгтэй, хариуцлах үүргэлтэй, алс гэтийн хүслэн, хөөчлөлт болон улс гэрийн гүн жужаан хайр сэтгэлгээ бий болгож, хов хүний урлагийн хөөчлөлт эрдэм шинжилгээний хүслэнгэн улс орны ирээдүй үндэснээ ховж яатай нэгт уялдуулж, ард түмний аз жаргалтай нэгт уялдуулан

улс орон үндэстэн ард түмэнд хувь нөмөр үзүүлэх урилгачин ба эрдэмтэн болохоор чармай хэрэгтэй. Эрхэмтэд ажил мэрэгжлийн ёс суртахууны батас ахиж, илүүхэн хүч хөдөлмөр зарчуулж, жинхэнэ эрдэм чадварыг эзэмшгээр илүүхэн боловсрж, чаргуу ажиллаж тухайсан ажилдаа чагаарах хэрэгтэй. Нийгэм журмын голлох өртгийн үжилтийг ухамсараасан үйлдэлгжүүлж, зах дэлгүүрийн аж ахуйн их урсгалын өмнө буян хүндэтгэж, буян хичээж, буян нандгнэн, буян хайрлж, чанар дэсийг эрхэмлж, хөв аясыг эрхэмлж, хариуцлагыг эрхэмлж, болих бүтүүлэг эгэл өрмдөг, бэлдүүлчлэн долдайхи эсэргүүчэн хориглох хэрэгтэй. Сайн сайхан ажил мөрөгжлийн ёс суртахуун нь жоримог сахигтэр илэрдэг. Хорвоогийн жамыг тэнгэрийн хаяана тасартал бараалах хөөчлөлтөй байж, өнгөрсөн сүнийн өрний салхин дор навчис унсан эли хулай байдал ба өндөр дагт дор ганчаар гарах вэтхрийг дан төсвөрлж, хамгийн сүлд гэнэт сэчи тэрүүн эрэг байсуу. Гэгэн ухаанд тэр минүү гэрэлж ул бадмаалсан гажир байчхай хэмэх ухаарах хэмжээнд хүрэх хэрэгтэй. Энэ жил бол шин дундад улс байгуулагдсан 70 жилийн ой болно. 70 жил чөхөршгүй тэмцснээр манай улсад тэнгэр гажрын донсолгом ховролт гарч, дундуудын үндэстэн босчохсон, баяцсанаасан хүчрэгдсэн агуу их үсрэлтийг ухтан авчирлаа. Дундуудын үндэснээ түүхэн дээрч, дэлхийн түүхэн дээрч тэр. Энэ бол чүм тэнгэр гажрыг уйруулам тэмчлийн туул юм а. 70 жилийн турших нам болон ард түмний тэмчлийн үйлдэлгийг гүнжгээ тусгаж, шин дундад улсын 70 жилийн түүхэн чанартай хувьсалтад хадгалагдаж байгаа дотоод логик гүнжгээ тайлбарлж, түүхэн чанартай амжилтын чанах дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын зам, онол байгуулал, соёлын давуулгыг тодорхой ярьж, дундад улсын онолоор дундад улсын үйлдэлгийг нэн сайн тайлбарлж, нам болон ард түмний үргэлжлэн урагшлахад хүчирхэгийг оюун санааны жоригжуулал хангахыг та бүхэнд хүсэж байна. Нэгэн жилийн өчсөд би бүх улсын улс төрийн зөвлөгөөний шин жилийн чаллаг дээр хүний сэтгэл бол хамгийн их улс төрмөн, хамтын танилт бол эрэл хөглөн урагшлахын хөдөлгөгч хүчин мөн гэж чухалч хэлсэн юм. Хос 100 жилийн тэмцлийн харалтыг боёлуулах ба дундадын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтын дундад улсын зүүдийг боёлуулахд бүх үндэснээ оюун ухаан ба хүчин чадлыг нэгтруулах чухалтай хамтын танилтыг өргөнөр нэгтруулж бүлхэмдлэн тасралтгүй чангатгах чухалтай. Бид ардын улс төрийн зөвлөгөөний шинж чанарын байр тогтоолтыг оновчтой эжимдэж, нам болон улсын гол үүргэд анхаарлаа төвлөрүүлэн тушаал хариуцлагаан гүйцэтгэж, улс төрийн зөвлөгөөний арчлаар хяналт тавих ажлыг чангатхан сайжруулж, дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх идэвх их хүчнийг өргөнөөр нэгтруулах хэрэгтэй. Улс төрийн зөвлөгөөний гишүүдийн өөрийн хөв чанар болон чадвараа тасралтгүй дээшлүүлж, тал талаар дагуулах үйлдлэн бадруулж, хүнд найдалгыг хүсэрдүүлэхгүй, үүрэг хариуцлагаан гутаахгүй байхыг та бүхэнд хүсэж байна.

дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодит авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жаргатнай, чөхөршгүй чармайлгыг нэгтрүүлж, бүх дундадын хөвөг давтын хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалан, улс орон баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйг илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөн бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

Хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарыг бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэмдүүлэн дагуулж

Үйлжилэн үзэл санаагаан чөлөөлж өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж хамтаар баяжин чинэлэгжих замаар эрс гуйвшгүй замнах явдал болно.

өргөн олон залуучууд заавал эрхэмдээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм а. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсны хөв боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнэ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

0: Эрхэм сонсогчид, сая та бүхэнд Ши Жинпингийн төрийн засах тухай гэсэн жохойлын 3 дугаар ботын агуулгаас сонсглоо. Найруулагч Мөнх Бат, нэвтрүүлэгч Сарул, хянагч Болд Баатар.
1: Такалама Кане эсэн чөлийн зүүн биеэр аглаг чөл үргэлжилж баруун талаар нь ногоон амжирлаар бэлхэн.
2: Хөө, нүд алдам тоорон хөшигийн хонхил улаан асахт уул найбэлэр нэг талаар нь намын ногоон байгаал нөгөө талаар нь элсэн топчөг үргэлжилнэ.
3: Үжэ, нуурд бас олон хүн галуу байна.
1: Линнаны жижиг хотод нэг үе хөнгөн жоол амьд утсын бодгаар бодсон Шангюн дурданг ховчис ойх машинаар хөтгөн машиндаа хөөцөр сайхан ховцыг оёод гаргачихдаг байлаа. Түүний бараа сарны сүудэрт тодорхой харагдана. Цагаан торгон чамч өмсөж дурдан гар хийсэн өмд өмсчээ.
2: Амьд утсын олон янжат чанар бол амь нас най данс эвхэмэл. Орон жай чаг хох чанай өнг ялгарсан бутуул болох юм.
1: Амьд бодсын олон янз чанарыг хамгаалж хүн төрөлхийдний хойч үеэн дурсан сангалжих үрдийн гэр оронтой байлгий.
2: Нэг суур мод өдөрт 40 тонн грамм ус ууршуулж их газрыг ундалдаг. Нэг муу ойшугай өдөрт 6 тонн 7000 грамм мөрстөрөгчийн давхар эслийг шингэн чеврэшүүлж өдөрт гаргасан хөдөлгөөрөгч нь 65 хүн амьсгаж хүрдэг. Нэг муу ойшугай нь нэг муу ой модгүй газраас илүү 20 тонн ус нөөчилж чаддаг. Салхинаас сэргийлэх нэг муу ойшугай нь 100 гарай муу таран газрыг салхинаа аюулгүй амжихаас жайлуулж чаддаг. Бидэнд энэ олон тоог чэйжлэх шаардлагагүй. Харин бид нэг л удаа хэрэглэх сахыг дутуу нэг удаа хэрглэж чаасан хожир нүрээр нь дармалж нүүрс төрөгч бахтай явж сууж байвал болчихно. Эсвэл бид бас мод тарьж болно. Нэг суур модны үнөртгийг таних амь насны ногоон өнгөн хамгаалъя.

0: Сайн байна уу? Өрхөм хүндэттэй сонсогчдоо. Төвийн радио төлөвлөсөн өрөнхий хорооны Монгол радиохийн өрөн бүхийн гэгэрэл тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэд чилэн жалгаж байна. Энэ удааны дугаараар Өвөр Монголын Ордос хотын үүшин хошууны утга урлагийн хана холбооны нэр хүндэт тэргүүлэгч Чулуун Нарвын бидсэн Хөх далван доорх Европын холбоо Баруун Европын 12 улсаар тойрон жугаатсан тэмдэглэлгэх бүтээлийн сүүлчийн хэсгийг Ордсын радио төлөвс хорооны хөтлөгч Хүслэнгийн унснаар та бүхнээ сонирт хүрэх гэр бэлтгэлээ таалан болгоно уу.
1: Ухаант хүний чичиг бахтах уран сэргээсэн аялгуу Оюун сэтгэлгээний шимээ самсах эрдмий дээжилсэн уянга.
0: Эрт идүүхэх жолгуулах эхэлгүү нэгэн их шиг эрхэм танай сонорт хүрч байгаа өрн үеийн гэхэрэл тусгай нэвтрүүлэх.
2: Лөхтөнбүрэг улс Аянг нэргэж, чахилгаан чахилж, шүрүүн бороон чутгаж байсан өчигдөрсөний үе мэн бүр арилж, өглөө болоход шиврэ бороон мөчир навчсан аргадах гэхийн шиг жойлон-жойлон намирсаар байв. Шил болор шиг усан мөхлөгт угаагдаж инээсэн жичиг навчис, шинэ бэрийн чарай шиг хээнчэр гоё мөшөн. Энэ сахан өглөө бид тэргэндээ гарч Лүүсэн хотоос Лөхтөнбүрэг улсын нийслэл хотчуг чиг амьсгалж, чичиг амталж явахдаа өөрийн эрхгүй дуудуулж ган баяр бэлхэрж явлаа. Тэгтэл бүлхмийн дарга Чингон Бинээс дурдал гаргаж, Ордос нутаг бол дөөгийн өлгий, бүжгийн далай гэдэг, манай Ордосын Чулуун Нуруу нөхрөөс нэг сахан Ордос ардын дуудуулвал ямар байна? Гэсэнд тэргэн дэх хүмүүс алга дашин хашгиралдлаа. Би босч жогсон ёслоод манай үүшин утга урлагийнхнаа холбооноос эмхтгэн найруулж тусгайлан үүшин ардын дуунаа шингээлт хийсэн юм. Үүний би даяарт тавьж сонсхвол би дуулснаас нэн сайхан байхаа гэж шингээлтийн бүсээн жилоочд өгч үүшин ардын 32 сонгодог дууган жам туршид сонсгосонд даяар баярлан хөөрөлдөж аястай нь алга дашин тааруулж гана. Би ч үүшин ардын дууган Евровийн уул усанд чуураадуулж явсандаа сэтгэл баясан явлаа. Ингэж нэлгээд яваад Европ ТВ-ийн бас нэгэн баг улсын нэг нь болох Лөхтөнбүрэг гүн тулсад хүрч, их гүн тулсын ордон харж, Лөхтөнбүрэг их хавчлын өнгө жимжийг сонирхон гүн тулстай танилцж явлаа. Лөхтөнбүрэг улс нь Европ ТВ-ийн баруун хойд хэсэгт байршиж, Герман, Франц, Бельг зэрэг улстай хил нийлсэн дотоод хурагийн улс байж, 2586 тэгштрүүлжин километр нутаг дэвсгэр дээрэн 60 төмөн хүн нам нутагшин амьдарч байдаг. Лөхтөнбүрэг нь дээд хэмжээгээр хөгжсөн хөрөнгөт аж үйлдвэрийн улс байж, Европ ТВ-ийн болд төмрийн суурин газар бөгөөд мөнгөн гүйлгэнэ төв болж байдаг. 3 дуншуур гарын тон хүдрийн булагдч нь дэлхийд нэгдүгээрт орж, болд төмрийн үйлс бол тус улсын бүхэл аж ахуйн гол чүмэг тулгуур хүчин болж байдаг. Аж үйлдвэр хөгжснөөс тус улсын ардын ажил олох нурам туйлын өндөр байдаг. Уур амьсгал нь далай танкис их хуурайд шилжих уур амьсгалд багтаж, жилийн хур тондосны хэмжээ 800 мл хүрч, жил дундчийн агаарын дулаан 9 градуст хүрч, өвөл хавар дулаан, жун намар сэрүүн, байгалийн өнгө жимж онч сайхан байдгаас Европ ТВ-ийн байгалийг чичирлэх хэмээн алдаршжээ. Энэх сайхан уул нуруу ус мөрнөө өнгө жимж. Улсын нийслэл эртнэ бэхлэлт хот Лөхтөнбүргийн сүрлэг сайхан, Уимен дэвжиргэнгүй, төгжрэлгүй, өргөн удамж, жил гудамж. Олон жугаачгсдын сонирхлыг татсан оршин амьдрах ариун орон гэгч эндэл байла. Бид үдийн хоны 4 цагаас эхэлж Лөхтөнбүрэг хотын жээл, жах дэлгүүрээр тойрч,

Гойхэнчэр бараа таварын сонирхож, бас жарамын нь багсаг юм хүм авч байлаа. Мануус аван дороон мөсмөлж хийж өгдөг газар очиж, манай улсын галбомбор мөсмөлжийн маягтай мөсмөлж хийлгэж идсэнд, амтан нилээд сайханч нэг хэсэг нь 7 евро жоос байлаа. Бодож үзвэл ардын жоос 77 төгрөг байлаа. Их улстан бол нилээд юмыг авч чаддаг нэг улаан мооз дүнэн өгөөд нэг мөсмөлж идээд дэмий үлдсэнгүй. Бас чашаан явж богчин дэлгүүрт орсонд эрэгтэй хүнээ гартаан дүүжилдэг жижиг хар богч надад нилээд сайхан үжигдсэн тул хөтчөөр үнийн асуулгасанд 1100 евро жоос гэж байлаа. Дарий төм 1000 илүү ардын жоос болно. Энэ удаагийн миний авч явсан бүхэл жоос сай ардын мөнгө төмөн төгрөг байсан тул бүхлийг жарсан ч тэр жижиг богчийг авч дийлэхгүй юм байлаа. Энэ бол дарий хөгжсөн хөрөнгөт улсын амьдрал болно. Манай хөгжиж байгаа улсын ард иргэд энэ газар жүхэн үжихээс биш авахын аргагүй лээ. Ингэж бид жээл гудамжаар нь нүд гарч тойрж эргэчээд оройн эртхэн шиг амарч гав. Герман улс Лөхтөнбөр хотонд өглөн холон идээд Германд хүрэх чамаан өлгөж, жам турши Герман улсын тухай хөтчийн танилцуулгыг сонсч явв. Герман улс нь Европ Тивийн дунд хэсэгт байршиж, 16 холвоот зүгээр бүрэлдэн, нутаг дэвсгэрийн бүх талбай 35 төмөн тэгштрүүлжин километр. Хүн ам нь 8,000 төм гарий байж, хүн амаар Европын холвооны улстан хамаг олон улс болно. 10-р зууны үеэс Герман хүн Рум хаант улсыг байгуулан хожим нь хаахчв. 1871 онд Парис хаант улс Германы ил холбоолыг нэгтгэн 20-р зуунд 2 удаа найдлхийн их дан үүсгэн илэгдэлд учирсан. 1945 онд Герман нь зүүн баруун хоёр хэсэг болон хуваагдаад 1960 оны 10 сарын 3-ны өдөр дахин нэгдсэн. Одоохонд Герман бол Европ ТВ-ийн 1-р их аж ахуйн чогч мөртөн Европ ТВ-ийн холбооны үүсгэн байгуулагчийн гишүүн улсын нэг нь мөн бас ч 8 улсын бүлэглэл олон улсын холбоот байгуулалж ирэг дэлхийн зохион байгуулалтын чухал гишүүн улс болно. Герман бол нэгэн дээд хэмжээгээр хөгжсөн хөрөнгөт ёсны улс байж, нийгмийн батлагын дүрмэн төгөлдөржсөн улс ардын амьдралын хэр төвшин нь маш өндөр байдаг. Герман улсын суур шинжилх ухаан болон хэрэглэнэ судлал нь маш хөгжиж, байгалийн шинжилх ухаан, инженерийн мэрэгжлэр алдаршсан судалгааны байгууламж, хөгжсөн ажил мэрэгжлийн сургал хүмүүжил нь Германы шинжилх ухаан мэрэгжил болон аж ахуйн хөгжилтийн тулгуур болсон байдаг. Герман нь дулаан бүсийн уур амьсгалаар голлон, умраат хэсгийн дулааны хэмжээ өмнөд хэсгээс дулаан байдаг. Өвөлдөөн дулаан, хавар жун намар сэрүүн, жуулчдын сэлүүчин чингэлдэх, наадан жаргах жуслангийн орон болсноороон жугаачлийн үйлс маш хөгжиж, 38 газарт нь дэлхийд алдаршсан оюунай ба байгалийн үлдэгдэлтэй байдаг. Герман нь дэлхийн хамгийн их хөрөнгө нүүрсэн үйлдвэрлэлийн улс байж, модон материал, төмрийн уурхай, калц, бордуур, давс, Дэс болон байгалийн шатам хайхийн элбэг байж, дэлхийн нэрт тэмдэгд болох Бенч, Бома, Оди, Дажун, Бош жэрэг машиныг үйлдвэрлэж, машин тэргэнэ үйлдвэрлэлийн хэмжээ нь дундад улс Америк, Японы дараад орж, дэлхийн хамгийн их машин тэргэнэ үйлдвэрлэлийн улсын нэг нь болсон юм. Герман нь дэлхийн арилжааны их улс байж, дэлхийн 230 гари улс болон газар оронтой арилжааны харчаатай. Германы бүтээгдэхүүн нь чанар нь өгшилдгээрэн алдаршиж, мэргэжил нь оройлсон, хэлбэр маяг нь нарилаг, үйлчлэг нь хангамжтай, бараа хангах чаг нь оночтой зэрэг давуулаг ончлогоорон дэлхийн хүрээлэлийг олсон гин. Хоёрхан чагийн жамын аялалдаан Герман улстай үндэсэндээ танилцаад 9 чаг илүүд Герман улсын дэлхийд нэртэй хамгийн их гэт маягийн барилга Кёлн их дуган дээрж дуганын хачин сүрлэг барилгын хэв маяг өнгө үзмжийг сонирхон чаг шахам тойров.
Энэ дугуйн нь 161 метр өндөр байж, хоёр суур шовгор суварг нь окторгүйг тулгуурлан дөрвөн талд нь тоо томшгүй олон жижиг суваргууд жигдэрэн, дугуйн доторх өнгөт шил болон ханан жүрэг нь маш өндөр урлагийн үн өртөгтэй зүйлс байлаа. Жалгаад байдаг Германы улсын хурлын их асар, Берлин хэрмийн буур, хар шугуй, Лотен Боб эхлэлт жиргийг тойрон үжив. Бид Германы тэр бүхэнтэй танилчиж, үдийн хонон жамаа өхөөж, нарас майлсанд хучигдсан уул нурууг бараалан, навч чичиг дэлгэрсэн уудам талын дундуур, гол мөрднийг хөвөөдөн, гойд үжимждэн сохтуурн, хулаант улсын нийслэлж үг хурдан дахвагаар аялав. Хулаант улс. Хулаант улс нь Европ ТВ-ийн баруун хойно хэсэгт байрлаж, Азия Европын их хөргийн эхлэлтийн газарт байдаг. Хулаантын газрын байчны доор нутаг дэвсгэрийн 4-1 нь далайн дөвшнөөс 1 метр хэр өндөр байж, 4 төмөйлөө тэгштрүүлжин километр нутаг дэвсгэр дээр 1700 төмөн хүн ам нутагшин амьдарч, Герман болон Бэлэгтэй хил нийлж байдаг. Хулаантын Европын холбоогийн байгууллагч гишүүн улсын нэг нь бөгөөд олон улсын холбоот байгууллага Дэлхийн арилжааны зохион байгуулалтын гишүүн улс бөгөөд дээд хэмжээгээр хөгжсөн хөрөнгөт улс болно. Хулаантын байгалийн шатамхай хийгийн уулагдч элвэг баялаг өөрийгөө хангаж дийлэхээр барахгүй бас гадагш гаргадаг. Аж үйлдвэр нь хөгжингүй үүнд чулуун тосны эдшүүлэлт алт хайлуулах машин өгсрэх, электрон, болд төмөр, онгоч хийх, дармал, алмас боловсруулах зэрэг нь алдартай. Хулаантны дэлхийн онгоч үйлдвэрлэх гол улс, тараалан нь бас хөгжингүй байж, дэлхийн 2-р тараалгын бүтээгдэхүүнээ гаргалтын улс болно. Хулаант мөнчи салхин хүрд модон шахаа, алтан жул чичиг болон онгон сайхан уур амьсгалаараа дэлхийд алдаршсан юм. Үүнд салхин хүрд бол улсын хин бэлэг тэмдэг бүх дэлхийд хамгийн олон салхин хүрдтэй улс болно. Хулаантын уур амьсгал нь дулаан бүсийн далай тангисийн чанартай өвөлдөөн дулаан, жундан сэрүүн, жилийн хурд тундасны хэмжээ бараг 760 мл байдгаараа өвс ургамал хуарчжиг тарж арчлах нь хулаантчуудын дур бах байж, хуарчжиг гадаадад гаргадаг хамгийн их улсын нэг нь байж, бүх дэлхийн гадаадад гаргах хуарчжигийн 3/2-ийг эжилж байдаг. Энэх сайхан ончлогтой гой сайхнараан хол ойрын гийчин жочноо сонирхолыг датаж, жугаачлын үйлс маш хөгжсөн улсын нэг болсон байна. Бид 6 сарын 4-нд үдийн хойны 3 цагийн үед Хулаант улсын нийслэл Амстердам хотод хүрч, тойрон үжээд дахин модон шахаан үйлдвэр ба алмасын үйлдвэрийг тойрон үжиж гараад эндээс гарч, Хулаант улсын хамгийн сайхан үжимжит орно хөдөө нутгийн гойд сайхан үжимжийг сонирхон салхин хүрдэт тосгоноор тойрон үдшин жуслангийн газрын хөдөө айлд очиж буудаллав. Орон хоолны дараа бид жуслангийн газрын хүнж очилдог сэлүүчлийн тайсанд манай бүлхүмийн хідэн дарга ба Алшай аймгийн соёлын төвчөөнө шүүжи уран сөнөд жүүн хошуунаа ухуулах хилтсийн дарга чулман баруун үжимчин хошуунаа үндэстнэ төвчөөнө дарга манглай нартай нэг ширээнд сууж багсаг арих татан чийг сэнгэнсэн хөдөө жуслангийн ариун амьсгалыг амслан жоог дэлгэж суув. Энэ баруун Европын эдгэр улсуудын уул ус байгалийн үжимж хэдий гоёвэ. Өдөр болгон сайхан тоосгүй чивэр чиглэг амьсгалтай үнээр ч сайхан үжимжийн орон. Сэтгэл уужруулам сайхан газар байна да. Улсын дотоодын аялал жугаачлал нь 7-8 хоногт авч явсан хідэн жих

Оёрчэг аялгүй нэг амарч байхлаар ядарч ч өдөрхгүй манай хүмүүсийн чогжолчгүй их сайн байна шүү. Даярын чогжол их сайн байна. Гэвч энэ хоёр өдөр манай чулман даргын чарай жаахан доор шиг байна да. Хүүхдэн санс юм уу? Хүүхдийн аавын санс юм уу? Гэж даяараа нэжгэнтэл инээлчв. Ингэж инээлчэж хөөрөлдөж нилээд орой болтол суугаад буудалдан харж амрав. Маргааш өглөө нь нар гарахтай жирэг эртлэн босоод гадна гарсанд дөрүүд хошууна ухуулах хилтсийн дарга Соёл Баатар сүудэрлэх машинаа авч гарч ирэв. Бид хоёул нийлэн өглөөний сайхан ариун тунгалаг чийг амсалж хараанд тодорсон өнгийн жижиг мэрэлжсэн өвч ногоон уултал үйлэн давлгаалж эмжээрлэн сонолжсон урсгал голыг бараалан нилээд тойрч хараа тусглаан тааруулан харилчин сүүдэр буулгаж аваад харж өглөө хоолон идээд аянаан хөөж Франц улсын нийслэл Парис жүг дахиулав. Франц улс Баруун Явравд тойрсон 10 дугаар өдрийн өглөө Франц улсын нийслэл Парис хүрэх жамдаан хөтчөөс Францын тухай ойлгож явлаа. Франц улс нь Баруун Явравын баруун хэсэгт байршиж, Яврав ТВ-ийн 3 дугаар Баруун Явравын хамгийн том улс болно. Өмнө шион газрын думдад танкис, баруун шиан Атлант далайтай нүүрлэн, хурд тандасны хэмжээ нь баруун хойноос зүүн өмнө шион Аажмаар ихэсдэг байна. Францын думдад жуунаас сүүлчийн үеэс эхлэн хүн амж ужаран Евровийн их улс болж 19-с 20-р жууны үед оргилд онтулж тухайн үед дэлхийн 2-р феодалын хаант улсыг байгуулж түүнээс эхлэн түүхийн урт хаянд Франц нь хүн төрөлхтнөө хөгжилтийн үйлсэд лотих нөлөө үзүүлэн олон олон утга жохолч болон бодлоготныг хүмүүжүүлж бүх бөмбөрчгийн 4-р орж дэлхийн түүхэн үлдэгдлийн соёлыг байгуулсан улс болжээ. Франц нь дээд хэмжээгээр хөгжсөн хөрөнгөт улс байж төгөлдөржсөн нийгмийн батлагын дүрмтэй олон улсын холбоот байгууллагын 5 их банкын хэрэг эрхлэгч улсын нэг нь байж Еврав ТВ-ийн их хурайгийн улс төрийн бодит чогчийн нэг нь болж улсын дотоодын үйлдвэрлэлийн ерөнхий өртгөн дэлхийн 5-р байрлаж тараалгийн бүтээгдэхүүнээ гаралт нь дэлхийн 2-р ордог гин. 10 чиг болоход Францын нийслэл Парис хотын урлагийн хөмөрг гэмэгдсэн Луфрев ордонд хүрч тойрон үжив. Луфрев ордон дэлхийн 3-р их музейгийн нэгэн нь байж, дэлхийд алдаршсан 3 эрдний нэг Давинчигийн Мона Лиза нь тус музейд хадгалагдаж байхаараа дэлхийн хүмүүсийн сонирхлыг татаж байдаг. Луфрев ордон нь Еврав ТВ-ийн хамгийн их сүр чавхатай барилгын нэг бөгөөд бүх дэлхийд алдаршсан урлагийн үнэт бүтээл болно. Бид Луфрев ордонд орж Францын соёл урлагийн эрдэмтэн нартай уулзсан, тусгай соёлын солилцоо хийх ёслол хийж бэлтгэж авч явсан Үүшин Ардын дуунай сонгомлын шингээлтийн бүс. Үүшин Жохол бүтээлийн сонгомол 4-р мод ном болоод өөрийн 2 жижиг ном жиргийн ном бүтээлүүдэн хүргээд өөрийн нутгийн соёлын дээжэн Еврав ТВ-ийн улсуудад төгөөсөндө

бүх дэлхийг донслогсон Персийн дэлхийн үжисгүлэнгийн дурсгалд тусгайлан босгосон алтан дэлхийд алдаршсан суврэг юм. Манус суврэгийг даван оргилд нь гарч Перс хотын бүх үжимжийг сонирхон эргэн тойрон сүүдэр буулгаж авлаа. Дараа нь Персийн хамгийн уугаа их хамгийн алдартай гой сайхан үжимжтэй газар ялгасан үүдийг тойрон үжив. Ялгасан үүд нь уулдаан ямар нэгэн удаанай дайнай илэлтийг бэлгэлэхэд жориулж барьсан юм гэн. Одоодон тусгайлан алдар гавьяг магтан дуулах дурсгалын чанартай барилга болсноор барахгүй дэлхий дахина алдарчсан түүхт ул мөрийг хадгалсан урлагийн гайхамшигт бүтээл бөгөөд Францын үндэстэнэ омогшил болсон юм. Үдийн дараа эв нэгдлийн уудам талбайгаар тойрон тэндээс элист гэдэг гой сайхан уудам жамаар явган явж Европын хамгийн нэртэй бүрэн бараат дэлгүүрээр тойрон бараат аваарын авч дийлгүйч Нүдэн Милан санаа ганхуурч гараад чөлөөт жах дэлгүүрийн талбайгаар тойров. Чөлөөт жах дэлгүүрийн хөвөөд хараалстан их баг богч үүрэн газар дээр бүс дэвсэн ховчс бараа дэлгэж худалдаж байтал чагдаа үжигдүүл бараагаан савлан дутааж бий. Манус гайхалдаж энэ хүмүүс ямар бараа худалдаж байх уу гэсэнд манай хөтөч энэ бол думддын хуурмаг барааг авчирч худалдаж байгаа хүмүүс шүү гэж байла. Энэ үгийг сонсоод миний дотор эвгүй болж арвины бодож явла. Үнэн дээр бол думддын барааг хуурмаг гэж хэлхийн аргагүй. Хуурмаг гэвч ямар нэгэн бүтээгдэхүүнийг ямар яс чанарт нэрт тэмтэгт бүтээгдэхүүн гээд тэр яс чанартай хүрхгүй байгааг хуурмаг барааг нь. Гэвч думддын эдгээр хөнгөн бараа нь хөнгөн зүйлээр хийж чанар нь муу болооч үнэнээр явж үнэн хямд бараа болно. Энэ 10 хэдэн дуншуур хүнээ дотор нэг жах ховчсон хэдэн 10 түмэн жоосын ховчс өмсч чадах чөөвтөр хүн байхад хэдэн төгөргийн ховчс, хэдэн 10 төгөргийн ховчс, хэдэн 100 төгөргийн ховчс өмсөх хэрэгтэй хүмүүс олонх тоог ижилж байдаг. Ийм хэдэн төгөргөөс хэдэн 10 түмэн төгөргийн адил бус үн өртөг болоод яс чанар нь думддын ончлогтой жогчсон даяарыг мөр бүтэн шин ховчстай болгохын хэрэг чигээс болсон юм гэж би үжинэ. Адил бус үн өртгөөр адил бус яс чанартайч адилхан шин ховчс өмсж явх нь мөн ч думддын ончлогт нийхэм журамт улсын бас нэгэн давуулаг мөн гэж би үжинэ. Төвний үүрчрээд энэх хөгжсөн хөрөнгө туулсад нуучаар борлуулж байхыг үзвэл энэ газар бас тийм хэрэгчээтэй хүмүүс байх юм биш үү? Орон бид Францын эдэн умдааны төвт очин хэдэн мянган төрлийн Европ маягийн нарлаг эдэн умдаанаа өөрөө сунгаж идэх хоолн герт орж идэж өнгөрсөнгүй үжиж өнгөрсөнгүй идэж чадах чадгүй эдэн умдааныг амсалж чадаад орой шиг буудалдан очиж амрав. Бэлэг улс. Энэ удаагийн аялал жугаачлалын хаан хамаг сүлийн 12 дугаар өдрийн өглөөгийн сайхан сэрүүнд Франц улсаас Бэлэг улс руу аялж Бэлгийн тухай хөтчийн танилцуулгыг сонсож явв. Бэлэг вант улсыг дүгэмжлээд Бэлэг гэдэг Европ ТВ-ийн баруун хэсгийн далай дагуу хооронд байршиж зүүн талдан Герман, хойд талдан Хуланд, өмнө талдан Францтай хилэлж баруун талдан далайгаар алслан Англи улстай нүүрлэлдэн байдаг. Бүх улсын нутаг дэвсгээр нь 3 төм гарын хавтгай дөрвөлжин километр байж 66 км далайн хөвөн шугамтай. 3-2-ийн нутаг дэвсгээр нь довчиг болон тэгш тал байж 1100 төмөн хүн ам оршин амьдарч байдаг. Бэлгийн газар зүйн байршилжич соёлын талаар бүр Европын тоналжин жамд оршиж, далай тангисийн дулаан бүсийн өргөн навчит ойгийн уур амьсгалд багтан, өвөл дулаан, жун сэрүүн, дөрвөн улирлын тодорхой хурд тандас илбэгээс болж, хуар чичиг үжимжит ургамлаар чимэгдэж, баруун Европын тоналжин жам хэмээн алдаршжээ. Улсын талбай нь баг боловч олон янзын жугаачлалын үйлс хөгжингүй, нийслэл Брюссель нь дэлхийн олон улсын байгууламжаар суурилсан өөрийн гэсэн ончлог шинжтэй одоогчлсон гой сайхан хот билээ.
Бэйлэг бол дээд хэмжээгээр хөгжсөн хөрөнгө тулс байж, гадаа даралжаанч аж ахуйн амин судас байж, дэлхийн 11 таварын оруулалт гаргалтын улсын нэг нь болж, 19-р зууны эхний үед Европ ТВ-ийн их хурэг

Америкийн хамаг эрт аж үйлдвэрийн хувьсгал өрнүүлсэн улсын нэг болно. Бид багууд болоход Бэлг улсын нийслэл Брюсселд хүрч ирэн Баруун Европын соёл урлагийн уулжир соёлын тонол жинжам гэсэн сайхан өргөмжлөлтэй Брюссел хотын дүүргээр тойрон үжиж Дэлхийн алдарт шуумбал Бэлгийн ард түмнээ сэтгэл зүрхэндэх үндэстэнэ Бичхан Баатар Уильямийн хүрэл шуумлын дэргэд очиж Аршан усыг амслан хүрэл хүүтэй нь хамт сүудэр татаж дурсгал үлдэв. Энэ хүрэл хөөг ингэж шуудаг нь эрт урд чагт гадаадын эжирхэг дүрмгээтэн Брюссел хотыг дүрм хийлэхээр хичнээн дайрсан ч Батбэх хотынх нь хэрэмд хашигдснаас хотын хэрмийг дэлгэвчхэр болж гинэ. Үүнд дэлгэрэх бөмбөгийн ночоолттай шижмийг олж харсан сэчин сэргэлэн Уильям хүү дээр нь шээж унтраагаад ататан дайсны дэлгэрэлтийг хоригэлж чадсан гин. Хожим нь Брюссельчүүд эрэлхэг баатарлагаар дэлгэрэлтийн ночоолттай шижмийг шээж унтраасан Бичхан Баатар Уильям хүүг дурсгахын төлөө 1619 онд энэ шуумлыг босгожээ. Эндээс гараад Брюссель хотын түүхийн музейг тойрон үзсэнд мөн ч Бичхан Уильямийн шуумл ба тусгай танилцуулга байж, түүнд ил улсаас хүргэсэн маш арван хувцсан дотор манай улсаас хүргэсэн нэг ардын чөлөөлөгч хэргийн хувцас болон нэг хятад үндэстэнэ Бичхан хүүхдийн өмсдөг илгивч зэрэг хоёр хувцас байлаа. Бичхан Уильямийн эрэлхэг баатар үлгэр домог нь үе үеийн бэлэгчүүдийн сэтгэлийг уяр уулан жаргжуулснаар барахгүй хичнээн олон гадаадын жугаачгсдийн сонирхлыг татсныг бүүмэдэ. Эндээс гараад бэлэг улсын олон янзын амт тэдэн, шихэр боорсог, чоколетийн жах дэлгүүр ба үнэрт усны жах дэлгүүрээр тойрч Баруун Европын чоколет үнэрт ус дэлхийд нэртэй гэж сонсч байснаас гэр бүл төрөл садан найж нөхөдтэй амсуулж хүргэхээр багасаг аваад авч явсан 3 сарын хөлс ардын жоос төмөн төгөргөн бүхлийг жараад богчоонч дүүргэж амжисангүй бочих болов. 12 өдрийн Баруун Европын 12 улсын аялал жугаачлал мэн аяллалын компанийн тусгай тохируулгаар аяарлан бучих тэр чаг хүрээд ирэхээрэн энэ 12 өдөр энэ насны мэн хамгийн жул жаргалт чаг мөч хэмээн бодогдуулна. Жул жаргал гэж ганчл миний нутаг дээр ургаж байгаа биш юм байна. Хайраан дагаад алхаж байсан чагт их дэлхийн хаананч жул жаргалын нахаа талийн жижиг шиг дэлгэрээд байдгийн учир ахаад ирж аажуухан тойроо гэсэн хүслэн үлдээгээд агарын жамаар Бээжин уруу нислээ.

0: Гэрэл бомн үеийн бадрал.
1: Төв Баражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
2: Хэрхэм сонсогчдоо? Сай та бүхэнд Өвөр Монголын Ордос хотын Үүшин хошууны утга урлагийнхын холбооны нэр хүндэт тэргүүлэгч Чулуу Нарвын бичсэн Хөх далван доорх Европын холбоо, Баруун Европын 12 улсаар тойрон жугаатсан тэмдэглэл гэх бүтээлийн сүүлчийн хэсгийг сонсглоо. Төвийн радио төлөвлөсөн ерөнхий хорооны Монгол радиогийн ерөн үеийн гэгэрэл тусгай програмын энэ удааны дугаар үүгээр хөндрөллөө. Найруулгач, нэвтрүүлэгч Яруу, хянагч Гэрэл Туя, хүлэн сонссон та бүхэндэн баярлалаа.
3: Би түүнтэй учирсан. Харин надаас л болж түүнд жарим хувирлт гарсан юм. Надыг сүүдэр шиг салахгүй дагж байснаас л болж тэр бусадтай харьцах дурггүй. Бүр өөрийн биедэнч шууд хандж чадахгүйсэн. Харин нэг л өдөр тэр надаас алж шинээр эхлэхэр шийдлээ.
4: Гурвын дугаар жахаалсан та нэгдүгээр өрөөнд орж эмчлүүлнэ үү?
5: Эмчээ, би ер нь ганцралд автчихлаа бололтой. Яаж эмчилдэм болаа?
6: Санаа зовлонгүй. Одоо амт ангарч засахтач аюулгүй бөгөөд баталгаатай болсон. За тэгээд сэтгэлжийн эмчилгээ.
5: Бийдэн жорохтой хамдаж өөрийгөө өөрчлөе.
6: Хумсан чинэн ховролт болгон хүсэл мөрөөдөлд ойртуулдах. Сэтгчийн эрүүл мэндэдэн анхаарал тавьчихай.
3: Би бол дусал ус.
6: Би ч дусал ус.
3: Би чингэх тунгалаг горхноос ирсэн.
6: Би чөвөр сайхан чөөрнөөс ирсэн.
3: Би өвс чичгэнд шимээ өгдөгөө.
6: Хаалтын сайн чангалаа гугаас болж би бохор уснаа хоолойд орсоо.
3: Би гол мөрөнд нийлж түн мянган мууд тариа төмсийг усалдгаа.
6: Бохор усан голд чутгаснаас болж би гэх шиг өмхөй хар болсон. Усны их баялагийг мандагнан хайрлж, дусал усыгч сүйтгэлгүй зөв ашиглая.
7: Trung央人民广播电台民族广播。
8: 携手新时代，奋进新征程。新时代，新征程，新伟业。
7: 听原著，学原文，悟原理，治国方略。
9: 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想权威教材《论党的自我革命》诵读版，中央广播电视总台民族语言节目中心录制。
10: 实现自我净化、自我完善、自我革新、自我提高。2019年1月11日，去年底我们隆重庆祝了改革开放40周年，党的11届三中全会决定加强党的领导机构和成立中央纪律检查委员会，这是保障党的政治路线的贯彻执行的一个重要措施。根本任务就是维护党规党法，切实搞好党风。40年来，在党中央坚强领导下，各级纪检监察机关坚持党的领导，从严管党治党，探索积累了宝贵经验。第一，必须坚决维护党中央权威和集中统一领导，确保全党步调一致，行动统一。威不两错，政不二门。邓小平同志指出，中央要有权威， 改革要成功，就必须有领导

0: 中央人民广播电台民族之声。
1: 中央人民广播电台民族之声。
0: 中央人民广播电台民族之声。
1: 中央人民。

Эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Одоо төвийн ардын аражуур нэвтрүүлгийн хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлэг эхэлж байна. Төв аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлэг гариг булганы 1-ээс 5-ны өдөр болтол та бүхэндээ өв соёлын алтан хурам, уудам хорвоогийн уян гүгшиг тусгай нэвтрүүлэг, бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг, мэдээ мөрдлөг, тулгуур товчоон тусгай програм, шин цаг үе, шин замнал, шин агуу үйлс гэсэн хятад хэлний тусгай нэвтрүүлэг, төрийн Монгол дуун, эрен үеийн гэгээрэл зэрэг нэвтрүүлгнүүдийг сонсгоно. Гаригийн 6 гаригийн өдрийн нэвтрүүлгээр та бүхэндээ өв соёлын алтан хором, уудам хорвоогийн уян гүгшиг тусгай нэвтрүүлэг, бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг, Табан мөс багчууд хүүхдийн тусгай нэвтрүүлэг, шин цаг үе, шин замнал, шин агуу үйлс гэсэн хятад хэлний тусгай нэвтрүүлэг, төрийн Монгол дуун, эрен үеийн гэгээрэл зэрэг нэвтрүүлгнүүдийг сонсгоно. Та бүхэн хүлээн авч сонсноо.

0: өв соёлын алтан хором, өнөр бүлийн нандин уламжлал.
1: Өв соёлын алтан хором, өнөр бүлийн нандин уламжлал.
0: Өв соёлын алтан хором, өөдлөх маргаашийн дардан харгуй.
1: Өв соёлын алтан хором, өөдлөх маргаашийн дардан харгуй.
0: Төв Аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байж хаана уу? Эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Төбаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өв соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар урдаар улаан сарын жүд гэсэн Романыг дундад улсын олон улсын аражуугийн Ахмад нэвтрүүлэгч Парламагийн уншсанаар та бүхэндөө сонирхуулж дараа нь Хуурч жалсангийн хэлсэн баруун хан улсын үлгэр гэсэн хуурын үлгэрийг сонсох нь та бүхэн маань хүлээн авч сонсно. Улан сарын жүд дундад улсын олон улсын аражуугийн Ахмад нэвтрүүлэгч Парлама уншин.
1: Жаамуу нар гэр дүр орж суугаад үг асуух хэдр ширэн нэг үг зааж өгвөсүү тэр нэг үг яочиж анхан луга оخت адилгүй яг нэг тэнэг хүмүүс болчээ. Жаамуу үзэх тутам сэжиг төрж би сая орж ирэх хэдр дэми өвчнгүй мэт байсан бүлгөө. Эдүүгөө наривчлан үжвөсүү энэ өвчин үнэхээр хөнгөн бос сүнсэн жаалсан мэт баймэ. Жохом яахан усцсан ажээ хэмэв. Вангфорн дарий далдалгуя бэрэх болсныг мэдэжээ бас ширэнэ хөөрхилэлтэй байдлыг үзээд арга боёо боогийн урдын хэлсэн үгээр линга насны ордно ши үчгээр очихтон хасиг гэвэ химэн сэмхээр нэгэн зэрэг тоочихтон жаамуг зовуужээ химэн дотрон ихэлэмэж эдүүгээ хүн гаргаж газар бүхнөөс эрүүлж байна. Шава татан түлэг үжүүлэх бүрийдэр чум дэнжин пүүснэс эрэхтүн химэг тул лав олдох бия химэв. Жаму сонсоод сандрын босж нолив зурсан үгүүлрэн. Энэ хасыг яахан гээж болмай, та нар даанч ухаангүй. Лоя чин бас гараан тухтайлан ойшохгүй байна уу химээсэн дүр. Манфурн жамугийн хилэнснийг мэдээд ширэн нарыг сөктгэж өөрөө төв царайлан толгой бөхийж. Бэрби лотайтай чухалдан лоя хилгэлгээс айгаад мэдүүлсэнгүй бүлгөө хэмэв. Жаму. Хай. Энэ бол босу боогийн амь гол болээ. Гэснээр тэр сая энэ мэд сүнсгүй болчихвэ. Энэ яахан болмэ. Энэ хасыг хоттой яар мэдэх тул хэн олбоч чамдар гаргаж өгнө. Хурдан лоягаан залуулахтун. Би түүн дүр хэлсгүй хэмэв. Энхэр Ванфорн ширнэр ихэл эмээ

Ээжи цөм гоян өгүүлрэн. Лотэтэд иинхүү хилэнбэс ү лоэдр мэдүрх хэдр нэн хэчүү болмэ. Эдүүгэ боогий өвчтэй байх тул бид чинээгээр ирч ос сугай химээсэн түр жаму. Та нар лоянкан ондогчхоос айваас ү би баймэ. Химээгээд шээвэдр хэлжи хүн илгэн залуулав. Удсангүй. Лоё зочидтай талархахаар явчихгүй хэмээ мэдүүлсэн төр жаму. Тэр үгүй болбоч мөн болмай. Та нар миний үг хэмээн хэлэхтэн. Доорхаар дэх эдүүгөө яллах хэрэггүй. Би Лянгараар шагналын мэдээ бичүүлж, тэр өдрийн өнгөрсөн газар дур нааж, олж авчирсан хүндрө дуртай яа томлаа мөнгө өгч, баттай сураг хэлж өгсөн хүндрө 50,000 мөнгө өгмөх юмсгүй. Үнэхээр олдбас ү мөнгийг хайрлад болохгүй. Ингэж ирвэс ү лав олдмаа. Манай гэрийн хэдхэн хүн ирээд насандан голохгүй хэмээв. Ванфурын айж дугарсангүй. Жаму жаалэ нэг түргэн явж эрхэлэн гүйждэг хэмээн хэлүүлв. Жаму бас хүн дуудажээ. Боогийн хэргэлдэг юмыг чум миний тэнд аваачаад ширин чөвөн хоёр дагаж очтгүй. Босд нь хүрээлэндэн үлдэж гэрээн сахах дун химээсэн дүр боогий сонсоод юрх үг дугарсангүй дамилэ инэмэ. Жаму боогийг дагуулан босдол ширин нар түшижи хүрээлэнгээс гараад өөрийн гэр дүр орсон хойно Ванфурныг суулгаж хүн дуудаж дотор өрөөг цэвэрлүүлэх зуур Ванфурны зүг өгүүлрэн. Чи миний санааныг мэдв. Хүрээлэн дүр хүн цөөн. И хүн гэнэ цэцэг гэнэтэй хохварын гэнэтэй дэлгэрчи баахан сонин баймай. Анхан дүр тэри хасын сүрээр газар сүрхийг дараж байсан бүлгө. Эдүүгө хасыг гээсэн тул гажуу уур дүр амархан автаж мэдмэй. Тийнхүү би түүнийг дагуулан авчирж хамт суусгүй химээсэн бүлгө. Энэ хэдэн өдөр түүнийг мөн гаргах хэрэггүй. Эмч ирвэсү дарих энд үжүүлсгүй химээсэн дүр Ванфурын. Лотэтэгийн санаа маш зүв болээ. Эдүүг боогийн лотэтэй луга хамт суубас ү лотэтэгийн буян ихэд тулд юу бүхнийг дард чадмай химэв. Жаму, буян юу баймай. Миний энд баахан цэвэр бөгөөд ном судар олон байхад тул баахан уншиж санаа сэтгэл юугаан тогтоох үедүр сайн болгоо. Чи боогоос асууч үжих түн хэмэв. Боогоос асуубас ү тэр дэмилэ инэмэй. Ширэн түүндр суумай хэмэн хэл химээсэн түр тэр мөн суумай хэмэв. Ванфурын энэ байдлыг үзээд тэсгэлгүй нолбус унхасан болвочи жамуугийн дэргэд дугарч ассангүй. Жаму Ванфурны чухалтхийг үзээд дарий. Чи харихтун. Энд би түүнийг эргчүүлж баймай. Орой лоё чин харж ирвэс ү над лугаа ирж уулжих хэрэггүй хэмэн хэлээд өөр үг сонсохгүй болбос ү барав хэмэв. Ванфурныг явсан хойно жаму яянгаар санаа сэтгэлээ тогтоох юм өрүүлж зорийн ёсоор уулгасныг өгүүлэхгүй. Өгүүлэх нь жаажин үдэш харих замдаан тэргийн дотор сонсвас ү замын дунд. Хүм байчгүй тэр хөргөөс ү мөн бас хэлвэр болээ химээсэн түр нөгөө нэг нь яахан байж мэ химээв. Энэ хүн бас өнөөдөр сонсвас ү Рүнгөө Фугийн аль нэгэн аяг нь хассан гээгээд эрлийн тунхаг нааж. Хасын хэмжээ маяг болон өнгө байдлыг бичээд олж өгсөн хүндэр төмөллам мөнгө өгчи сураг хүргэсэн хүндэр 50,000 мөнгө өгмөө химээчгүй химээв. Жаачин хэдий тодорхой сонссонгүй болбочи дотрон ихэл гайхаж яаран хурц хэрмэгч үүдний хүнээс энэ хэргийг асуубас ү үүдний хүн. Бол би юр мэдгүй байсан бөлгөө. Өнөөдөр үдийн өмнө Лянгар Лоё тайтайгийн захяг улам жилжи хүн хилгэн тунгаг наалгаснаар сая мэдвэй хэмэв. Жаажин сүүрсэн алдаж гэрийн уурал буурах цаг болчихвэ. Яг ийм нэг нэгүүлт үе бөлгөө. Эдүүгээ бас орон дэлхийг дүргүүлж хас ирэх нь ямар ёс болж баймэ химээсээр яаран дотох шоржи Ванфурнаас асуусан төр Ванфурн нэгд нэгэр хэлж өгөв. Жаажин лотэтэгийн санаа химээхийг сонсоод бас жүрчиж чадсангүй. Ванфурныг бурашах хэдэн үг хэлээд гарчи лотэтэгаас нууж тэр тунхгийг урж авуулсугай химээв. Гэтэл тэдгээр сул сэлүү зорчогчд хэдийн хуулан аваачгүй. Баахан утсан хон нэг хүн Рүнгөө Фүгэн гүт

Хүүхэд ирж хас хургаж ирвэ хэмээ. Гэрийн хүмүүс сонсоод ихэл баярлаж, аль би аваачж мэдүүлсүү гэх хэмээсэн түрэ тэр хүн өврөөс шагналын мэдээ гаргаж үүдний хүмүүс төр үжүүлж өгүүлрэн. Энэ таны ордны мэдээ биш шүү. Үүндөр хас хургаж ирсэн хүн төр төмөл мөнгө өгмө хэмээн бичиж баймаа. Авгай та нар эдүүгөө намайг өчхий төр ядуу болвоч мөнгөг олбоосуу дарий баяжмэ. Битгий энэ мэт ойшоож ядах дун хэмээв. Үүдний хүн түүний их үг хэлхийг сонсоод дарий. Чи надар өгч үзүүлэх дун. Би очиж мэдүүлж өгсгүй хэмээсэн төр тэр хүн эхэндээ дургу байсан болвоч сонсвасуу бас зүйтэй тул дарийг хасыг гарган алган дээрээ тавьж нэг өргөөд. Энэ мөн буюу хэмээв. Эдэн болвоосу гадна заргадах улс тулы хас би химээхийг мэдхээс бус дэми олон үтсэнгүй тулы. Эдүүгээ сая энэ хасын дүрс байдлыг олж үжээд шалгалтын мэдээ булаалдан хүргэх мэт дотгошиг үйлдэн орчээ. Тэр өдр жаажан жааша хоёр гадахшээ гараад гэр дүр ганч жаалян байсан тул олны мэдүүлхийг сонсоод бас үнхээр мөн боёо химээн асуусан дүр үүдний хүмүүс. Бид нүдээр үзвээ. Боол бидэн дүр өгөхгүй. Эзэл лүгээ уулзаад мөнгө ба хасыг баруун зүүн гараар сольмай хэмээм гэв. Жаалян мөн баярлаж яаран Ванфурн дүр мэдүүлээд тэр дарий жаамуудэр мэдүүлсэн дүр ширэн баярлаж бурхан хэмээн алган хавсран залбирв. Жаамуу үгэн буцахгүй. Айхан дахан. Хурдан лян ордор хэлжи тэрг хүнийг битгийн гэр дүр залж суулгаад хасыг авчран үзүүлэх тун. Мөн болбоосу мөнгө дарий өгмө хэмээсэн дүр жаалын захсан ёсоор тэрг хүнийг залан оруулж зочны ёсоор хүндлэн сайхан үгээр талархаж хасыг дутагш хүргэж эзэнт нь үзүүлсгүй. Мөнгөг сохор жоос дутагдуулахгүй хэмээв. Тэр хүн арга буюу нэгэн улаан дурдан боолт гаргаж өргөн барьсан төр жаалтай нээж үж бөөсөө үнэхээр тэр болор эрдэн мэт сайхан хас мөн ажгүй. Жаалтай юрийн цагтур дэми анхаарсангүй тул эдүүгээ харин лавлан үжсэхгүй хэмээн нарийн өвчлэн шинж бөөсөө дээр нь газар сүргийг дармэ хэмээх мэтийн үсэг бүрэг бараг танигдав. Жаалын үжээ тэсгэлгүй баярлаж гэрийн хүмүүсээр зочлуулаад сентиментэ жаамуу болон Ванфурн дүр аваач жүжүүлжээ. Энэ үедэр гэрийн хотлоор төр хэрэн үеимэлдэж бөөгдөөр булаалдан үжсгүй хэмээв. Жаалыг орж очтол фэнзэ шүүрэн аваад уртаар үжиж чадахгүй жаамуу дүр гардуулв. Жаалын инээсээр ийм өчөөхөн хэрэг дүр чи бас надаас гавья болоно хэмээв. Жаамуу нэн гүж босуу тэр хас угинкас хол бүдэг болсон тул гараар зүлгэж яингар нүдний шил авчруулан зүүж үжээд сонин болээ. Энэ хас үнэхээр мөн болвоч угин эрдний өнгөн яахан үгүй болсон ажээ хэмэв. Манфурн нэгэн зэрэг үжээд мөн таньсангүй. Дарий фэнцэг дуудан үжүүлбосуу фэнцэ үжээд адилч адил баймаа. Гэвч өнгөн таарахгүй. Бодуу өөрөн үж бусуу дарий мэдмэ хэмэв. Ширэн хажуугаас үжээд тэр хас арай биш мэд санагдсан болвоч олцгүй хэмэх хүсэл их тул биш хэмэж чассангүй. Фэнцэ жаамуугийн гараас аваад ширэлвгүй хамт боо өдөр аваачиж үжөөлөв. Энэ хэр боогийн яг нойрноос сая сэрсэн тул фэнцэгийн чиний хасыг олчгүй хэмэхийг сонсоод нойрмгоор тусан аваад үтсэн чвигээр хөсөр гайж. Та нар бас намайг хуурмаа хэмээгээд фүйтнэр инев. Фэнцэ яран бүхийж аваад энэ мөн сонин болэ. Чи үтсэнгөө батал яахан мэдв гэсэнд боои бас хариу дуугархгүй дэмийлээ инэмэ. Ванфурн бас иржээх энэ байдлыг үжээд хэлэх хэрэггүй. Тэр хас болбасуу эхин хэвлээс авч төрсөн итгэд эд тул тэр лаб мэдвэ. Энэ болбасуу лавтая тэр мэдээг олж үтсэн хүн дууран хийсэн болэй хэмээсэн төр бүгдөр сая сэгэсхийн мэдв. Жаалын гадна гэр дүр энэ үгийг сонсоод дарий. Босвол бас хурдан над руг би түүнчээ очиж асуусгүй. Ийм явдал төр тэр яахан аимшиггүй ирж мэхэлмэ хэмээсэн төр жаамуу хориглон жохсооч. Лянгар түүн дүр аваачиж өгөөд явуулах тун.
Тэр бол болсуу мөн ядуурхын туйлдур хүрчий арг ядахтаан манай гэр дүр ийм хэрэг гарсныг мэдээд хэдэн жоос олсгүй химээс нь

болээ. Эдүүгээ талгаар мөнгөн барж үүнийг хийгээд бас мандур танигдчихвээ. Эдүүгээ түүнийг битгий шахамдуул. Энэ хасыг түүнд рүү өгчи, манай бос химэн хилээд хэдэн лам өгөхтөн. Гадны хүн мэдвэс ус сая дуртай яаж хэмэ хүргэмэ. Энэ хүнийг шахамдуул бас өөх үнэн хасыг олсон хүнч айгаад хүргэн ирэхгүй болвэй хэмэв. Жаалийн заах химэн хүлээгээд гарч явв. Тэр хүн удатл хүлээгээд хүн гарч ирсэнгүй дүр дотроон баахан зовж байтал гэнэтэ жаалийн муу царайлан гарч ирв. Яасныг мэдэхгүй. Доод бүлэг дүр үждэггүй. 96 дугаар бүлэг. Мэдээ чимээг даран фэнгчэ гай химшиг арга зохиоо чи мэрэгэн нуучин задар чи дайвигийн ухаан баларчхай. Танд чи жаалян тэр худал хасыг авчи ууртай гарч ирээд бичгийн гөрдөр орсон түр тэр хүн жаалянэ царайн төлөв муухыг үзээд хөдийн дотор амаргүй болдож яаран босож ухтан аваад үг хэлхийг завдтал. Жаалян зихүүнэл гинээч. Муу золвон амтын чи үнэхээр бүдүүн жүрхтээ ажгүй. Энэ химэгч ямар газар химэн чи аимшиггүй ирж бачилмаа химээгээд хойш эргэж зарч нар хаа байна химээсэн дүрэ гадна хэдэн зарчи нэгэн дуунаар аянг нийтгэнэх мэдэх хариу өчөв. Жаалян үүнийг дээс авчирч хүлэх тун. Лоёг ирсэн хонь мэдүүлээд яаман дүр хөргөсхөө химээсэн дүр олон зарчи нэгэн дуунаар бэлтгэж баймаа химэн хариулсан болвч гар хөдөлсөнгүй. Тэр хүн хэдийн яах яхан олохгүй балгартан сандарчи энэ сүр байдлыг үзээд молторж гарах уяа бэрх болсныг мэдээчи арга боёо жаалян дур сөгдөн мөргөж. Дээд лоёе битгий уурлахтун. Би нэгэн цаг дур ядуурхийн туйлдур тулжи арга ядахтан ийм нэгэн нүүргүй арга ботсон бүлгөө. Тэр хасыг би зоосж ээлж хийлгсэн бүлгөө. Би мөн аимшиггүй авахгүй. Эрхэн мордны агидр өргөж наад уусгүй химэн ахин дахин мөргөж гуйв. Жаалян түй химэн нолмж. Энэ муу үхлийн гэрсэн адгус чи. Энэ гордон дүр чиний тэр муу новши хөлөөрхөшж баймаа химэв. Үйм бэлдэж байтал гэнэтэ лайта орч ирээд жаалянэ зүг инэмс хэлсээр. Арье битгий уурлах тун. Үүнийг ямар амтан химэмэ. Уучилж хөөн гаргасгүй химэлсэн түрэ жаалян. Үнэхээр хорсолттой болё хэмээв. Лайда жаалян хоёр сайн муугаар хэлэлц затал бүгдөр гаднаас монх толгой хурдан арье лайда авгай хоёр дур мөргөд тонлохгүй өнгөлжгөн хаг өшгөлөдгийг хүлээж байна уу хэмээсэн түр тэр хүн сандименти хоёр мөргөд толгойгоо тэмэрсэр год гарын дутаж. Үүнээс хойш хот даяар жабоги хуурмаг хас дур учирч гой хэмээн дүрэгч гой. Огуул хануу жаажан тэр өдрөө зочид луга уулзаад харьж ирсэн дүр. Цагаан сарын 15 ойрцсон тул жаажингийг чухал дуужих хэмээн болгоомжилж нэгэнтэ өнгөрсөн хэргийг хэнч очиж мэдүүлсэнгүй. Ямфи хатны явдал дүр олон өдөр монгинжи ойроос бас боогийн өвчтэй тул хэдий хуучин зуршлоор гэрийн хором хийсэн болбоч бүгдөр дур урамшлаар долхон тул тэмдэглэлтэй явдал гарсангүй. Цагаан сарын 17-ны өдөр Ванфурен яг Вангзи тангийн хурц ирхийг хүссэн сууж атал гэнэтэ Фэнзи орж ирээд өнөөдөр Ория гаднаас Манай төрхмийн даалоёе нийслэл төр ирэх замын гудас хотоос 200 газрын үзүүр төр үгүй болов химээсэн дам үг сонсож ирвэ. Тайтай сонсвүү гэсэн дэ Ванфурен хертгийн сочижи. Би сонссонгүй. Өчигдөр арай лоёе бас хэлсэнгүй. Чохом хаанаас сонссон ажи химээв. Фэнзи. Цэргийн зуурганы сайд жан лоёгийн тэндэс сонсв химэм гэсэнтэй Ванфурен удатл мэлэрчи урсцэн нолбсон арчаад. Дараагаар Лян Орыг явуулж дахин тодорхой асуулгаад наадр ирж хэлэх дүн химэлсэн дүр Фэнзи толгой дохин хүлээгээд гарч явчи. Ванфурен охин ба дүүгийн учир дүр уйран уйлж бас боогийн төлөө зовнэн сэтгэлийн зовлон ингэж дээр дээрээс давхарлсныг яахан төсвөрлөж чадмаа. Дарий зүрхэн баахан өвдөж эхлэв. Гэтэл бас жаалян лавтая чимээ сонсоод ирж. Нагч тайя алсын замын аян дүр алжаан зүдэрцээр

гэнэтэ салах авч хямарч ухаа. Ширли түн химэх газар хүрээдх эмч ирж эмнүүлгүүлээ. Энэ газар сайн эмчгүй тул нэг хөлөг буруу өм уугаад бэй барч ухаа. Гэр хотлоор нь тэнд хүрч ирсэн ба үгийг олж мэдсэнгүй химэ мэдүүлв. Вангфурын сонсоод нэгэн зэрэг хамар борхорон зүрхэн тэсгүйе бэрх өвдөж, цай юн нараар түшүүлэн ханчин дээр гараад бас хатуужин шүдж ууж жаалэнийг. Жаардан дур очиж мэдүүлээд дарий түргэн унаа хөсөг бэлтгэж, тэнд ухтан хүрээд хойтын явдлыг хамжилчин гүйчтгэж бармагч, түргэн ирж мандур хэлвэсүү бэринчин сэтгэл амар болый химээсэн түр жаалдэн зөрчин чадахгүй арг буюу жаажан түр ёслон салдаад айнэ замыг хөөжээ. Бооий хасаан гээснээс хойших мэдл ухааны балайраад эмнэн засвж тус болохгүй байхын дээр Вангфурны зүрх бас өвснийг жаажан хэдийн мэдээд дотрон ихэл зовж байв. Яг тэр жилийн нийслэлийн шалгалтад барилгын зуурганаас жаажингийг тэргүүн зэргээр батлан өргөж, 2 сар дур төшмөлийн зуурганаас эзэн дүр бараалгуулснаа хаан эзэн жаажингийг хямаа болгомж сайтай хэмээн Жангсигийн ам хүнсний төшмөл болгов. Дарий дүр хэчиг дүр мөрөгсөн дүр мордох өдрийг нэгэнтэй альдчихвэ. Төрөл ураг нөхөр салд нь хэдий баяр найрх өргөн нийлүүлсэн болвоч жаажин гэр хотлоорын амар зимэр дүр санаа ширсаар тэр бүгд дүр ёс гүйчтгэж чадсангүй. Бас гэртэн хойшлон ухарч чадахгүй болчихгүй. Яг арг алдрын сууж байтал жаамугийн тэндээс лоёгийн залж баймай химэн туусцсан дүр жаажин яаран орчжв. Вангфурн бас өвчнэн тэсвэрлэн тэнд байсан дүр дарий жаамугийн амрыг эрв. Жаму түүнийг суулгаж, чи удалгүй тушаалдар одох тул би хичнээн олон үгийг чамдар хэлцгүй химээм. Чиний сонсохва үгийг мэдхгүй химээсээр нолвус унгав. Жаажин хяаран босож, лотайтай үг байбасуу айлд тугай. Ховгүүн би ямар аймшиггүй зурчмай химээсэн түр жаму хоолойгон ээдрүүлсээр үгүүлдрэн. Би энэ жил 81 насалтал чи бас гадны албан дүр мордох болчихгүй. Ахчин яг гэртэн байхад тул чи бас насны чөлөө айлтгаж болохгүй. Чи эдүүгөө яббасуу би ганчи боогийн төлөө зовмэ. Тэр эдүүгөө яг өвчлэн эргүүтээд хааш болохыг мэдгүй байна. Өчигдөр би лайшингийн бэрийг илгээж боогийн заяг бодуулхуула. Энэ шаншин үнэхээр мэрэгэн бодчихгүй. Хэлсэн ануу төмөр махбаттай хүн лүгөө холбож баяр найраар барчдын тайлж өгвөсөө сайн болмэ. Үгүй бүгөөсөө тэнхэр хүйе бэрх юм ачгүй. Эдгэр үгийг чи итгэхгүйг би мэдэх тул чамайг туудан зөвсгөө химээсэн болгоо. Бэрчин бас энд байхад тул боогийг аварч аммай юу эсвэл аяыг нь дагуулмай юу хоёул зөвлөж үжигтүн хэмэв. Жаажин царайдан инемцгэлэжээ. Лотайтай хөвгүүн намайг мөн энэ мэт сансаар ирсэн байтал хөвгүүн би хүүхдэн үл хайрлах ёсон байна уу? Ганчи боогийг шамтан сурахгүй дэрн тачаадахтан баахан ууралдаг бүлгөө. Лотайтай түүнээ бэй бүтэг явдлыг бодлох хийлж байх нь мөн зүйтэй болээ. Яахан лотайтайгаас зөрүүлэн түүнийг санахгүй байж болмэ. Эдүүгөө бооий өвчтэй байхад руу хөвгүүн би мөн сэтгэл амаргүй байна. Лотайтай түүнийг надтай уулзуулахгүй химээсэн тул хөвгүүн би мөн дугарч чадахгүй байна. Бооий чухам ямар өвчин усныг би үүсгэхгүй химээн санаж байна гэв. Жаажин ийн өгүүлөх цуур нүдний зовхон баахан үлээж ирсэн тул дотроо санаж байхыг мэдээд Вангфурн ширнээр бооийг төшүүлэн авчирв. Бооий ичгтэйгэн уулчаад ширэн түүнийг амар ир химээсэн түр тэр амар ирв. Жаажин түүний царай шугтэж шинүдний гал нь унтраад нэгэнтээ солиотсон шинж орсныг үзээд хүнээр төшүүлэн оргуулж дотрон. Өөр юм бэх эдүүгөө нэгэнтээ жажин ус чайж 60 нас шахаад эдүүгөө бас гадагш албан түр мордох болсон түр хэжээ бочиж ирхийг мэдхгүй. Энэ хөвгүн хэрвээ үнэхээр ийм тийм болбасуу нэг дүр нас агшраад үргүй хэдий ач хөвгүн би хэмээ бичих үе алас.
хоёр дөр лоотайтай боохийг сүрхээ их санахтуул энэ тэл болохгүй дэр хүр босуу миний алдал нэгүү нэн их болох биш үү хэмээн бодоод нүүр дүүрэн нойлбос болсон Вангфорныг үзээд бас түүнийг бодож дахин босоод лоотайтай өдий их насан сүудэртэй болоод ачувгүй нь санаж байтал хөвгүн би аимшиггүй зүрчиж чадна уу лоотайтай яасгүй хэмээ бүсүү дари тэр ёсоор болсугай ий тайтай чухам бадтай дугарсан багыг мэдхгүй баймэ хэмээсэн төр Вангфорн дари ий тайтай хэдин хүлээч хвэ ганчи пан орын хэрэг бос туурааты байх тул энэ үе төр юр дугарцсангүй хэмээв жаажин бас энэ дари эн тэргүүний бэрхтээ явдал болэ Ахан гэнтэнд байх тул охин түүн яахан мордож болмэ. Үүнээс гадна бас миний мордох өдрийг нэгэнтэй айлтсан тул хойшилж чадахгүй. Энэ хитгэн өдөр яахан завдмэ хэмээв. Заму дотроон энэ үг бас үнэхэр зүйтэй. Энэ хитгэн өдрийг явдал өнгөрөхийг хүлээв чи. Эцгэн бас яваад өвчин нь өдрөөс өдөр хөндргөөс уям. Ёстол заншлыг баахан дөхөмчилж бүтөөвөөс сайн болый хэмээн бодоод дарын өгүүлрэн. Чи түүнийг бүтөөсгүй хэмээвээс сүүх надур нэгэн арга баймай. Лав аль алин дүр харш болохгүй. Би бэртээ чин хоёул ий тайтайхийн тэнтэй бэээр очиж гуйсугай. Пан орын тэнтэй би кэ ори гуйн явуулж боогийн амиг аврахын тулд альба хэргийг арга цан эвлүүлсгүй хэмээн хэлүүлбосуу лав дагмай. Бэлэвсрэлийн хугацаанд дөр ураг холбон бай хэмээвсэн үнэхээр болохгүй. Боогий бас өвчтэй байх тул барчдыг арилгах төдийгөөс бас дэрэнд ихтгэж болохгүй. Манай хоёр гэр дуртайгаас гадна хүүхэд бас алтах хасын барилдлагтай хэмээх тулд тал өнгийг нь үжүүлэх хэрэггүй. Дари сайн өдрийг сун гэж саал бэлгэн солилчиж самбай хадаг тавихын тачирмаар буулгах өдрийг сун гэж дуу хөгжим үүсгэлгүй ордны ёсоор 12 дэнглүү бариулж 8 хүнээ сүвхээр дамнан авчраад өмнө газрын зорчлоор гал борхондоо мөргүүлж орон ширээн дүр суулган бэлгийг сачваасуу дари ураг холбсон болох биш үү Ба охин дотор нь тодорхой мэдж байх тул зовх явдалгүй. Бас ширэн хэмэгч хавтай сайн охин байхаас гадна дахин нэг ухаантай хүнээр үргэлж ятгуул басуу нэн сайн болмэ. Тэр бас ба охинтай сайн таармэ. Жичи бас и тайтай ба охины алтан онсыг нэг хөшин үзээд хаслуугаа тохиолд басуу дари заяаны учрал мөн хэмэмэ хэмэжгүй. Боохон хурц ирвэсүү алтан онсны барилдлагаар тэр хасыг хурайлан авчирч болж шгүй. Үүнч өдөр ирэх тутам тэнгэр босүү бид бүгдийн боён биш үү? Эдүүгээ дари гэр байшин цэвэрлдэж засан дэвсгэрэл сугай. Гэрийг нь чи тогтоохтун. Ахтуу төрөл ургийг ч юм залахгүй. Хормын ширээч засахгүй. Боогийг сайн болж бэлэвсрэл дүүрсэн хойн сая 20-50 хүн залцгүй. Энгүсүү цум завдаж чийч хоёр хүүхдийн кан сайн сайхныг үжиж санаа амар явнаа хэмэв.

0: Одоо та бүхэндээ хуурын үлгэр баруун хан улсын үлгэрийг хуурч жалсангийн хэлснээр сонирхуулъя.
1: Залгж аппад мэтүүл үлгэрний мен дарагая. Баргуни өтгөөд л өнши хан сунгас вараба төгсөний хуалижи. Ханнэл валсине хэч гара баамтад ихэд энийг үсгэгэд. Гуварав дуг гара баамтийн гаджрас үлгэри жалгаад яббор юхи. Жангнан мэджо хуайнан мэджос жаларам буусын ихширэгэд. Жэлхэ

샤 호강이 뭐여 은누들이니 대니 어우림 뭐여는 와들다지 온드르 다바 친후링인 갓지르 벌벌 와뚜 먹에긴 자스칼이기 불릇거지 토스토스다 장준 니기 느근 들런 대로 알학선니 해다라가 화리진의 시리기 오브림 부여라 샤호강 우드건 벨딘슈 샤호강이니 빠이 오브림 부여라 자스갈 부르면 화리진이 딱구월은 벨딘슈 자스갈인덤다 앞저런금은 역도기 하스르흐니 위스드 화리진 오브림 부여 가르도록 보긋 장준이기 떨어지 보시기 더블로지 바가살라 시르글 암모시기 함글로 얼어 그늘은 온도를 따와 진후링으로 터금을지 짝사니 이르벌로 들리쇼 에르벌은 이르히긴 위스 함기놈노 화리지 품을시 뜸들린 멀 타글로는 민 언드르도가라 하스겟 아트고스 이우자사 은 우두린 여분들은 언드르따빠 진후링이친 원순다우르그 벌가치 은어긴 자슨 자스갈이친 읍들스웨 흠연 지우스그르근 이르히누이슨 샤후강 지우스그르근 멀 헤렐가마나 왁튼나발라 허야구림 바이 자구를 덤벨드치 아랍은 노하스 Хернуя палвгнэр шяуган дилгдгсэн янжар хоосныги жанжин чиргэн эсрэг боруулах ин үйс хаалижи ягур хурч бэр кэшүрдэм менчин хэнас нэн ир хин үйс чиргэн жагсгал нэгэн талэн валэрэлэм менчин тэрвис шяуган тэргунжам оро бадртат оролли нэг дугаар жамын жангын фэнжи овэрим бай бүтэтлан хаалижи ширигэн дондро тоглорн ир хийдэр шяхуган жахсгалдро оруулав гинэрэн овэрим бай болбол өөр тоншинон босуу жахсгалыг бэлтгэхэр явж өгүни төрд ортхвэ фэнжи боллон хаалижи нарчилдэн бэлтгэгий хэлхвэ тэггүнийхэн дарга хаслун сай челлун бух жангжун чиргин дондон барс тоглохсон мэтту тулаан үсвш фэнжи суу өдгөрөлн жангжун бушиотн дээсни вартуу могон жахсгаалдэр хэрнават лэг талаан хиэрэ хийжэга өгүнийг төрд ортхвэ чиргөөс мэнэ жээлэн гарсан шяаху гангини буя жахсгалын бэдли үчэнклэ нэгэн дэллэн палараатрлэ хаалижиги үжэтэнклэ өрт могон жахсгаалдэр табан дөмөн чирэгтэйган орлэшу овэрим буя чиргэн гатчир ирвгнэрэн гуантан гуанши ингиги тоодж эн жахтэн өгнө тэр жахтэн жагна Нягучаарги тогтоов гинээр чиргэн гол хөшийг салгааж авчв. Үшиятн дээсн хаалижийн чирэг моосны хөрийг болбол гадуурн исэн давхур ман ман тан тан буслоо давлэшүү. Исэн давхур чиргэгийн хөрийг бүслэв гинээр хатуужааж дари дөргөн тогтоосн яссар. Чиргин жасгал олерон төмөн төлөө чоглож лунхангийн шат хөлөндөрн төлөх чагсан до жагсан төсөгий шатгаж галин чендр дөрвөн талаас нь үрхэлж инэр галин чендр охтргүй дөр жолгож бата боллоод оннер нарнигэрли хаваллем тэрвис хаалижинэ чиргий хөрөөний гачир гал жолгом мен аммус ятахтаг аюул те болж лишүү 흥을 털럼

Галин чандра төсөнө манчи төрөө исэд болвола. Шяугангийн жирлэг одоо болов нэг ширгийг гаргаж болох вэ? Нэг жанг гинэ Галин жасра алдж гаргаж болох вэ? Хэмэ хэмэ тэ таларан хэнэл басу ширгийн чадар шийтгэн гэмэр хатуу чаажи болга хин үсэд. Өшөөтөнд ясны ширгийн ам өвс аюул тэ бол жиллишүү. Энэ бол шяугангийн арга. Жангүнэ гол үсэн жасгаал аач тэлваад ам өвсөндөн болбол Я галин жасгал жасгсан бол энэ хаалижиг бол гэндүлэн дээрс нь арга гэмээ. Тэр үйсэ бэлдгааны газар их толлаан хийжсэн хаалижи гэнүтөө нут өргөд үдөтгөн клэ амбалод өвс хятагтаад ирж арийн газар ширгийн бооч яаж хийм гэдэггүй барба барба бэлдгүүн тана охтуугэ болж Хэрвис чийшэн ван хвалижи нэгэн талаан сандарч өвөрийн бай хосны гижэн чин чэл хүгий өрч борол хий өрн ирхигийн үсэд фонжине бай там там я хаган цавца дараа дэрч готон жирган жамар гойда дараа дэрч бүү борол бүгэлж ягад дэр данч нэг бүү гарга даралж ягад дэр хасхэр нэрх хат хагарч уолнор хомуту өн Чинфулингийн даваны гачир их бэлдэган үсэммийн чин жангжун жангжун дэганын нүллүм бэлдэг сүүбалан фэнгийн тоохсон хүч гэн гачир илэрэн шүү Хуалижи бэлдэн доо гарж ян өнөөдөр чирэг жангжун сонсо бэлдхүгий бол өрхөн болгож болох вэ өнөөдөр үши ятн маний гэндүлэн бэлдэж өвс болоод амандүр гал нэгэн төж олгоч төрөг нь Яхгараас гарх болхой хөнөрэн бэхми алын жангын нар бэлтэг сана охтгой болж бэлтэн дутааж юм буруулж ин тэр үйсэ сэнжи мэна нүрлэн бэлтэг болож хаалижи дутаагаад бэх талдан нэгэн талан алджи гаргашшуу жиевсэг өргөн нөөж ирхэн үйсэ хаалижи нэшг сэнжигийн вахтан бэлдэн чиргийн домда Хоглон ирхийг ин үйс сайжуган жиевсэг өргөн Сүнжигийн вахтан ирвэ Сүнжи хаягвал арабын хос хэрнүйо Бала хийгийн үйс сүнжи хэлвэрха аккүр хэммэн дэгдэр толж Барсын хувши тоблүрүлж ягаад Бүхүши нэг гартыр гүйлгэж ягаад Дэншан хэрндүрм барсын хүчэр тоблүрүлж ягаад Абаад гурбадда дохтараа тэвхийгийн үйс сайжуган хүлээж болох вэ хүлгэн дээрс тогтж ила хой болман сүнжи ич чэл хүүгийн өрч хоосны гижэн чэн зэлад гартэр живсэг үз аваад гойда тэвтэр нэг бий хоёр анги сай дууган шавшин он гав сай дууган нэгэн дэл хүлгэн дээрээс хөмрөн анаад хөрстөд үлээгээс салсныг хаалижи үжигнээр нэг жисг бэлж болхой төргөн чирэг жахсгалаас гар хэрэгтэй хөмьёохийг ин үйс зүүгэн бай олон чирэгийн дондор үшөөтэн дээсний чирэгийг хэмэн апн сэрнүүлж бэлжээхийн үйс сай зүүшан жисг өрөгнө вахтан ирж сууюу хасуу хаягвал ас тарж арабын хосоо хэрнүйө болгнээр таттаа хүүгийн өрч сай зүүшан хүлгэн долло буруусан нан дараа хөрвөт цаашан гартар сүүгийн бай хөнхгэмэн аваад зүсүүгэр жатлаа тэхсэн чүрэхэн нөхөр шов жатлан гарагаш сай зүүшан и сүүгүү чэнчин вангаажи хаалижи бүт жатлаан хоёр өрхэн жангжин автажээ ам өвс нэгэн талан галан жолохжээ энэ бэлдгааны хий хуэ хэннээрэн чангшэжин Вартомагын засгаал ич бөх ширгээ аваад гаран гэлээ тавн дөмөн чирэг хагас шахам хоргодлээ шүү. Олгун чиргэн засгаалаас аваад гарв гэтэл төр үйсэ. Галын хүш олми хөө болжээ. Хаалижинэ бэй хамг бэйндүр бэйнээс нэс бэйндүүгэ бичгин ваха чөжиндүүгэ мэндүүрн ирч өмнөө үд эр болов гэнэрэн. Чангин чиргий чангдар чайна төргөн галыгий онтарга гадны чиргий дээр төр үйсэ.

0: гадуур бүсэлгсэн хан уулын жирэгтээ нүрлэн бэлдлээ шүү.
1: Суу балан сонжи төгөр олон жангина. Сымаачун олгон нэмжилэн бэлдэхтээ дотроос хавчин бэлдэхтээ хуалижине ширэг нэгэн талан дилгэжээ. Чирэгийн таг хэрдэн төртрэй хатагдаад ванс нь хөлөг мэр болбол ус сүүлэнд хөртөр бүгдлээ хатагдсан мэн чин ам ус нэгэн талан балаахдаг дээрэн толсон уучраас хуалижи бодно гэж бас галны чандар нэгэнтэй ихтөөд галын жасгалд ор хин аргагүй уучраас чирэг ам буруулан хай дуу гоннас баргон си чирэгийн хүчи аммен чин мөнө валлангэр оро чирэг боролна.
2: Хаалижи нэгэн дэлэн тангшөөжин болон галын жасгалд болон дийлэгдөөд багсаг чирэг аваад нэгэн дэлэн боролжээ. Чөнгөл ам өвс хамгалжээсэн төдгөр чирэг ягсан яг гаргасгүй. Алгатх нь алгатжээ, шарахтх нь шарахтжээ. Тэр үйсээ
0: Шахуган астр тендер төвхлэн гараман тагсажин их туугийн хийгар өндөр дуугар хасхарна.
1: Өнөөдөр Лүмши хансунгийн ажра Хуалижигийн дагсан өдгөр чиргүс сонсоо. Та нар зүв тал дүүр жогсоод аа үнээр хан болтын төлөвгө зүтгдэг эрдэ болбол нэг чиргий бас шарах туул хоон үгүй хөрөбөө хийгээд чир жавсаг өргөд өсөргүчгээр толбол сэнийн чөөхн мүгэн нэрэвэн.
0: Тэрвиза амуси хамгалжсэн олон чирэг болбол тогон доор сөгчөө чивсгэн дөөсөн өргөжээ.

олон жирэг нэгэн талаан бууж өхгийг төрөг лвэ. Ихэ шахуган инжерлэг дэмбуна өнөдрө хаалижи нэгэн талаан боруулжээ. Хайзуугоны гажир болбол үхэтний ихэр дийлсэн очир ич төрчаг өврийн мэсэд өврийн галаа вандрагна. Галигийн нэгэн талаа вандрагжээ. Болгаж авсан жирэгтэй болбол өөс жирэгтэй ганни илрэт варабын өдрийн их хэрэм тэлбэн шуо. Энмэт туугар ушаатан дээсний дийлэ тэгжээ эн гажраа. Дийлсэн ёстор варабын өдрийн их хэрэм.

цөргү хальгэ хаали жида сүнсэн гартал татаажи. Шуай олан гатр болмол өврийн бийд талри бүхи. Нэг салла ширэг нават татагаад явсан хаали жи. Олун ширэг жанжин нарси нэгэн

хуалижийн нээжэрлгаа бүгэс ширгий бүртгөө бүгэс ширгийгий бүртгөөгөөд үжөтгөн клээ ширгийн тоо хоёр түм гаруу хэмбээнэ. Обури мэйо тошин харан тошин харан туангам бодчи барлиши миний бийд өннэг бадане дээлі өнгэж гэндэгтлэ хийнэг мэн арабин санандару орсхуя сүнин жүүтнө бэсхуя. Кар тор олэнжангжуни бүртхэжэ хэнэнэн бэм хэнэнэн гуэм. Жуи төсмэ шаужин варахши дэвшина. Айхэ чэншэн вангэгэндэн тэлда миний нэг үчүүн төсмэлий үчхэр балбал. Шяхуган хэдийшинэн өрдөмдэ хэдийшинэ өннэг баданэ дээний дийлчэгсэн болбач ёвнэ сөрүүшнэс бас өмөж яма. Манай исэн жүүгийн гажир өжилчэгсэн уачраас исэн жүүгэс дээн чирэг өлдэж дээн ам өсий хараваасу хайжуугани хэмэлээр бархуя табан богомтийн тамтаггүй болгоогод төрийн нийсэл чанганийн болбол өнсөн тавраг болгоод өнгөрөө холоогүй. Учуун чирэг, учуун ам өвс автагсан дээр ёхөндө сэтгэлий жобоогод.

0: хорош атгад тэр од ирсэн газар тохоо өрг гарч төлөнгөр бин эр өрн тоосон борон шатгалж гаргаж болох ээ гаргаж болох ээ гасан дагкун мандаж галж урахсан барсан тогнод ирсэн мөтү гадгад дүрмэн гэлэн чалгаж ихсэн нэт гал чалган хоёр бууч ихсэн нэт гал тимир хоёр авалч ихсэн нэт гартлогин болж тогтолж ихсэн нэт жолж гэлөө бас татг этл хоёр өлөө үүл баралчин этл үлдөөд ирсэн шовн буян буухан нэтл үлэн чагаан өвсөн тимир тавсан нэтл хөш чадл бэрнэгийг арагаман чуас хоёр чуваттаха болоод ир хин үсэд сэнжис үүнэ тахшин хүсчи болбол хаалижи хэдий сэн өргөдөг болбос хүлээд болох болги.
1: Эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо, Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын Алтан Хором тусгай нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаар энэ дүхрээд өндөрлж байна. Найруулагч, нэвтрүүлэгч Журамтай, хянахч Отхон. Хүлэн сонссон та бүхэндөө баярлалаа. Та бүхэн залгаад Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн бусад програмуудыг хүлэн авч сонсоорой.

0: Ая дуугаар мэдчилсэн төвийн Монгол радио.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур ятсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрын уршиг бүлхэмдсэн ажилчид түмний өгшиг.
1: Жолоо сунгаан ургашлсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгау.
1: Алс их тэн хөвжлөн эрч нэмрэлсэн уухай. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уянга их шиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

Монголчууд морин дохорготой хүүхдээ чандган чагаа морины босоод илий мөнх хийсгэн намруулсан аж хэмартай авхаалж сэргэлэн хүүхэд болоорой гэж ирөөд юм аа.

0: Хүмүүжилтийн Адуунаймын талгасан шүлгий Амин Жаягийн уншсан ар та бүхний сонорт хүргэж байна.
1: Адуунаймын тал тэ хүмүүжилт. Салхин жиргэлгэн татж сайхан бүжгэлдэг. Самхан буурал ээж минь сарн талтан бөгчгөндөг. Тэнгэрлэг адуунай минь дэвтэрлэг түүх, тэнчишгүй баян дэлгэр монгол жусаал адуунай минь талаа. Бороолоход толгот нь хөхөрч харагддаг бутарсан монголон хевлидэн өрөвчлөн энэрдэг. Эртний шүүтрээр дэлхийг чимдэг эрин жоргоор хөвгүүдэн жодголдог. Жоро мортинхон уянган хатраагаар чихнээхэн намааг байсгадаг. Жодогт хөвгүүдийнхэн омоглон дэвэлтээр жоргийн соротой жиргэлгэн татдаг. Ойчхот энрэн хайлч огюн хевсэн дэлгдэг. Ойсход хайраан өгч орчлонгүй уйран гэгэлчдэг. Адуунай минь чинхэр тал. Цотон хөвгүүд нь шороо өнгөн байж хөлд ордог. Сүмэн хөлгүүд нь ташуур амсан байж хилд давдаг. Үүлэс үн сардган илвэн салжаатан хоргоддог. Өнтөр тэнгэр нь бүргэдэн инхрилж

0: энгертэн мөнхөлдөг. Сар нь амтрал баясган сүнийн тэнгэрэн сүлдэг. Сайхан бүсгүйчүүд нь нөхрөн гойж тэрлэгийнхэн товчийг мөнгөлдөг. Одд нь хүртэл анивчин байж жинчин хүүгэн жамчилдаг. Овоо хайрхт нь сөмбөрлөн чингэрлж онгон нутган хамгаалдаг. Аргалын утаа нь амтрал бэлэгдэн тэнгэр багандан харагддаг. Атрын үнээр нь Монгол дархалж дэлхийн чимэн сурчдаг. Аршан ус нь ричитэлж сэрэл оюуныг сэлвдэг. Аргамагийн тоос нь өлчий жангадж алтан нутгаан гойдоо. Бэрхийг үжгэж чулууд нь улми доор хатуурж танигддаг. Эрхийг сургэж баатрууд нь элд бүжиглэн жогсоо нөгчдөг. Дурсалт хөөрөх адуун наймын чинхэр тал, домогт мөнхрөх алтан шороод эх орон минэ.
1: Алтан сүхийн дуудсан төрүү морной чолоор төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлгийн уудам хорвоогийн уян гэгшиг тусгай нэвтрүүлэг үргэлжилж байна.
2: Төрүү морны чолоо зээ амсан амгалан хам болтуга найр хоорын чим болсон ни толны бахархи датсан асын урдан шилгэрэн ирсэн ахти манглаа амрнаха алдар чолын махтан шүлгэлэ айлгуу хөгжмдан агшилан дуулэ анчлэг шинжин тоочин дурды онны сэтгэл байсах болтуга Том актин дотор төрүүлэн бийж ирсэн мянган актин дотор магадлан дасар ирсэн харсан сум хайсан шуу эрин хэмэр анмар ханахгүй хваа гэвэл баян дайлгар нутаг багтад сайхан үжимчны адуун сүргийн өнөг актин дээд хүлгээ Эмэрний алдрий эрхэм ховор шинжиг торсон янж байдлын толуудан дур дээр хэлвэл онгон харахны ара дараа жохсоогоор Тусан өнөг ахтурган чалмун оттай Жэрэгчэж гарсан хүлэг үүрингэг орхад Үүрхэж гарсан чимэтэ үчимжимэс үүгэ Түсэр босын сэрэгтэ Царэх үүрин үйяр Чагэрж гарсан чимэтэ Чандмун амда жугаад Жагчэж босын сэрэгтэ Овчун хайр сундан Отн жүртэ гарчин үүрин харангын баргар Үгэ болсан сэрэгтэ Алтан дэлхийд гэсгэгтэн Алгардин жүртэгэн Агарин арна зурдурхан Алг болсан сэрэгтэ Өөжім хайр сундан Уран хадны жүртэгін Урғах нарнас үрдүүрхан Үгін үлсін сүрхтэ Үнін тэйм байжу Өжсін хүн байну Хэвлээсэ тэгэж гарчу Хэн хүн харсну Харж бүлгін үсэ Хантал лөж тарансан Ханга шилин нүрүндар Хайлгін бүлгін бөтсін Хог торгун талдар Хүргін байж үсэн Хүндин олын драстан Урдан байж чарсан

0: хаацан говин ондор денжар амгаа дарангаа тэмүүсэн ханган шимдэг бэлчээрэр эд хүчээ нэмсэн хашир малчны арчилгаар эрч чадлаа хөгжүүлсэн чандам ардны магнатай цагаан лавай шүттэй чалан жахсан нүттэй захилгаа хурдан туураатай уужин танюн цайстай урт сайхан амтгалтай угалж ухаарын хамартай уран тогтын шинжтэй хөвд айга тангурвин эдэштэй хөрхрэ болог харж гурвин өмдтэй хүйтэн сарун жавар гурвин садухтэй хөмди тал хөдөл гурвин гүйдэлтэй хүмтра доктра шунга гурвин эрчтэй хүч дарв даж гурвин эттэй хөвн нисэж дуулан дагдхийн ардамтэй хөдөө нутхийн холон чигтэн удамтай хөгжлийн толоо хүчээн оргсон алдартай хөдлмөрийн баатар талын малчин эжэнтэй Оя садаг гэдэг уралдаан морны хүмүүжил ончин докио чаддан уяач хүний эрдэм уурга талагвийн жоггүйг ухаанаар голдуу барьдаг хой хоолагвийн бахвийг туурч голдуу барьдаг улан гэдгийн чадхалгүй өөрийн хараагаар барьдаг өдрийн халуунд хагсаад үчин сарунд тавьдаг хуурай чигийн анга цомсон торогийн хамгаалдаг хамаал баасын шинжиж хоног доогийн дохтоодаг бөгчин өдр сархад бомбож шилгахин мөгсөнгөн сарун өдр сархад сэгтэрж шилгахин ошурсангэн ойр жуурийн сарааг арай болгон хийжгэн ахтын сайдалгүй чайнгээд арав удаа соржгэн эхнэ гурван сарандан агнэж ирээд байжгэн эргэх гурван сарандан ээж арайтай болжгэн хол нуруугийн хамгаач хөдөг мордон амжаажгэн уралдаан тавхын өмнөхөн уртын сарандан бэлтгэжгэн Үдшин нааргүй уяачд үүрийн гагаагаара босчгэн ондор саардаан хөтлөөр овсон толгой хаддуужгэн Догтай санхам бэлчээрэн дуртай дургүй чимхэлчгэн Дугай гордог даттай доктор зашилгээр аашилгэн Холын барааг хараад хонгорхон дуунаар энч хаажгэн Хомоол ганчилыг унгаагаад хоншоор чарвалган авшээжгэн Өчиргүй норшихын байцхи уртын сарооны тэнчилгэн Урдж ангмарнахан уяа сайлгэн тэнчүүлгэн уран тогтсог ганганмар уян дээр үжүүл жоргиймар уурган дунвал хурдмар уралдаан тавбал гүйдгмар ухаас уха жангүймар өдөг ашгүй номхонмар уяа сойлог шилхгүймар угаас урсан иймэлмар мянган акти манглаамар манай нарийн чимгмар мантсан торд говьятаймар малчин хүний хайртаймар нийтийн толоо зүтгэлтэй нандан алдрын гайхуули нисэх хурдан гүйдлийн нийлүүж хол махтя хөрөн мөрний хэмэр хура хура хура
1: ард гадуутай ач тач ночлдож эмнэг адууга бугайлдж эдэн гутал анжийн ширэг ногоон жүлгэндээгүр мөр гарган чирэгдэн жогсоож ногтлон хажаарлж мордон болгуулж адуучны эрдми гайхуулан эр бэр анхааруулах нь малчин монголчуудын төрөлхийн бие оюуны их чадвар сэтгэлийн таашаал буюу

0: Английн давшилтаж охолч олон нийтийн нэртэж үтгэлтэн Джеймс Олдрижийн бичсэн гайхамшигт Монгол моргөх туужид Монгол улсын гов нутгаас тахийн жирлэг үрэг эрдэм шинжилгээний зорилгоор Английн Өвлисийн дархан чаачтай амтан нутгшуулах эдлэн гажарт тавьсан боловч тэр үрэ Англи нутагт идээш нь тогтхгүй уул ус уул нутгаан эрмэлжин Франц, Итали, Хангар, уулын зөвлөлт холбоот улсын нутгийн дамжин гүйж явхад нь тохиолдсон сонирхолтой адал явдлын тухай Монгол хүү Мөнхийн баярт Англи охин Кити Римсон хоёрын жагтлын хэлбрээр бичсэн юм. Ингээд та бүхэнд Өвөр Монголын радио телевиз хорооны нэвтрүүлэгч Дэгжирхийн уншсан Английн жохолч Джеймс Олдрижийн гайхамшигт Монгол моргсон туужаас сонгож сонсогё.
1: Гайхамшигт Монгол морь. Ремис Олтерис. Сайн байна уу, баяртай. Дах давжаа. Хээр халтар гурав дорн зүгт аялсан зам мөрийг гарах гэд их бэрх байсныг чи лав дөсөөлөхгүй байгаа байх. Мэд Европын үл ойлгогдох янз бүрийн хэл дээр янз бүрийн хүмүүсээс мэдээсэлт хүлээн авсныг ашгүй нэг юм Франц, Итали, Герман хэлээс орчуулж амжив. Тэднийг ялгаж салгах гэж хичнээн их цагаан үрсэн гэж санана. Харин энэ бүхний үр дүнд бид тэдэнтэй тохиолдсон аимшигтай адал явдлууд янэт заах гурван сөрхөй тохиолдлыг олж мэдлээ. Хэргийн гол ээж нь тах байлаа. Юу ч түүний аялах замыг саатуулж чадсангүй. Тэр дахиад маш ночтой ширхэгцсэн байна. Магадгүй одоо үхэж байгаа ч байж мэд. Чааштай тэр юунаас ч бүтэхгүй гэдэг нь тодорхой байлаа. Харин энэ нь юугээр төгсөх бүү мэдээ баяртай. Анхныхаа аюултай тэр Италид тулгарчээ. Манай эрэлч ноён Панун энэ тухай бидэнд мэдээлв. Пүрту хотын амтны хүрээлэнгийн дарга нар тэр жирлэг амтан энэ сүлдсэн олон зам, ширилсэн олон ферм хот тусгүйний дотор арилж усцсан амьд үлдсэний алин болохыг мэдэх сонирхолтой болсон тул Фенүнийг Италид явахыг зөвшөөрсөн юм гэж бичжээ. Ноён Фенүний бичснээр тах Францын нутгийг хэрн дайрж өнгөрснийг тодорхойлоход арай хялбар байжээ. Далайн эрэг орчмын Албасын жилүүд нутгийг тэр ажигч хүү туулан өнгөрчээ. Харин хүн ам шахуу суудаг, шавгаарлсан олон тосхон суурин, сүлжилтсэн олон замтай Италид тэр гурав хүний нүдэнд өртөхгүй урагш алхах гэд ямар бэрх байсныг чи дөсөөлж байна уу? Иймээс Ноён Фенүн Италид тэдний явсан замыг эхлээд ачаа тээврийн машины жолоотнараас сурвалжилан мэджээ. Тэдний зарим нь өл ойлгодох хачин ямтан замын хажууд байхыг шүн олж үзжээ. Золооч нарын яраа түүнийг хойд Италид гатлах замын тэг дунд орших Вирна хотын ойролцоо буудалсан Цыганы хот айлд хөтлөн аваачжээ. Энэ зохим хэжээ болсныг хинч тодорхой мэдгүй байна. Та нар үнэмшинү? Эс үнэмшинү? Өөрөө мэдээ. Харин цыганууд жирлэг үрэг барьчихсан юм байна гэж ноён Фенүн бичжээ. Тэд бол усчин цыганууд байсан. Тэд орон нутгаар тэнүүчлэн явж тосхон болон ферми хүмүүсийн жимсийн хүрээлэн усан үжим ичин ногооны газрыг усалж үйлчлэх ажил хийдэг байсан. Тэд өөрсдөө морд элжигтэй байснаас гадна тэр нэг талд бүхөхтэй аут машин элэгдэд хуучирсан муусан бүхөгт чирүүлд амьдарч байсан байна. Тэдэнд бас яма нохой сармагчин өөр амтан бас байжээ. Баярт минь ээ. Яагач юм бэ? Тэд Вирна хотын ойролцоох хэсэг модонд нуугдж байгаа тэнмэл гурван адууг олж үтсэн юм байна. Тэдний ярснаар бол адуунууд том совгийг тойрж гарах зам сөвгчлэн хайж байсан бололтой. Энэ байдлыг ажиглаж цыгаанууд тэр гурвыг барьж авахар шийдсэн байна. Адууны явж өнгөрсөн зам дээр тэд төмөр утсан цанхуу тавьчээ. Тэднийг ухтан хүлээж байгаад шүн бучиж ирэхээр нь гар чидэнгийн гэрэл тусгаж, жис түнхэн танх сав нүдгч иргээр үргээсэн байна. Давжаа хээр халтар тэрх зангууд давхан орж төмөр утсан торд ороолтон унсан. Харин дах төмөр утсан тор үжмөгчэн түүний дээгүүр харин зүхтжээ. Дараа нь цагаанууд нөгөө хоёрыг төмөр утсаар хүрээлсэн төр жуурын хашаанд хийгээд энэ нь тэр хоёрдоо зөвөгч боджээ. Гэтэл шүн дах хурж ирээд нөгөө утсан хашааг нь нурааж хаяжээ. Гэрээсээ цагаанууд гүйтэг гарч түүнийх барьхаар оролцсон. Тэднийг ойртон ирмэгч нь дах урдаас нь дайрч дэвслэн. Ийм адуу урд өмн огт үзээгүй тул тэд үнэхээр гайхсан гин. Тах хашааг өвдөн орж давчаах гарган авч. Дараа нь хээр халтрыг гаргахаар ирэхэд нь тэр нь харин тэндээс явх тэдийл дуртай биш байжээ. Тэгэхэд нь тах түүнийг өшгөлөн албадж зүхтүүлсэн байна. Цагаанууд гурван адууг чүмийн ядаж алдахгүйгийн тулд хээр халтрын толгойд бугуйл чулууджээ. Гэтэл бугуйлын үжүүрээс барьсан хүн рүү тах дайрчээ. Харамсалтай цагаанууд түүнийг ингэнэ гэж сайн мэдэж зэгж бэлтгэж байсан тул алхаар толгойг нь чохчээ. Тах тэрийн үнчээ. Айх орхи баярт минь энэ тухай би ярьж ч зүрхлэхгүй байна. Үнэхээр гайхалтай хэрэг болох нь эргэлзээгүй лээ. Харин ноён Пенүн бичгтээ цагаанууд юу хийх сайн мэднэ. Тим цохолт бол адуунд ночтой гэмтэл усруудгүйг цагаанууд сайн мэддэг байна гэж. За ямар ч байсан ч тах хэсэг жуур ухаан алдаж унсан бөгөөд давжаа хээр халтар хоёр зүхтжээ. Тахыг сэрхтэн түүний дөрвөн хөл хүлээстэй байсан бөгөөд тэр өргөөс тороор хүрээлсэн нэгэн хашаанд хөвтөж байжээ. Цагаанууд юуны өмнө нэг ховон хөйтэн ус түүний дээр цаджээ. Түүний ухасхийн босч дайрхийг завдах болгонд нь нэг ховон хөйтэн ус сачж байсан гинэ. Тах давжаа хоёроос салсан маань олж гисэн янзтай хээр халтар тэр мөртөө арилж өгчээ. Харин давжаа явсангүй. Давжаа шүн болгон торийн хашааны дэргэд ирж хүлээрэн газар чавчлан онголдож байжээ. Мэдээжин хэрэгэ цагаанууд түүнийг бас барьж авахыг оролдсон боловч энэ удаа давжаа урх торд орхоос ухаалгаар болтож харангуй тиш зүхтэн оцсоор байжээ. Хөрхи муу давжааг минь дахтыхан хамт үлдсэн явдалд баярт минь. Би их баяртай байна. Цагаанууд дахыг эдлгийн сургаах гэж бүхэл хүчээр оролдожээ. Харин тэгтээ түүний чүдрийг огт аваагүй байна. Учир нь хэрвээ чүдрийн авбал тэрээр нэг бол дайрна. Эсвэл торийн хашаан дэгүүр харьж гарна гэснийг тэд сайн мэдэж байжээ. Тэд нуруун дээрээ арсан боривтай ус ачхад дах хазж хайрч тонгочоод болохгүй бол гажир хөрвж уул ачаагийн уунагна. Цагаанууд урдын адил дахийн дээр хөдөн ус сачна. Учир нь тэд дахаар ус жөөх эдлгийнэ морхиж авах гэж бодсон тул түүнийг нойтон нуруутай явахаар дасгах гэж боджээ. Харин тэд санснаас гадуур дахид тэдийл хатуу шүрүү хандсангүй. Цагаанууд тэндээс цааш нүүх болжээ. Тэд тахыг янгантл хүлж нэг ачааны машинд ачаад хөдөлжээ. Аж болоход тэд өөрсдөө мор, нохой, элжиг, ямаах чүмийн ачад нүүж болохгүй байсан тул тэдгээрээ туун заманжээ. Давжаа маань тахаас салхийг үл хүлсэн тул шүн болоход тэрх сүргийн мөрөөр даган явсаар байжээ. Энэ удаа цагаанууд өөрсдийн легэрийг нэгэн голын хөвөн дээр байрлуулжээ. Тэд өргөөс төмөр утсаар дахин хашаа хийж түүндээ дахиж байрлуулсан бөгөөд энэ удаа зөвхөн хойд хоёр хөлийн тушжээ. Боронтой нэгэн шүн цагаанууд мөхөхтэй цэрүүлдэн орж хоргоцсон үед их өвцнөөс болсон бол үү химээр адуу чарлан энэ цаахтун гэнэт сонсчээ. Тэд майрнаас гүйлдэн гарахд байх хүжүүндээ өргөөс төмөр торын дасархатай хашааны сонгийн хоёр багныг чирэн явж байв. Цагаанууд гэрлээ асан харахад тэр нөгөө хүжүүндэх төмөр утсан тороосон амжирхийг ихэд чармайн орлож байснаас гадна хойд хоёр хөлийн тушаан тас үсэрсэн байна. Цагаанууд түүнд тулж ойртхих тэдийл их яараагүй бөгөөд нэгэнт төмөр торд оролцсон тэр амтан зүгтж чадгүй гэж найдаж байжээ. Түүнээс гадна бас өргөөс тор төмөрд шарахтаж хамаг бий нь чус нүж болсны жирэгцээгээр хөл нь сүрхий доголдсон байлаа. Ийм үед хамаагүй ойртож очивол түүнд бүрч муу юм болж мэднэ гэж тэд болгомжилжээ. Дахин ийм байдалтай байхтан хүртэл ойртох гэж авцсан тэдний өөдөөс дайч дэвслэн хажиж харайх хичээж байжээ. Тэд дахийг бахтарч унах буюу чирж яваа шонгон ямар нэгэн юмнес тэглэгдэж жохсхийг төрөх хүлээхээр шийдв. Тах нөгөө шонгоо чирсээр хагас километр орчим газар явжээ. Тах явсаар шорон жамын хажуугаар ухсан гүн сувгийн ирмэг дээр тулж оцсон бөгөөд цагаанууд түүнийг отоол нэг барьж авнаа гэж баярлжээ. Гэтэл энэ найдвар нь талгаар болов. Дах ийм юмд тордог амтан биш байжээ. Дахийн ширх дэсгүйе их өвдөж байсан боловч улам хурдаа нэмж төмөр утсан тор тэр хүнд бетон шонгийг чирсэн хэвээр нөгөө совгийг харав. Тэр совг айхтар гүн байсан тул дахийн чирж явсан бетон шон төмөр утсан тор дорхш унж тэглээд тэнд мултран үлдчихэ. Доглон тех давжаатайгаа нийлж аваа замаар тоос татуулан отхыг гайхаж гүлэрсэн цагаанууд сүүлчийн удаа харжээ. Цагаанууд хөөх бэлтгэлээ хийж мордон эмэлж байх зуур дах давжаа хоёр үзэгдэх бараагүй арилжээ. Түүнээс хойш цагаанууд тэднийг огт олж үтсэнгүй. Баяртай мэдээж хэрэгээ. Бичхан хэр халтар жохом яасныг чи сонирхож байхаа. Цагаанууд түүнийг өөрийн лягараас 30 орчим километрийн зайтай явхад нь барьж авчран ус жоврын мор хийж авчээ. Энэ нь ч нэтлэгний гачир мах болсноос хамаагүй дээр бичтээ. Муу давжаа маань дахтайгаа үнэн ч хэвээр үлдэж хамт орхсонд би их баярлж байна. Анхны адал явдал ингэч төгсчээ. Үүнээс болж дах ночтой шархсан бөгөөд алхаж хэсэгтэн хүртэл тойлын бэрхтээ болжээ. Гэвч тэр нэгч жогссэнгүй. Гэртээ гарах дорн зүгт аялах айна үргэлжилүүлсээр байжээ. Ямагт дорн зүгийг чиглэн явжээ. Яаж ингэж зүг чигээ алдахгүй явсныг би огт ойлгохгүй юм. Чи үнэмшин үү? Эс үнэмшин үү? Өөрөө мэдээ. Дах давжаа хоёр Италиг нэвт туулж гараад Австралиад иржээ. Тэд энд хоёр дахь адал явдалтай учирсан юм байна. Энэ удаа тэд гартаа пуутай ойгийн цагдаатай учирсан байна. Миний бодход тэдний азил дутуудаад байна да. Итали, Австрали хоёрын хилийн уулархаг хэсэгт хэдэн хон ямаатай нэг өвгөн малчин амьдардаг байжээ. Тэр хэсэгт хилийн хяналт шалгалт тэдийл хатуу бишиг ажиглан өвгөн хэдэн хон ямаага жарамда Италийн, заримдаа Австралиагийн нутагт сэлгүүлэн харуулдаг байжээ. Тэр өөрөө Австрия хүн боловч түүний төрөл садны зарим хүмүүс Италийн нутагт амьдардаг байжээ. Тэд энэ уулаа өөрийн орон гэр гэж үздэг бөгөөд түүний хамгийн хэцүү зам харахыг антахгүй мэддэг. Нэг үгээр хэлбэл ёстой нүдэлчсэн улс байжээ. Нэгэн орой нөгөө өвгөн хонь ямаага Австралиагийн хил рүү уулын хамгийн айхтар хичүү хэсгээр нэвтрүүлэн дорн зүгд тууж явтал араас нь ямар нэгэн зэрлэг амтан мөрдөн дагаад байх шиг болжээ. Харин зохом ямар амтан яваад байгаа нь тодорхой мэддэггүй байсан гэж тэрээ сүулт профессор Шмидттэд ярьсан байна. Тэгээд профессор Шмидттэ манай өвөөд энэ тухай бичжээ. Сүүлийн 60 жилд энэ нутагт баавгай огт үзэгдээгүй. Зэрлэг хахаа гэвэл аль хэдийн хятад дуусгсан байжээ. Нохоогийнхоо ааш цангийн ачлахад чон байж магадгүй санагдчихэ. Зя юутайч гисэн сүргийн хойноос ямар нэгэн аратан амтан мөрдөд байна гэдгийг хонь малынхаа үргэж байгаа байдлаас өвгөн тодорхой ойлгожээ. Өвгөн сүргэ улам яаруулан хөөж явхтаа ямаануудын хүжүүнд жүүсэн хонхын дуунаас болоод түүний хойноос мөрдөн дагж явсан нөгөө амтны хөлийн чимэгч олж сонсоо болов. Яг уулын хэр дээр гараад өвгөн түүний сүргийн хойноос мөрдөн дагаад байсан нөгөө амтныг олж харжээ. Адууны онголдох янцхаалдах дуутай дөсөөтэй уянгалсан урд дуу чимээ гарахаар ийш тийш хартлаа. Уулын сэрвэн дээр сарны гэрэлд хоёр өл танагтах сэгсгэр амтан зогсож байжээ. Харин зохом ямар гихч амтан болохыг таньж чадсангүй. Баяр та, чи дахт авчаа хоёр ер нь мэйэр жижигхэн болохыг сайн мэдж байна шүү дээ. Европын энэ хэсэгт ийм бэээр жижигхэн адуу огт байдаггүй юм аа. Дах давжаа хоёр тэр малчинд хачин сэгсгэр үсттэй зэрлэг амтан гэж харагдчихэ. Тэгх дутмаа тах толгойгоо их сэгсэрж байх үеэр нь олж гарчээ. Өвгөн хончин өөртөө сүргдээ аюул уцрах асар том хоёр чон ирээд жогсож байна гэж ухаан сүнсгүй айж хонь малаа орхон уулын уруу Австралиагийн ойн чагтаагийн бяцхан байшингийн жүг хар ирчээрэ гүйжээ. За юу болов гэж цагдаа асуухад өвгөн сандарч ээ чон би хэдэн хонь ямаага нохойдоо даатахаар орхичлоо. Бошуулаарэ пууга аваарэ пууга гэж хасгарав. Хэдивээр өсч гороотсон чон хаая Италийн талаас гэринитийн энэ хэсэгт хүрэлцэн ирж хүн рүү дайрах явдал үзэгддэг болвч ойн цагда өвгний хэлсэнд тэдийл итгэсэнгүй. Тэр гутлаа өмсөөд харангуйд өвгөн хончныг дагж алхажээ. Эргэж ирэхэд энд тэндгүү үргэж тархсан хоньны дунд хэдэн чон зогсож байна гэж өвгөн хончин дөсөөлөн бодож явжээ. Гэтэл харин тийм бишээ. Нэгэн залагд хуран бөөмнөрсөн хоньыг нохойд нь тойрон хучиж байла. Ямар нэгэн цон огт байсангүй. Тэднийг ингэтл айлган сандрахсан гол буруутан болох нөгөө дах давзай хоёрч алах болсон байжээ. Айж өргсөн хонь мал хуцаж байгаа нохойн байдлаас үзвэл ойр орчинд ямар нэгэн зэрлэг аратан байна гэж ойн цагдаа тааварлжээ. Эцсийн болонд ойн цагдаа өвгөн хончны өвөнд итгэж чон байгаа газрыг ирж олохоор шийдэжээ. Харин өвгөн хончин юуны өмнө хонь малаа аюул ослоггүй газар олж хотлуулахаар тууж одов. Би өвгөөс яагаад дах тэр хончин хонин сүргийг мөрдөн дахсан бэ гэж асуув. Дах нэвтрэхэд бэрхтээ даваа тулгармач хон ямааны мөрөөрх өвөл нэг учир олдно гэдгийг өөрийн зэрлэг удмын совин таавраар ухаарч мэдсэн байна. Зэрлэг араатан бүрд ийм нэг чанар байдгаа гэж өвг хэлв. Иймээсээ дах давжаа хоёр сүргийн хойноос хол зайтай бараад нь дагж явсан юм байна. Ойн цагдаа сарны гэрэлд тэднийг анх олж хараад сүрхэ живүүцсээр барахгүй жохом ямар амтан болохыг таньж чадсангүй. Зэрлэг амтлал болсон хойно аюултай байж таарна гэж бодчихэ. Уулын зүрэг замын хоёр том хад хясхийн хоорондоор орж нарийнстэг хэсэгт нэг том хадны ард ойн цагдаа орж нуугдан бууга зэхэж эхэлжээ. Зам дээр нөгөө хоёр араатан гараад ирмэгч нэг нь олон шахав. Гэвч яг энэ мөчд өөрийгөө буудахдаг гэж байна гэж тэр араатнууд мэдсэн юм шиг гэнэт ухсхийн хурдлав. Буудаад онсонгүй. Ойн цагдаа дахин буудахад тэр хоёр уулын хэр руу бэрчгэн давхаж буухтаа өвгний хэдэн хон ямаг үргэн хөөжээ. Дараа нь тэд уулын хажуугийн өтгөн нарсан шугуйд шурган нуугдчээ. Хончин болоод ойн цагдаад тэд дахин огт үзэгдээгүй гинэ. Дараа өдөр нь ойн цагдаа хоёр зэрлэг араатан үтсэн сонирхтой явдлын хаан тухай Линс хотын ойн аж ахуйг удирдах газарт мэдээлсэн байна. Ойн цагдаа хончин хоёул юу үтсэн тухай тентхийн ажилтнуудын нэг нь уртаас урт илтгэл биччээ. Энэ илтгэл нь эцсийн эцэст Уяна хотноос суудаг профессор Семититийн гарт орчээ. Тэр ойн цагдаа малчин хоёрын аль алинтэй нь уулзаж учир явдлыг тодруулаад тэр тухайга манай өвөд битсэн юм байна. Нөгөө илтгэлийн нэг хувь нь Уяна хотын их сургуулийн Цөөлөки амтны хүрээлэнгийн нийгэмлэгт ажилладаг өвл тэнх доктор Шүлис гэдэг хүнд бас очижээ. Харин энэ нь тэдэнтэй уулзсан 3 дахь аадал явдлын шалтгаан болжээ. Их нэг өвл танагдах зэрлэг араатан тэрээр өнгөрчээ гэж доктор Шүлис таавралаад анчин хүний ховд тэднийг мөрдөн хөөхөөр явжээ. Өвд битсэн жагталдаа нөгөө тэдний эрдэмтэн дахиг анх барихтаа хэрэгэлсэний адил нойрсуулагч сумаар дахиг пуутахар төлөвлөж байна гэж тэр үгүүлжээ. Харин өвөг надад ярихдаа энэ бол зэрлэг амтныг барьж авах шилдэг арга огт биш гээ. Яагаад гэвэл зөвхөн туршлагатай пуучл хэрэгтэй газар нь оноо чадхаар барахгүй нойрсуулагч сум нэндүү лав тусах юм уу? Шарах олсон амтан унахта хөлөө хүжүүгийч хуг дарж унах явдал гардаг гинэ. Иймээс би доктор Сүлисийн нойрсуулах сумаар буудна гэсэн жагтлыг өнгөснөөс хойш нэг л зүрхт өгшиж санаа сэтгэлийн уналтын байдалд ороод байна. Дахид тэр ямар ч хор уршиг учруулахгүй тэр уунж хүжүүгээ хуглахгүй чи юунтэй ойлж унжаад байх юм бэ гэж өвг намайг чимэлж элдвээр тайвшруулахыг оролдно. Хэрвээ тах хүжүүгээ хугалдгүй юм аа гэхэд тэд тахийг бариад авахар нөгөө мө давжаа мань яах болж байна. Тахийг л барьж авбал давжаа яасан яамаа гэж та бодож байна уу гэж би уулхлан чарлав. Энэ бол тэнх хэрэг гэдгийг би сайн мэдж байна. Гэхдээ яхач ч юм бүмэд доктор Сүлиц эхнээсээ л надад нэг таалагтаагүй байгаа юм. Тэр давжаад ямар нэг хор уцруулдгүй юм аа гэхэд түүнийг зөвхөр хөөчхөл яана. Өвг бит хоёрын маргааныг Ивэс ахай сонсоод түүнийг альва юмнд ямагт тоомсргүй анхаарал халамж муутай байдаг гэж жимлэв. Ийхүү тэр хоёр үгээр дүлхэлцэж нөгөө бибинд үргэлж хэлдэг утгагүй юм аа гэдэг үгэ хэрглэж эхлэхэд нь харин би тэр хоёрыг эвлэрүүлэхэд хүрв. Ингэснээр өөрөөч тайвширлаа. Өвг бас сэтгэл өгшөж эхлэв. Учир нь Доктор Солис Зүүн Африкт олон жил суусан хүн. Түүнийг хүн эрдэмтэн гэж мэдхээсээ анчин гэж илүү мэддэг. Энэ бүхнийг өвөг гинт санаад сэтгэлж овчээ. Түүнийг би юм алах дуртай хүн гэж хэлж чадахгүй. Гэхдээ тэр бол араатан амтныг анчны хорхотойгоор мөрдөн хөөх дуртай мэдээч. Дахийг шинжлэх ухааны зорилгоор барьхаасаа Европт ирсэн жирлэг адууг мөрдөн хөөх нь түүнд илүү сонирхолтой байгаа нь эргэлзээгүй гэж өвөг үхвэл. Доктор Сүлизэс бидний хүлээн авсан анхны мэдээнд тэрээр дахих давжаа хоёрыг Австрия, Хангарын хил залгах нутгаас хэдхэн километрийн жайтай очтол мөрдөн хөөсөн тухай дурдсан байлаа. Дах бүх Австрияг нэвт туулаад бараг зүүн Европт хүрч оцсон байна. Тэр урдын адил дорн зүгийг чиглэн явсаар байна. Доктор Сүлицийн бичснээр тэр хоёр ийш тийш хөрөөдөн хүлэгсэн маш сонин замаар явж байгаа ч. Харин энэ зүйлийг нэмэн тодруулсан тэд одоо өндөр уулаар дамжих биш. Харин тал хүндийг барин аяллаа үргэлжлүүлж байна гин. Энэ яахан төв гэвэл нөгөө өргөст төмөр тороос авсан шарах нь тахийг улам улам шаналгаж байгаа юм уу? Эсвэл ойн чагда нэмэн шарах туулсан ч байж болох юм аа гэж өвөх өгүүлнэ. Доктор Сүлис жирлэг шүү ангарахаар яваа шиг тэдний хойноос мөрдөн мосх аяллаа мөн үргэлжлүүлсээр байгаа гинэ. Нэг удаа зөөлөн бөгөөд нойтон хүрсэн дээр тэдний явсан мөр шинхэн баасыг олж үтсэн байна. Эцэст нь үдшийн бүрий болж байх үеэр тэдний барааг дурнаар олж харсан юм байна. Тэд Австрия, Хангарын хилээс хол биш нэг уулын хөндгөд орхигдсон алюминий цэцэрлэгийн нэгэн үчүүрт хэвтэж байжээ. Доктор Сүлис тэр Зүүн Африкт байхдаа сурсан бүх арга жилаан хэрэглэн байж тэдэнд айл болохоор ойртож очихыг хичээсэн гэж бичжээ. Гол нь анчны бүх жаавар дүрмийг баримтлах там биш. Тэдэнд 50-60 метрийн зайд ойртон очихын тулд биеийг үзүүлэхгүй, салах авахгүй, үзүүхэн ч анир чимээ гаргахгүй мараач дөхөх хэрэгтэй байна гэж тэр бичжээ. Нойрс үлэх сумаар холын жайд пуулж болтгүй чи сайн мэдэн шүү дээ. 100 метр урагш дөхөхийн тулд бүтэн цаг зарчуулж байсан гэж тэр бичжээ. Харин дахиг тэр маш сайн ажиглажээ. Дахийн үс ноолуур нь намрын байдлаар сэгсэж ургаснаас гадна дэл сүүл нь газар шүрэм унжижээ. Түүний бие эрүүл биш. Тамир тэнхээ суларсан харваас илэрхэ байжээ. Харин давжаа юр босын эрүүл саруул байдалтай байжээ. Түүний үс нь нягт бөгөөд сорлох харагддаг. Дахин зогсоогоороо унтаж давжаа харуулд харагдсан байдалтай байжээ. Доктор Сүлизэд энэ үе хамгийн тохиромжтой мөч санагдчихэ. Учир нь юу гэвэл гүн морийг ботвол саргав биш байдаг гинэ. Дахиад 100 метр ойртвол тэр пуудах болцоотой болох байж. Гэвч давжаа сэжиг авсан янжтай байж. Доктор Сүлис тэдэнд 50 метрийн жайтай ойртож очихын тулд дахиад хагас чагийн хугацаа хэрэгтэй байж. Тэр эцсийн эцэст боломжийн газар оцсон боловч пуухийн чамхыг сойж бэлтгээгүй болохоо ухаарч. Замхах цаг чимээгээр дах сэрж. Харамсалтай нь доктор Сүлисэд тухтайхан шахагч цаг үлдсэнгүү. Тэр дахин гут дундын пуулжээ. Гэвч тэр нойрсулах сум дахийн зүүн мөрийн тушаа туссан гэдэгт бүрэн итгэжээ. Хэдийвэ харангүй бүрэнгүй болж байсан боловч дах нэг удаа жог тусна цэцэрхийг тэр ачгалжээ. Тэгсэн мөртөө цэцэрлэг дундуур тэр хоёр давхан талд орчээ. Дах хол явж чадахгүй гэдгийг Доктор Сүлийж сайн мэдэж байсан учир огтхонч яарсангүй. Дахиад 50 метр хертэд явхад ухаан алдан унах ёстой байжээ. Хамгийн ойрхон тосхон 3 км-ийн зайтай байжээ. Доктор тэнд очиж дахиг ачааны машин хөлсөлж авахар шийдэжээ. Тэр дахиг ухаангүй байхад нь хүл хүлэх дээс авч гарсан байжээ. Энэ нь үдшийн бүрэнхүй болсон үе байсан тул эхлээд цэцэрлэг дундуур орч гэрэл тусхан дахиг олж авахар шийдэжээ. Өөрийнхөө огт алдаагүй гэдэгт бүрэн итгэж явсан. 50 метр яваач, 100 метр яваач дах огт унаагүй байхыг олж мэдмэгч туйлын их гайхаж. Дах ёрдөнч унаагүй байжээ. Яагаад тэрвэлээ? Доктор Сүлийс огт ойлгосонгүй. Дараа нь бүхэл өдөржин эрэл хайгуул хийсэн боловч дах давжаа хоёрын сургич гарах чадсангүй. Тэр ч байхгүй. Тэдний уул мөрийгч олж үтсэнгүй. Энэ хавийн гачрын хөрс хатуу бөгөөд хуурай байсны жирэгчээр хажуу талаас нь өндөр хат хисэг шахсан байжээ. Бодвол тэд эцсийн хүч тэнхээгэн шавхан тэр өндөр өөд авирч цааш алга болсноос зайлахгүй ачаа. Доктор Сүлийзийн бидэнд мэдээлсэн зүйл ертэл энэ байна. Дах тэрх нойрсүлэх сумын хамт уул хатыг дамжин улам цаашд одчээ. Нойрсүлэгч юм яага түнд нөлөөлсөнгүй вэ гэж чи асуух байх. Энэ асуудлыг хүн бүхэн асуух байх. Өвгийн бодож байгаагаар бол түүний сахлаг зужаан үснөөс нь түүнийг аварсан бололтой. Гэвч би үүнд итгэхгүй байна. Магадгүй түүнд хүний нүднээс талд дохромчтой хачирд очиж унах тийм зориг тавьчаар байсан ч байж болно. Эсвэл тэр өндөр ууланд авирч хараад тэндээ үхсэн ч байж мэднэ. Магадгүй доктор Сүлийс түүний алчхаад дараа нь дах алга болсон гэсэн яриа тархаасан ч юм билүү. Намайг ингэж ярихад өвөг маш их уралдгийг. Тэдний талаар мэдэж байгаа бүх зүйл маань энэ байна. Хэрвээ дах амтан хүнгүү зэлүүд уулны тагт гараад үхчихээгүй бол тэд аян замаа үргэлжлүүлж байгаа нь лавтай. Манай өвөг хангарын бүх цөлийнхэн амтны хүрээлэнгийн нийгэмлэгт тэр хоёр атууг ирж сурвжилхийг хүссэн жагтал илгээсэн билээ. Баяртай. Хэрвээ дах чаашид явах чадал тэрхэтэй байгаа бол нутагтаа хүртэл хэдий ч нэг удаа явна гэж чи бодож байна. Одоо бол би дахиг хэн нэг хүн барьж аваад түүнд эмэлгийн тусламж үзүүлээ сай гэж хүсчил байна. Өөрөөр яах вэ дээ? Эвэс ахаа, намайг өргөөс тэмх улаан лоолтай холж дарахад туслуулахар дуудаж байна. Халуун ногооны хурц үнэр хамар цорогч байна. Бид та бүхэнд хамгийн том мэдчилэг, хамгийн сайн сайхныг бэлгэсэн ерөөл твшүүлж байна. Баяр туминэ. Хэрвээ би өөр ямар нэгэн шинэ мэдээ сонсвол чамд яаралтай цахаа бичнэ. Баяртай.

0: хэрхэн сонсогчдоо Бөхөр хамтлагийн Монгол морилуугар Төвийн радиод төвсөн ерөнхий хороноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уян гэгшиг тусгай нэвтрүүлгийнхэн энэ удааны дугаараан өндөрдөж байна. Програмын дээж найруулж хөвчин хянж алтан түш нэвтрүүллээ. Дараачийн дугаар болтол баяртай.
1: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
2: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг. Ирхэм сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэндөө
3: Ши Цзиньпин Лаосын ардын хавсгалт намын төв хорооноо ерөнхий шүүжи улсын тэргүүлэгч Тун Лунтэй хэрэлцээ хийсэн.
2: Ши Цзиньпин бүгд найрамдах арчилсан Солонгос ард улсад төрийн айлчлалт хийхээр байгаа.
3: Ли Чан төрийн хөвдлийн хорооноо байнгын очлын хурлыг эрхлэн хуралдуулсан.
2: Ли Чан Лаосын ардын хавсгалт намын төв хорооноо ерөнхий шүүжи улсын тэргүүлэгч Тун Лунтэй уулзсан зэрэг сүүлийн үеийн мэдээнүүдийг сонсох нь одоо та бүхэн мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсч гэнэ үү?
3: Төвөрөжөг юм дий. Намын төв хорооноо ерөнхий шүүжи улсын тэргүүлэгч Ши Цзиньпин 5 өдрийн хойно ардын их хурлын тэнцвэрт дундад улстай төрийн альчлалт хийхээр ирсэн Лаосын ардын хавсгалт намын төв хорооноо ерөнхий шүүжи улсын тэргүүлэгч Тун Лунтэй уулзсан байна. Намын төв хорооноо ерөнхий шүүжи улсын тэргүүлэгч Ши Цзиньпин 5 өдрийн хойно ардын их хурлын тэнцвэрийн зүүн үүднээ гаднах уудам талбайд ёстол явагдуулж манай улстай төрийн альчлалт хийхээр ирсэн Лаосын ардын хавсгалт намын төв хорооноо ерөнхий шүүжи улсын тэргүүлэгч Тун Луныг баярлан ухацсан. Тэргүүлэгч Ши Цзиньпингийн хатан Пэнли байна. Намын төв хорооноо улс

0: 21 дуурсгсан байна. Түүнлэн Ши Цзиньпингийн бараа боллоготойгоор дундад улсын ардын чөлөөлөгч хэргийн ёслолын ангийг шалган үтсэн. Хоёр улсын төрийн тэргүүн шалган үжих тайсан бочиж ёслолын ангийн жагсаалыг сонорхсон байна. Түүнлэн Ши Цзиньпингийн урилгаар манай улсад төрийн ачлалт хийсэн. Ухдах ёслолын дараа намын төв хороно ерөнхий шүүжи улсын тэргүүлэгч Ши Цзиньпин Лаосын ардын хавсгалт намын төв хороно ерөнхий шүүжи улсын тэргүүлэгч Түнлүнтэй хэрэлцээ хийсэн байна.
1: Ши Цзиньпин Лаосын ардын хавсгалт намын төв хорооны ерөнхий шүүжи болон Лаосын улсын тэргүүлэгчээр улирын сонгогдсон Түнлүнд дахин та баяр хүргэжээ. Ши Цзиньпин жаахдан Дундадын тал Лосыг ямагт эргэн тойрны улс орнтой гадаад харилцаж байгаа хөгжүүлгийн чухал чиглэлэн болгож, Лосын тус улсынхаа байдалд нийцсэн нийгэм журмын замлалаар жамнахыг эрс дэмжин, Лосын талтай уламжлалт нөхөрлөлөн бадруулж, харилцан ашигтай хамтын ажиллагааг гүнжгэрүүлэн, бүлгэмдэн хамжилчин ажиллагааг нэгтрүүлж, Дундад Лосын харилцааны шин үсрэлтийг биелүүлж, хамтаар шин цаг үеийн бүх талын завсаргуу Дундад Лосын ховжианы хамтын цогцыг байгуулах дуртай байна гэжээ. Ши Цзиньпин Дундад Лосын харилцаа ба хоёр улсын ховжианы хамтын цогцын байгуулалтыг тасралтгүй өндөр баримжаа, өндөр чанар чансаа, өндөр хэр төвшин тээш ахиулах талаар дөрвөн талын санал бодлоо дурдсан юм. Тухайлбал 1-д нийгэм журмын чиглэлэн баримтлах хэрэгтэй. Хоёр талаараа нийгэм журамт байгуулал ба эвхамт намын төр барих байр суурийг хамтар хамгаалж байлдах бодлогын зохицуулгаа нэгтрүүлж хоёр намын 5 жилийн хамтран ажиллах шин төлөвлөгийг сайтар хэрэгжүүлж намаан засах улсаан засах туршилгаан гүнжгээ солилж хэрэгтэй. Хоёр улсын гадаад харилцаа улсын батлан хамгаалалт дотоодын хамгаалах салаа мөчрийн 3 нэмэх 3-ийн байлдах бодлогын ярилцлах хийх тогтоцоо байгуулахар аз тохиол болгож хууль хэрэгжүүлэх ба аюулгүй байхыг батлах хамтын ажиллагаа гүнжгэрүүлэн хил алсалж ялт ажиллах үйлдэхэд эрс чохилд өгөх хэрэгтэй.
0: Хоёрт харилцан ашигтай хамтын ажиллагааны суурийг баттгах хэрэгтэй. Дундадын тал Лаосын талтай байлдах бодлогын авчилтаагаа чангатгаж хамтын ажиллагааны нэмэгдлийн чигээр өргөтгөх дуртай байна. Дундад Лаосын төмөр замын ачааж өвөрийн давуулалт суурлан зам дагуу нэн хөгжүүлэх ба хилээр орж гарах шалган бачаалтыг нэг л доор гүйцэтгэх ахуулан Дундад Лаосын аз хүйн хангалын хамтын ажиллагааны чанар чансааг шилдэгжүүлэх хэрэгтэй. Дундад Лаос Тайландын төмөр замыг холбож нэвтрүүлэхийг түргэн ахуулан бус нутгийн дотоод дахь нэн өргөн хөвчөөтэй холбож нэвтрэлцхийг эртхэн биелүүлэх хэрэгтэй. Хөдөө аж ахуй, чагалхан эрчим хүчин зэрэг уламжлалт чар хүрээнтэй хамтын ажиллагаа чангатгаж, хиймэл оюун, дижитал аж ахуй зэрэг шинээр хөгжиж байгаа чар хүрээнтэй хамтын ажиллагаа өргөтгөх хэрэгтэй. Дундадын тал Лаосын талд үргэлжлэн чадлын хэрээрээ дэмжлэг үзүүлэх дуртай байна. 3-д ард иргэдийн уламжлалт нөхөрлөлийг баттгах хэрэгтэй. Хоёр талаараа энэ жилийн Дундад Лаосын нөхөрлийн оноор аж тохиол болгож, соёл сургаан хүмүүжил, эрүүл хамгаалал, орон нутгийн зэрэг талын хамтын ажиллагаа өргөтгөж, хувьсгалын их баялагын үүнжгийг уудалж, хоёр улсын ард түмнээ ойлголчин дотоншхийг нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Дундадын тал Лаосын талтай эрдэмтэн чадвартанд боловсрол хүртээх инженеринг хэрэгжүүлэн ард иргэдтэй ашиг хүртээх нэн олон баг хэвчээтэй чанарлаг төрөлжийг байгуулах дуртай байна. 4-д гадаад бодлогын зохицуулгаан чангатгах хэрэгтэй. Лаосын талын урт хугацааны турш нэг л дундад улс байх зарчмын баримтлан бүх дэлхийн 4 их санаачлалыг дэмжиж нэг бүс нэг жамын хамтар байгуулахад идэвхтэй оролцсон дундад улсын амин чухал ашиг тусва анхаарал тавьж байгаа чухал их асуудлыг эрс бат дэмжсээр ирснийг дундадын тал махтан сайшааж байна. Олон улс ба бус нутгийн хэрэг явдалд Лаосын тал нэн их үйлдэлээ бодруулахыг хүсэж байна. Хоёр талаараа олон талт хамжилж байгаа нэгтрүүлэн дэлхийн хөгжиж байгаа улс орны хамтын ашиг тусыг хамгаалах хэрэгтэй гэжээ.
1: Түнлэн илэрхийлэгдэн би Лосын намын төв хорооны ерөнхий шүүжи улсын тэргүүлэгчийн тушаалд улирын сонгогдсоны дараа анхудаа албан ёсны айлчилт хийж байгаа нь энэ юм. Лос Дундадын гадаад харилцаа байгуулсны 95 жилийн ой болон Лос Дундадын нөхөрлийн он тохиож байгаа болохоор маш чухал ач холбогдолтой юм а. Лостэй гүн жужаа нөхөрлөл байгуулж бидэнд эрхэм нандин дэмжлэг үзүүлсэн Домдод улсын нам, засгийн ордон ба ард түмэнд Лосын тал чин сэтгэлээсээ талархаж байна.

0: Айлчилт хийх хугацаанд би Си Цзиньпингийн шин цаг үеийн Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санааны жолоодлогоор Дундад улс асар их хөгжилтийн үр бүтэл олсныг гэрчилсэн байна. Дундад улс нийгэм журамт байгуулал ба хөгжиж байгаа улсуудыг удард нь дагуулах туг тэмдэг болж дэлхийн өв найрамдлыг хамгаалах ба олон тойлтод дэлхийн ертөнцийн байгуулахыг ахиулах гол түшиг тулгуур болсон байна. Дундад улсын хөгжилт нь Лоси Бахтаасан хөгжиж байгаа улсуудад лавлалт болгож болох эрхэм найданд туршлах хангас юм. Одоо Лоси Дундадын харилцааг түүхийн хамгийн сайн цаг үед оршиж, Лосийн тал нэг л Дундад улс байх зарчмыг ямагт эрс хэрэгжүүлэн, ерөнхий шүүжийн Си Цзиньпингийн дурдсан бүх дэлхийн чухал их санаачилгануудыг дэмжинэ. Лосийн тал хоёр талын харилцааны байр тогтоолтыг дээд хэмжээгээр хүлээн зөвшөөрж байхын хамт дээшлүүлэхийг дэмжинэ. Дундадын талтай өндөр төвшний улс төрийн итгэлцээг баттгаж, батлан хамгаалалт ба хуул хэрэгжүүлэх аюулгүй байхыг батлах хамтын ажиллагаа нэгтрүүлж, сүлжээний мөрөөдөлтөд тоглоом, чагналын чимээ холбооны хуурч мөхлөх ажиллагаа зэрэгт хамтар чохилд өгч, аж ахуй арилжаа бэл оруулалт, уул уурхайн эх баялагын нээж ашиглах цэвэр энерги дижитал аж ахуй, одоо үеийн хөдөө аж ахуй, ам ухаан орчин зэрэг чар хүрээний хамтын ажиллагаа гүнзгэрүүлж, соёл иргэншлийн солилж байгаа чангатгаж, шин цаг үеийн бүх талын завсаргүй Лос Дундадын ховь зааны хамтын чогцын байгууллалтыг нэн өндөр төвшөнд ахиулах дуртай байна гэжээ. Хөдөлгөөн дуусны сүүлээр хоёр талаараа нам хоорондын харилцаа, ардын амьдрал, мөнгөн гүйлэг, боомт, аж ахуй арилжаа, залуучуудын явуулчаа, хөвлөл мэдээлэл зэрэг чар хүрээний хамтран ажиллах бичиг материалд гарын үсэг зурхыг хамтар гэрчилсэн байна. Мөн тавны орой Си Цзиньпин болон Пэнг Лийюань ардын их хурлын танхимын алтан тэнхимд түнглэн болон түүний хатны ухтах дайллага бажаасан байна. Цай Чи, Ван И нар эдгээр ажиллагад оролцжээ.
1: Төвөрөж үгүй мэдээ. Солонгосын хөдөлмөрчнээ намын ерөнхий шүүжи бүгд наримтах ардчилсан Солонгос ард улсын төрийн зөвлөлийн дарга Кимзэн Энэ барилгаар Дундад улсын өвхөнд намын төв хорооны ерөнхий шүүжи бүгд наримтах Дундад ард улсын тэргүүлэгч Си Цзиньпин 6-р сарын 8-наас 9-ний өдөр болтол бүгд наримтах ардчилсан Солонгос ард улсад төрийн айлчлалт хийх болно.
0: Төвөрөж үгүй мэдээ. Төрийн явдлын хорооны ерөнхий сайд Ли Чан 6-р сарын 5-ны өдөр төрийн явдлын хорооны банкны ажлын хурлын эрхлэн хуралдуулж ажил олголтын ажлыг сайтар хийх тухай хариу мэдүүлэлтийг сонсон ажил олголтын төрөн байранд тавих 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийг хянан зөвлөн баталж шин маягийн аж үйлдвэржилтийн хамаатай ажлыг судлан ахиулж ирээдүйн аж үйлсийн хөгжилтийн хамаатай ажлыг судлан цэргээс халагдагсдын ажил олголт ба аадал билэс босхыг ахиулах тогтоолын төслийг хянан зөвлөж баталсан байна.
1: Төвөрөж үгүй мэдээ. Төрийн явдлын хорооны ерөнхий сайд Ли Чан 6-р сарын 5-ны өдрийн өмнө Бээжинд дэх ардын их хурлын танхимд Дундад улсад төрийн айлчлалт хийхээр ирсэн Лаосын ардын хавсгалт намын төв хорооны ерөнхий шүүжи улсын тэргүүлэгч Түн Лунтай уулзсан байна. Ли Чан илэрхийлэхдээ энэ жил Дундад Лаосын гадаа тарилцаа байгуулснаа 65 жилийн ойд хож байна. Ерөнхий шүүжи улсын тэргүүлэгч Си Цзиньпин, ерөнхий шүүжи улсын тэргүүлэгч Түн Лун Тантай харилцаа хийж, хоёр улсын харилцааг гүнжгэрүүлэх талаар цаашд төлөвж үлсэ. Дундадын тал Лаосын талтай байлдах бодлогын авчилтаагаан чангатгаж, арилжаа, бэл оруулалт, төмөр зам, энерги, уул уурхай, дижитал аж ахуй, соёл иргэншил зэрэг чар хүрээний хамтын ажиллагааг гүнжгэрүүлж, Дундад Лаосын аж ахуй хангалын байгууллалтыг түргэтгэн ахиулж, олон талтай жогцоолох хамжилж байгаа нэгтрүүлэн Дундад Лаосын ховь жаяаны хамтын жогцын байгууллалтыг нэн өндөр төвшин рүү ахиулан хоёр улсын ард түмнээ буян жаргалыг тасралтгүй нэмэгдүүлэх дуртай байна гэжээ. Түнлэн илэрхийлэхдээ урт хугацааны турш эрхэм нандан дэмжлэг хавсарлах хангасаар ирсэн Дундадын талтай Лаосын тал талархаж байна. Нэг л Дундад улс байх зарчмыг эрс хэрэгжүүлэн Дундадын талтай элч хар хүрээнийх бодтой эрхэмлсэн хамтын ажиллагаа чангатгаж Лаос Дундадын ховь жаяаны хамтын жогчийн байгууллалтыг ахуулан нэн олон амжилтад хүргэх болно гэжээ. Үүжмлэн уулзалтад оролцсон.
0: Төвөрөж үгүй мэдээ. Намын төв хорооны улс төрийн төвчааны байнгын хорооны гишүүн бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хорооны дарга Жолжи 5-ны үдийн өмнө Бээжинд Лаосын ардын хавсгалт намын төв хорооны ерөнхий шүүжи улсын тэргүүлэгч Түн Лунтай уулзжээ. Жолжи илэрхийлэгдэн ерөнхий шүүжи улсын тэргүүлэгч Ши Жинпин болон ерөнхий шүүжи улсын тэргүүлэгчийн түнглүүний байлдах бодлогийн жолоодлогодоор Дундад Лосын харилцаа түүхийн хамгийн сайн цаг үед орсон юм. Дундад энэ тал Лосын талтай хамтар хоёр нам хоёр улсын дээд удирдах хүний байлдах бодлогийн хамтын танилтыг сайтар найдваржуулан өндөр баримжаатай чанарлаг өндөр төвчнээ Дундад Лосын ховжианы хамтын цогцыг хамтар байгуулах дуртай байна. Дундад улсын бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлынх нь Лосын улсын хуралтай олон дэс давхарга, олон чар хүрээнтэй хамтын ажиллагаа гүнзгийрүүлэн хуулаар засах байгууллалт, хууль тогтоох зэрэг талаар солилцоо өрнүүлж, өөр өөрийн улсынхаа одоо хөгжилтөд хуулаар засах баталгаа хангах дуртай байна гэжээ.
1: Товорожогийн мэдээ. Төвийн намын сургууль улсын засаг захиргааны дээд сургууль 5-ны өдөр 2026 оны хаврын улирлын 2-р хуулийн ангийн сурлах төгсөх ёслолыг явуулсан байна. Намын төв хорооны улс төрийн төвчөний байнгын хорооны гишүүн Төвийн намын сургууль улсын засаг захиргааны дээд сургуулийн захирал Цайчи төгсөх ёслолд оролцсоны хамт сурлах төвд төгсөх үнэмлэх тараасан байна. Төвийн намын сургууль улсын засаг захиргааны дээд сургуулийн тус хугацааны ангаас 531 сурлагтан төгссөн байна. Төгсөх ёстол дээр 4 сурлагтны төлөөлөгч үхэлсэн юм. Тус удааны сурвалжлага нь яг 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилдээр тохиож, Ши Жинпингийн шин чаг үеийн Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжилснах гүнжгийг сурвалжин ойлгох намын 20-р хугацааны төв хорооноо 4-р бүгд хурлын жоргоснаг төвлөрүүлэн суралчин ойлгохоор дамжиж, намын онлын хүмүүжил, намч чанарын хүмүүжил ба үүрх харуулчлагын чадварын боловсруулан системжүүлж, итгэл бишрэлэн нэн баттахан намч чанараан нэн чангаруулж, өөрийн чадвараа нэн лавдун баттай болгон хоёрыг тогтоосноо шийдвэрлэгч нартай ач холбогдлыг чаашд гүнжгий ойлгож, хоёрыг хүрээлхийг нэн эрс бат бийлүүлнэ гэж олон орон санал нэгтэй үтчихсэн байна.
2: Товорожогийн мэдээ. Хөхмөрөн бол дундтын үндэстнээ ээж мөрөн болно. Ихэр хамгаалахыг хамтар атгаж, ихэр нээж хөгжүүлэхгүй гэж ерөнхий шүүжи Ши Жинпин 10 жилийн өмнө тодорхой дурдсан. Хөхмөрний аж ахуйн бусын хөгжилтийг ахуулахд ирэх биш. Дундтын үндэстнээ алс гэтийн ашиг тусыг бодлох хэлж, ам ахуйг урдаар бодлох хэлэх. Бохирдлогын хөгжилтийн жамар жаманж онгон норхон байгаал бол үнэлшгүй өв эрдэн болох астар их ам ахуйн үр ашиг, аж ахуйн үр ашиг, нийгмийн үр ашиг гаргах хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна. Ши Жинпингийн ам ахуйн боловсны үжил санааны жолоодлохоор хөхмөрний урсгал дагсан 11 муж хотынхан хөхмөрний ам ахуй хамгаалан сэргийх ажлыг лавдун баттай ахуулан аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийг бүх талаар бохирдлогоо тиш ховруулахыг идэвхтэй ахуулж хамтар Хөхмөрний аж ахуйн бусын чанарлах хөгжилтийн сүр завхуулалтын гой сайхан хууцыг бичгэлж байна. Өнөөдрийн хөхмөрөн намын долгон хаялан амжилтлын хүчнэр байлгаж, ойшгийн бүрхэч жууна 46-аг давж, урсгал дагуу бүх улсын барах жууна 42-ын усны гаралтыг хамгаалах орон тархаж, Чингх усны жууна 55-1-ийн жагсны төрөл байдаг ба, гол урсгалын орны усны чанар нь олон жил дараалан 2-р төрлийг баталсан байна.
0: Хөхмөрөн бол манай улсын амин ухаан чухал эрдэнсийн сан мөн. Эх мөрний хамгаалж хөгжүүлэхийг ерөнхий шүүжи Ши Жинпин урт удаан хугацааны турш сэтгэлдээ төсөр ирсэн юм а. Намын 18-р их хурлаас нааш ерөнхий шүүжи Ши Жинпин хөхмөрний дээд дундад доор урсгалын орноор ажил шинжин байжааж өрд тожид 4 удаа тусгай сэдвүүд ярилц хурлын эрхлэн хийж хөхмөрний аж ахуйн бүсийн чанарлаг хөгжилтийг удард нь жолоодож тасралтгүй гүнжгэрүүлэн ахиулсан юм. Тэр чухалчлагтан ихэр хамгаалахыг хамтар атгах, ихэр нээж хөгжүүлэхгүй байхыг эрэс говьшгүй баримталж өндөр төвшөнтэй хамгаалахад нэн их хүч тавих хэрэгтэй гэлээ. Тэр жаахтан хөхмөрний аж ахуйн бүсийг манай улсын амь ахуйг тэрүүн байранд тавьсан бохирдлогүй хөгжилтийн гол орон улсын дотоод гадаад

0: жилдээ жолоодох гол хүчин болгох хэрэгтэй гэлээ. Ихэр хамгаалахыг хамтаар атгахснаар дагуул одны жургын хөхмөрний ажухан бүсийн 10 жилийн амь ухаан хувирлтыг гэрчилсэн байна. 2016 онд Сычуаны Ибни гурван мөрний уулжуурын оронд бохирдлтэй аж ахуйлал багширж, хоолон гэр эрхэлж байгаа онгоч салаар дүүрэн амь ухаан чадвахыг хүнд ночтой муутаад байсан юм. Одоо энд 90 гаруй километр урт амь ухаан хонхилыг байгуулж, усан чинхэг, эргэн ногоон, голон тунгалаг, үжимжин сайхан болсон байна. Ибних нь хөхмөрний амь ахуйг ерөнхийдөө засгаачлалын үргэлжлэн ахиулж, хот хөдөөгийн бохир ус гадагшлуулах хоолыг өөрчлөн засаж, мөрөн дахуу эрг шугамыг сэргээж, ус барацсан орон зай ба хотын чичирлэгийг байгуулснаар энэ хувирлтыг авчирсан байна.
1: Ибин шиг амь ахуйн хувирлт нь арван жилийн турш хөхмөрний хоёр эрг дагуу тасралтгүй гарсаар ирсэн. Жаншигийн дүү чанд бүтүүлгэр уурхай нэснэс болоод энд тэндгүй эвдэгдсэн уул мурууд нь дахин намн ногоон болсон байна. Анхуйгийн үүхүүд хуул ус гарм тархай бутархай үйлдвэр байсан газар нь одоо үцхэлэн цайхан мөрөн дагуу сэдвчэн алхах амь ахуйн зам болсон юм. 10 жилийн турш хөхмөрнө эрг дагуу 162 км газрыг чэгчлэн жасч 1361 хуул ус гармыг тойлбартай жасан чэгчилж мөрөн руу чутгаж байсан 20 том илүү бохор усны хоолыг жасан чигчилсэн. Мөрөн дагуу 11 муучуудынхан нужалсалсан амь ахыг нөхөрлөг тогтч байгуулж, мөрөнөө дээд доод урсгал, зүүн баруун ирэх, гол урсгал, салбар урсгалынхан хамтаар жасах хамтын хүчнийг түргэн бий болгосон. Хөхмөрний хамгаалах хуулийг албан ёсоор хэрэгжүүлснээс нааш 10 жилийн жаг сарнахыг чаачлах ажиллагаа илэрхий өрөвтөмжтэй болжээ. Хөхмөрний аж ахуйн бүсийн шилдэг сайн усны чанарын ижлэх харьцал нь жууна 96 чиг 5 төрч, хөхмөрний урсгал дагуу оронд 351 төрлийн жагсыг хэмжин олж, жаг сагнахыг чаажлахаас өмнөхөс 43 төрөл нэмэгдэж, төлөөлөгч нартай амтны төрөл болсон хөхмөрний халимын тоо толгой нь сэргээд 1426 болсон байна.
0: Ихэр нээж хөгжүүлэхгүй байх нь нээж хөгжүүлэхгүй байгаа явдал бишээ. Харин өвдөлгийн чанартай нээж хөгжүүлэхийг эсэргүүжиж байна. Жаавал амь ахуй хамгаалсан өрдөлдөр бохирдлгүй хөгжүүлэх шин замаар замнах хэрэгтэй. Дагуул одоор харвал Хүүбигийн ич ханд 2016 оны үед хөхмөрний хөвөө дагуу химийн аж үйлдвэр дүүрч 200 гаруй километр урт эрэг дээр 130 гаруй химийн аж үйлдвэрийн аж ахуйлал тарж, өмг чигчгүй хөгжилтийн байдал нь тухайн газрын амь ухаан орчныг ихээр нөлөөлсөн юм. Одоо мөрөн дагуугийн химийн аж үйлдвэрийн аж ахуйлуудыг бүхний хаасан юм уу шилжүүлж, Ичан хот энэ явцад аж үйлсэн чаашид шилдэгжүүлсэн юм а. Өнгөрснөө бохирдол ихтэй химийн бордуурын аж үйлсийг одоогийн нарилаг химийн аж үйлдвэрийн аж үйлсээр орлуулж, үйлдвэрсэн фосфор хүчлийн төмөрлөг, литин, энергийн хадгаламжийн чухал түүхэ материалуулж, Ичаныг бүх улсын энергийн хадгаламжийн чухал суурин газар болгон хөгжүүлэхэд хүчин нэмэрлж байна.
1: Өнөөдрийн хөхмөрний аж ахуйн бусд шинжилгээхан чек нэмэргэжлийн 3 төв, улсын 8 туршилтын тасгийн баярлуулан байгуулж, химиологийн квантын чимэжинг, хурмал энерги зэрэг дэлхийн тэргүүний шинжилгээхан чек нэмэргэжлийн үүрэгтүүд тасралтгүй гарч, улсын 41 тэргүүний үйлдэн бүтээх үйлсийн сүргэжил, улсын дэлхийн баялаг бодлогын чанартай 30 шинээр мандсан аж үйлсийн сүргэжил төвлөрч, тоо хэмжээнд тус тус бүх улсын 151 ба 145-ыг эжилсэн. Мөрөн дагуу аялахад шинчлэгдэн шилдэгдсэн аж үйлсүүд тасралтгүй буцгаарч, дээд урсгалын гүйжүүд хэвчээдсэн төвлөрсөн бодлогын хүчнээ аж үйлсийн сүргэжилэн нэгэнт бүрэлдсэн. Дунд урсгалын хуунаанд улсын тэргүүнээ үйлдэн бүтээх үйлсийн өндөрлөг газрыг эрчимтэй байгуулж, давссан үйлдэн бүтээх үйлс нь бүх мужийн үйлдэн бүтээх үйлсийн харьцлын 151-ийг эжилж бий. Доод урсгалын Шанхайд химил оюунаар төлөөлүүлсэн хошууч аж үйлс ирмэн хөгжиж, 2025 онд 394 хэвчээдсэн химил оюуны аж ахуйлын аж үйлсийн хэмжээ нь 6370 дүншүүр төгрөгийг авч, нэдэн айдл хугацаанаас 39.5-аар нэмэгдсэн. Хөхмөрний аж ахуйн бус нь бүх улсын хөгжилтийн их байдалтай холбогдож байдгийн. Арбат

0: Жилийн турш хөхмөрний аж ахуйн бусын орны үйлдвэрлэлийн үйлдвэрийн ерөнхий өртөх дахнаар нэмэгдэж бүх улсад ижлэх харьцал нь 142.2 байснаас дээшлээд 147.3 төрсөн. Суугаал ардын хүн бүрд тагшдгсан хуваарлж болох орлого 2.3 мянган төгрөг байснаас нэмэгдээд 4.4 мянган төгрөг болж 191-ээр нэмэгдсэн байла. Ирээдүйн бараалхад хөхмөрний аж ахуйн бусын 11 мужуудынхан хэтийн тулбийг тууштай биелүүлэхийг баримталж дундатын үндэстнэ ээж мөрнийг хижээд амжирлын хүчнэр бэлхуулна.
1: Төв радиогийн мэдээ. Төрийн явдлын хорооны ерөнхийсэд Ли Чан өнөөхөн төрийн явдлын хорооны жарилгад гарын үсэг журж засвар оруулсны дараах засаг жахарганы хуул дүрм тогтоох өмх дарааллын дүрмийн нийтлэн үүнийг 2026 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлэх болно. Төв радиогийн мэдээ. Ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпин чухалчлагтан Амбуданы хангалгийн амар төвчний баталхад таран үрийн эрхвш өөрийн гартаа чан гатгах хэрэгтэй. Хөдөөж ухаан шинжил ухаан чехмэрэгжлийн талаар Бэян дааж өөрийнхөө хүчрэгжүүлэн шилдэг таран үрийг байжуулахаас гардаж мэрэгжлийн талаар хүчир асуудлыг шийдвэрлэн өөрийн усынхаа таран үрдэ түшиглэн ам буданы хангалгийн амар төвчнөн батлах хэрэгтэй гэлээ. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхний жилд эл газрынх нь таримлын үйлсийг сэргэн мандуулах ажлыг гүнжгэ өрнүүлж, манай улсын ам буданы хангалгыг баталхад хүчин нэмрэлж байна. Ган хагсаргантай оронд тохирох буудын үрийг байжуулах ажил хийж байгаа 93 настай тусгай мэрэгжилтэн Янзэн Жи энэ шар хөрсөн дээр буудын үр судлаад 60 хэдэн жил болж байна. Тэрээр ойрд Шаншигийн Шаньянгийн Чангуушины буудан үрийг байжуулах туршилтын тарианд үргэлж ирж шин төрлийн буудан ургалтын байдлыг байцаан үзтгэ. Сүүлийн үед байжуулсан буудан энэ шин төрөл зүйл нь одоо шимжих шатанд байгаа бөгөөд энэ жил Мужин дэсийн хэнэн тогтоолтыг өнгөрөөх боломжтой юм а. Лянзэнжи хэлэхдээ энэ бол маш шилдэг буудан төрөл юм а. Жажил уртэн мөртөн ганд даачтай уналтан ч маш сайн. Бид өөрийн асуудлаа цаавал өөрөө шийдвэрлэх хэрэгтэй гэлээ.
0: 2022 оны 3-р сард ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпин Уолл Стрит зөвлөгөөний хуралд оролцсон хөдөө аж ахуйн этгээд нийгмийн асрамж болон нийгмийн баталгааны этгээдийн гишүүдтэй уулзах үе чухалчлагтай. Таран үрийн эхлэлтийн амар төвшин улсын амар төвшинтэй холбогдож байдаг юм. Бид цаавал жорох шуудан дундад улсын таран үрийн үйлсийг хөгжүүлж, таран үрийн үйлсийн шинжил ухаан техник мэрэгжлийн хүрээнд Бэян даан хүчрхэгжиж, таран үрийн эхлэлтийг Бэян даан эзэмдэх хэрэгтэй гэж. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн товчд дурдахдаа таран үрийн үйлсийг мандуулах ажиллагаа гүнжгий хэрэгжүүлэн, таран үрийн эх баялагыг хамгаалан ашиглахын чангатгаж, худалдааны ар хэлбэрээр таран үр байжуулах тогтчийг төгөлдржүүлж, таран үр байжуулах хамтарсан мэрэгжлийн шовтлолтыг чангатгаж, уналт өндөр шилдэг чанарын элдв жилийн өвчнийг эсэргүүчж олон жилийн нөхцөлд жогчин ургаж дийлдэг өгөлдрийг байжуулж таран үрийн эхлэлтийн амар төвшнө баталгааны төвшнийг дээшлүүлэх хэрэгтэй гэж. Таран үрийн үйлсийн мандуулахад мэрэгжил бол жангалах болно. Дундад улсын шинжил ухааны хүрээлэнгийн ХФ-ийн таран үрийг оюунлагаар байжуулж өвдөлт шинжилтийг төрөгдгөх судалгааны хүрээлэнд Шавхай гэсэн нэртэй үрийг төргөн байжуулах оюунлог төхөөрөмж уламжлалт үр байжуулах арх хэлбэрийг нийгмисэн урчилсан юм. Энэ төхөөрөмж нь хиймэл оюун машин хүн явна багч амьд буц зэрэг олон судалгааны мэрэгчлийг уусалж болон таран үр байжуулах ашгаламжийг 60 дахин гараа дээшлүүлсэн байна. Тус судалгааны хүрээлэнгийн судлагч Вонтон хэлэхдээ бидний одоогийн тавчин гэрэл, дулаан, ус бордуур зэрэг уран бүлийн ургалтад хэрэгтэй байдаг элементийг нарлаг эжмдэн амьд бодсын үр байжуулах хурдчийг ихээхэн түрэгтгэсэн. Жишээлбэл уулын нэг жилдээ зөвхөн 3-4 үе байжуулж дийлдэг үрийг одоо 8-10 үеийн хурдчаар түргэн байжуулж дийлэх болсон юм гэж.
1: Туршилтын тасгийн хүчир асуудлыг шийдвэрлэхээс аваад таран газарт төгөөмөлжүүлэн ашиглах хүртэл ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпин өөрийн буяараа тэжин үржүүлэх үйлсийг байрлуулан хэрэгжүүлж хөгжүүлэх ажлыг зан жолоодсны ачаар манай улсын тэжин үржүүлэх үйлсийн шинжил ухаанчаар үүдэлт шинжилэлт хийх бүхэл цогцоорон дэлхийн төрөвний өгнөнд орж зарим жангилгийн мэрэгжил ба чухал их бүтэгдгүн шувталтай болж

0: Үрийн их хэрэлтийг амар төвшин баталгаатай байлгах төвшин дээшилсэн юм аа. Өнөө манай улсын тармилын өөртөө сонгон байж уулсан үрийн тармилын талбай жууны 95-ийг давжээ. Дундад улсын ам будаа голдуу өөртөө тарих болжээ. Үрийн үйлсийн хөгжил чичгэлэл нь тавчингийн дэмжлэгээс салж болошгүй. Шандунгийн Жинингийн Жаашян шинэ одоо үеийн үрийн үйлсийн аж үйлсийн тойрогт бурчгийн тармилын 38 аж ахуйлал шинжилгээ ухаан шинжилгээ судалгааны жир гарай хүрээлэнтэй хамтар академийн ажлын өртөө пост докторантын шинжилгээний ажлын өртөө зэрэг мужийн дэсэс дэших үүдэлт шинжилгээний тавчинг байгуулсан юм. Үүнд бурчиг тарих 11 аж ахуйлал Хайнааны Намфан сууран газарт орж ажиллан бурчгийн тармилын 4-түм гарай тариан үрийг чуглуулан хадгалж 251% өөртөө хурамдуулсан оюуны өмчийн тармилыг байжуулсан байна. Жаашан шинэ хөдөө аж үйлс хөдөө тусгны төвчөөний одоо үеийн тармилын үйлсийг хөгжүүлэх тасгийн салаан дарга Ван Жуммин хэлэгдэн одоо бүх шинэ бурчгийн шилдэг үрийг байжуулах талбай жил болгон 14 түмүү талбай үр байжуулахаан тогтуунаар баталж бий. Жилийн байжилтын хэмжээ 2 дуншир жингээс давж үрийг төгөөмөлжүүлэн тарьсан талбай 2000 түмүү төгөрч зах дэлгүүрт хуваарлсан хэмжээ жууны далыг давж үнэнхүү хатангол, хуайхай гол, хайхай голын орны бурчгийн үрийг хадгалах хөмрөг болж хатангол дагуугийн тарайлах орны бурчгийн тарайлгийн гол орн болсон байна.
1: Жоочин мужинхэн өндөр уналттай төмсөний шин төрөл зүйлийг дэлгэрүүлснээс аваад Леони мужинхэн шилдэг хэлгий сарнагийн үрийг байжуулсан хүртэл Фужи мужинхэн чагаан өдтэй махан тахаа гадаадаас оруулахад дахин төшөглөхгүй уснаас аваад хар мөрөн мужинхэн солонгон тул жагсны шин төрөл нь улсын дотоодын төрөл зүйлийн тутагтлыг нөхөрлсөн хүртэл 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхний жилд манай улс тармилын үрийн их баялгийг шилдэгжүүлэх төлөвжүүлгийг гүнжиг хэрэгжүүлэн нэн олон гол болох төрөл зүйлийг өөрийн гартаа батжимдэн 14 дуншуур илүү дундчуудын ам будааны хангалгийг нэн лавтан баттай атгасан байна. Хөдөө аж ахуй, хөдөө тусгай яамнай үрийн үйлсийн хамаарах төвчөний дэд дарга Янхайшин хэлэхдээ бид үрийн үйлсийн шинжилгээ ухаан чиг нэмэгдлийн талаар буян дан хүчрхэгжиж үрийн эрэлтийг өөрөн эчин мэтгийг биелүүлэх болно гэжээ. Мэдээ сонслоо. Энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгийн харуулсан найруулагч Сэчин Тунгалаг, Дээж нэвтрүүлэгч Саруул Найрсаг.
2: Хүүхдүүдээ арааж байгаа нээчих. Төв радиогийн 5 өсөө бүгдийн тусгай нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.

сайн байна уу хайртай дуунараа. Төв радиогийн 5 мөсө хүүхдийн тусгай програм та бүхэн тайган жолгож байна. Би хүнчинэгч нь байна. Нөвтрүүлгийнхаа энэ удааны дугаараараа дуунартаа үлгэрийн ордон болон болоод авьяаслах хүүхдүүд гэсэн хоёр болон тохируулла. Дуунар минь араажуугасан холтгүй байгаарэ.

Үлгэрээс сонсох юм олон бий. Үлгэрээс сурах зүйл их бий. Ячхан айжнараа 5 өсө хүүхдийн тусгай нэвтрүүлэх нь үлгэрийн ордон болон хөхилж байна.

0: Хайртай дүүнараа, үлгэрийн ордон болон энэ энуудааны дугаараар та нартан Алшаа радио төлөвс хорооны уяхан өгчийн ярьсан үлгэрүүдээс сонсгоё. Дүүнэр минь сонирхон сонсноо.
1: Өнөөдөр дүүнэртэй тогруу голио сарсан баг бахайгийн үлгэрийг ярьж өгье. Сэрэмжин дэндсэн гурав. Эштэй урдын цагт инх мөнхийн үед хүйгийн голын ихэнд хүйтэн уулын бэлд тогруу голио сарсан баг бахай гурав уулзаж учирж гинэ. Тэгэд ингэж ярилцжээ. Айж явбал амин дүлзээтэй. Аратан амтнаас ч яах вэ? Амиа хамгаалж бололгүй дээ. Харин дээр хөөргч тэнгэр дээр нь гიშгэж яваа энэ газарт гин санаагүй аюулт гамшиг нүрэлвэл амиа яаж авч гарах вэ? Гурвуулаа ирнэ яадаг шүү юм бэлдэ. Тэгсэнд тогруу тэндээс хүзүү сунгаж хөлөө дээр дээр өргөж байснаа. Чанг гიშгэх ирнэ осолтой шүү. Газрын үр чөмөрвөл яа? Гайтай тэр чүмөрхийгээр олон амтан унж өгөхгүй яана гэд дуугарч гин чигтэл голио дээр дээр дэхүрж байсан. Усан галв юулвэл тэрнээс төмөнд аимшигтай болсуу. Үерийн улаанд үе олон амтан ойж өхөн тэгээд л би өндөр газар бараадаж өвсний толгой хадны орой дамжиж дэхүрж явдгийм шүү хэвэн царцар дуугарч. Тэгэнгүүд сарсан багвахаа хурц шүдэн гялалзуулан. Та хоёрын арга бачиж та. Явуургүй л юм байна да. Би бол тэнгэр харангуйлаад дээрээс нураад ирэхгүй гэж айдаг юм аа. Тэгээд л өндрөөс тонгорн дүүжинэж өдр шүнгүй хормостыг харж байдаг юм гэж гинэ. Үнэг баавгаа хоёр хавр болоход хулжин үнэг баавгааг ирж очоод за миний найз хоёулаан тариа тари тэгээд ашхаан тэгш нь хуваалцъя гэж гин баавгаа дуртайя зөвшөөржээ. Тэгэхэд үнэг за тэгвэл өнөө жил хоёулаан төмөс тари чи дээрхийн намн уу доорхийн намн уу гэж гин баавгаа бодож бодоод би дээрхийн авъя. За миний найз доорхийн авчих гэж гин үнэг дургүй шуухан зөвшөөрж гин. Үнэг баавгаа хоёр төмсөн сайхан арчилжээ. Ингээд зун болоход төмсөн жигд сайхан ургаад цагаан яган цэцэг дэлгэржээ. Тэрнийг баавгаа харан харан баясаж элбэг хураалт олох юм байна гэж гордож суулж гин. Намр болоход төмсний навчин шарлаад хувхаараа дунчиж гин. Үнэг доорохын бүр малтаад аваад явжээ. Дараа жилийн хавар болоход үнэг бас л баагваг ирж очжээ. Тэгээд за миний найз өнөө жил хоёулаа эртэн шиш тарья. За чи урдаар сонгодоо. Дээрхийн авах юм уу? Доорхийн авах юм уу? Гэж гин. Баавгаа хэсэг боцсноо.
2: Дээр жил би дээрхийн аваад их алдсан шүү. Найз минь. За өнөө жил яасан ч доорхийн авна шүү. Би доорхийн авъя. Гэж гинэ.
1: Үнэг мөн л дуртай дургу янз гаргаад зөвшөөрж гин. Тэгээд хоёулаа Эрдэн шишийнхаа тариагаа сайхан арчилсан гин. Ингээд хоёр найзын арчилснаар эрдэн шиш нь их өндөр ургаж гин. Намр болоход үнэг эрдэн шишээ молтолж аваад явчихж гин. Тэгтэл баавгаа за энэ удаа ч амжилт оллоо. Энэ эрдэн шиш дээрх нь ийм сүртэй ургасан юм чинь. Энэ хөрсөн доор нэнч хязгааргүй сайхан ургасан байлгүй гэж бодоод малтаж малтаад юу ч олоогүй гинэ.

Өнгөрө мэлхий. Иртэ урдын цагт нэг чүрэмд хоёр галуу, нэг мэлхий хамт амьдардаг байж гинэ. Гэтэл ган гачг болж усны чүрэм ширгэх тулж гин. Хоёр галуу өөр нуурлуу нисэхээс ондоо харахгүй болж гин. Тэгээд бас тэр хоёулаа удаан жил хамт амьдарсан мэлхийгээ хаяхаас өрөвдөж, "Мэлхий минь, чи бид хоёртай хамт явах уу?" гэж гин. Мэлхий хидийвэр хамт явахыг хүсвч чадал хүрхгүйдэн гутарж, "Та нар далавчаа дэвэд нисчих нь хайран бичтэй, тэгэл хидий дэвхэрсэн ч та нарыг яаж гүйцэх вүлээ?" гэж гинэ. Сайхан сэтгэлтэй хоёр галуу нэг мэрэгэн арга бодож олсон юм байна. Тэгээд тэр хоёр нэг бургасны мүчээр аваад мэлхийд, "За чи энэ модны дундаас зүү, бид хоёр хоёр үзүүрээс нь дамнаад нисье. Чи замдаа яасан ч дугарж болохгүй шүү. Амаа ангайх юм бол унж өхөн шүү миний найз" гэж захичгэн. Мэлхийч толгой дохин зөвшөөржээ. Тэгээд хоёр галуу мэлхийг бургаснаас зуулгачаад хоёулаа дамнаад нисэв.

0: гинэ. Тэгээд хідүүлэн дээшин хөөрж эхлэхэд мэлхий үзээгүй юмаа үзэж уул нуруу айл амтан адуу малын дээгүүр нисч яваадан сэтгэл нь хөөрж яг л өөрөө нисч яваа юм шиг санагдаж гин. Тэгээд явж байтал хүүхдүүд "Хой, хой, та нар хараач ээ. Мэлхий нисч явна. Ямар ухаантай мэлхий юм бэ? Та нар хараа. Хоёр галууг зарцсан явж их юм шиг байна" гэж олон хүүхдүүд хашгиралдаж байна гинэ. Тэгээд энэ үгэнд нь хөөрж баярлсан мэлхий тэссэнгүүгээр "Тийм, миний бодож олсон арга" гэж хэлэх гээд ама ангатал зуусан бургаснаасаа хэдийн салж газар унчиж гинэ.
1: Өвгөр бөвгөр хоёр. Өвгөр бөвгөр гэдэг хоёр зараа хамт амьдардаг юм гин. Бээлийн чинэ энэ хоёр зарааны бие зүс нь ижлээс гадна залхуу хойргу зүрүүд гүжүүнээрэл ёстол усны хоёр дусал шиг адилхан гэж ойн амтд толгой сэгсэрдэг юм санжээ. Тэд нэг удаа зугаалж яваад улаа бутарсан өнгөтэй арааны шүлс асхар мар томоос том алмрад олжээ. Өвгөр нь "Энэ сайхан олзыг эзгүй хээр итгэн амтгүй" гэхэд бөвгөр "Тийм шүүх. Шил тавг зүсэж тавиад ширээний ард тухлан суугаад идвэл мөн ч догда" гэж дэмжлээ. Ингээд тэд алмардан үрээд харих болж та. Гэрин ч өгн тавхан алхмын цаанал байсан юм санжээ. Гэтэл нөгөө хоёр маань "Чи үр, би түшээд явъя. Миний нуруу өвддөг штэ." "Гүй ээ, чи үр, би түшээ. Миний хөл өвддөг штэ" гэж маргалдаж гарчээ. Тийхүү удтал мэтгэлцний эцэд хин хинэн гомдоохгүй тулд ганц алмардан хоёулаа үүрэхэр болж гин. "Үүрхэн ч явах вэ? Яаж ийгээд үүрч гэж гин. Харин үүрсэн хойноо бас л "Нааш цааш, нааш нааш, цааш цааш, дээш дээш дээш доош" гэж мэтгэлцэж байгаад хоёр тийшээ ухас хийж л та. Хоёр зүрүүдийн дундаас унсан алмард уулт руу өнкрөөд алга болчлоо. Хайрын сайхан алмард хайрын сайхан олз хад мөргөөд бутарсан болов, харган зүвлэгдээд тогтсон болов. Бөвгөр өвгөр хоёр маань ийм хүү үгэлсээр алмардаа хайж явтал тэднийг төрүүнээс хойш ажгалсар суусан үнэг алмардын замтан тосоод авчиж гинэ. Тэгээд зараа дүүнэрийнхэн бөмбрүүлсэн алмардыг замтан тосоод хүрчихлээ би. Уул руу алмар бөмбрүүлсэн ухаантай дүүнэртэй баярлаа шүү гэж хашгирж байсан гин шүү.

0: Чаваадагжин дүүнэрийн маань хавьяас бэлхэн дэлгүүжүүлэх содон тавчин. Тавн өсөө хүүхдийн тусгай нэвтрүүлгийн авьяаслах хүүхдүүд болон хэрхэлж байна.
1: Хайртай дүүнэраа, авьяаслах хүүхдүүд болон гэн энэ удааны дугаараар өвөр Монголын дүүнэртэй хийсэн ярилцлага болон тэдний дуулсан дуу ярьсан үлгэрүүдээс сонсгоё. Урдаар дүүнэртэн өвөр Монголын Алшаагийн хам жуулчлуурын төвийн сурвалжлагч Уйхнай Алшаа аймгийн Аштай дүүтэй хийсэн ярилцлагыг сонсгоё. Аштай дүү уралдаанд оролцоод сайхан хэр бүтэмж олсон юм а. Одоо бид түүний уралдаанд оролцсон төрөгдлийг сонсъё.
2: Сайн байна уу?
3: Сайн байна.
2: За сайн. Нэр хэм билээ?
3: Аштай.
2: За хин чамаад юм Аштай гэдэг сайхан нэрийг хайрлаа.
3: Манай гэрийн ариун хүн.
2: Бүгдээрээ зөвдөлчж байгаа юм нэрийг өгсөн гэж юу?
3: Тийм.
2: Чи яаж мэдсэн?
3: Миний ээж намд хэлсэн.
2: Аа, ээж нь бас энэ сургууль юм багш тийм үү?
3: Тийм.
2: Аа. За, багш өнөө хүүхэд болох сайхан юу?
3: Сайхан байна. Дуур хуцгаад ирсэн юуэ танахгүй. Тэгээд ээж нь энэ сургуульд байна намд хэлж өгдөг.
2: Аа, тэрний илүү сайхан. За, амралтаар нэг уралдаан болж өнгөрсөн тийм үү?
3: Тийм.
2: За, Улаан хатад хос хэлнэ, уран уншилгын уралдаан.
3: Тийм.
2: Тийм үү? За, тэгээд өөрөө оролцоод бас шилдэг дүн авсан.
3: Тийм.
2: Аа, за, тэр тухайгаа яриатах.
3: Тэр тухай болоод би дараа нэг хүн очоогүй. Би бас нэг найзтай очсон.
2: Танай зэрэгэлдэй анги тийм үү?
3: 41-ийн хүүхэд. Намаа та хамт аав ээжтэй манус 7 хүнтэй очсон. Нэг тэргэн дээр суугаад очсон.
2: За, тэгээд бас сайхан аялал болсон. Бас сайхан дүн ч авсан. Тэгээд ямар шүлэг уншлаа? Ямар зохиол уншлаа?
3: Ээж бурхан. Болоод манай ангийн багш наа ах наа зохиол уншсан. Алаша тунгийн үеийн гүнүүдийн дэфон.
2: За, урдаар монгол хэлээр уншаад дараагийн тэмцээн нь болохоор нийтийн хэлээр уншсан. За, тэгэд өөрөө им ээж бурхан бас ленкад багшийн нэг бүтээлийг одоо орчуулсан хэд уран уншилгын бүтээлийг авч очсон. За, энийг болсроод уралдаанд оролцоод ямар төрөгдөлтэй байна? Яг тайзан дээр гараад уралдаж явах үед сандарвуу?
3: Сандраагүй, би өөрийн баян сандарвуу гэж хэлсэн.
2: За, тэгээд ямар дүн авсан гэсэн билээ?
3: Хоёрдугаарт авсан.
2: За, тэгээд 90 уран уншилгад багтай юу?
3: Багтай. Жохон байхдаа 3 нас бас ариун шүлэг уншсан.
2: Тийм үү?
3: Тийм.
2: Тэгэд яагаад уран уншлаг дуртай болсон? Яагаад юм унших дуртай? Шүлэг унших, үлгэр ярих.
3: Жохон байхдаа би бас жохон. Тэгээд жохон шүлэг уншихаар дургуй байжсэн. Дахиад ээж намайгаар миний жохон байхдаа миний хэл нэх тэгшгүй. Тэгээд 3 насхад ээж миний хэл тэгшгүйг мэдээд тахад намаагаар шүлэг чийжлээ. Ариун шүлэг чийжлээд. Дахад чийжлээд дэми дуртай болсон.
2: Чийжлсээр байжгаад унсаар байжгаад их дуртай болсон.
3: Тийм.
2: За, тэгээд баг сургуульд орсон хон ариун уралдаанд оролцож яв.
3: Хоёр оролцсон.
2: За, өөрөө ирэн мөрөөдөл юу байдээ? Ямар хүсэлтэй?
3: Би бол багш болохоор хүсэлтэй.
2: Ээжтэйгээ адилхан багш болно. Тэгээд чи ээжийнхээ ажлыг бахархдаг. Ээжтэйгээ адилхан багш болъё гэж бодож байна. За, багш болоход юу бэлдэх хэрэгтэй болов?
3: Ном.
2: Бас
3: тэр хичээлийн уулгын тэр сүтэр.
2: За, багш болох санаатай, багш болоход ном хэрэгтэй, хичээлийн уулгаан бэлдэх хэрэгтэй гэж байна. Тэгвэл одоо чи өөрөө хичээл заах юм байна. Ямар төрлийн хичээл заана?
3: Би нэг ангийн ямар хичээл заая гэж бодчих.
2: Тийм үү? Нэг ангийн бүх хичээлийг заамаар байна.
3: Тийм.
2: Яагаад тэгж боддیں? Нэг ангид ерөн одоо чин бол нэг төрлийн хичээл нэг багштай шүү дээ.
3: Тийм.
2: Тэгээ чи яхаар бүх төрлийн хичээлийн нэг багш заавуулсан гэж бодож байна.
3: Нэг багш заавал зарим хүн бас монгол хэлийн багш муугай, монгол хэлийн багшаар багш нэг хичээл орохгүй. А нэг арын төрлийн юмний багш багшийн нэг багш бол арын хүн бүр тэр хичээл бүр дуртай байх уу?
2: Тийм байна. Нэг багш орохоор чинь бас зарим хичээлд дургу болчихно. Тэгээ нэг л багш бүх хичээлийн орвол хүүхдүүд энэ шилж болохгүй гэсэн үг үү?
3: Тийм.
2: За ийм ухаан сэтж байна. Бас сонирхолтой. Ном унших дуртай юу?
3: Дуртай.
2: Ямар ямар ном унших?
3: Жохон байхдаа тэр эйдсдэр би дараа нь үсэг жохон танихгүй байжсэн. Дахад би эйж намайг уншаад дахад би тэр үсэг таньж байсан. Жохон байхдаа үсэг таньхаар унсан. Дахад бүдүрсээр өөрөө уншаад тэр утгын өөдгөөд аав эйждээ таниулцдаг.
2: Тэгэд одоо ямар ямар ном уншиж байна?
3: Одоо бүр багш өгсөн ном уншиж байна.
2: Тэгэд ном уншихаар одоо чамд ямар сайнтай талтай?
3: Сурлагдаан жоохон дэвшилнэ. Бас зарим юм мэдэн.
2: Тийм. Ариун юм мэдэж чадна ном уншихаар. За, ийм юм бодолтай. Тэгвэл чиний уран уншилгын бүтээлийг бас манай нэвтрүүлгээр олонтойгоо хуваалцаж олондоо сонирдуулъя. Ингээд сурвалжлах хүлээсэнд их баярлалаа. Тэгээд хожимын бас уралдаан тэмцээнэ өндөр амжилтыг хүсье. Баярлалаа.

0: Жалгаад бид Өвөр Монголын 4 дэх хошууны үндэстэнэ хүүхдийн тэтгэлгийн их 3 ангийн хиймэртэ дүүгийн ярсан часны ирэлт гэсэн үлгэрийг сонсгоё.
1: Часны ирэлт урдур чагт хүн амтан анг бүй болсон төр үед гэнэ. Хүн төрөлхийн жирлэг ногоо хөөрийн жимсээр хар өдөр бурхангоо өнгөрүүлжил байжээ. Өвлийн хүйтэн хүмүүс идэх юмгүй болж сан талын бурхан багшаас аруулгүй. Бурхан багш хүн төрөлхийдний үр өвдөж тэнгэрлэг чаан гурд болон сорихжээ. Хүмүүс бурхан багшийн хайрсан гурдыг ариулж ганаа идэж өнэ. Бас хичнээн жил өнгөрсний бүм бидээ. Хүн амьтан жол жаргалтай л амьдарч ил байжээ. Өсөлөн жоглон гэдгийг мөдхөн барьсан хүмүүс алчуу жалахуу. Амар хөх сахсуу бүлгөөх чадтай болово. Нэгэн өдөр бурхан багш гуарим цувраа ертөнцийн байдлаар байдлыг байж хахаа тэнгэрс бууж илээ. Хүмүүс чагаан гурлийн асгаж чултхан дураан бүлгөөж байла. Өнөөх гуаримч нэг айлд хүрч бадарсанд айлын үжигтэй үлцэн холоор нь хоон гэж байна. Хордон жийн гэж түгөөний хөө. Энэ байдлын үжмөгч бурхан багш тойроо хөндөгнөж тэр дараа тэнгэрдөө бочин хүний ертөнцид час оруулаа. Үүнээс хойш тэнгэрс чаан гурд буухан болоо час орох болжээ. Үсэж явсан хүмүүс тэнгэрд газарт гашуудан даатгсан боловч яхаад гурд бууж ирсэнгүй. Нэгэн дөрвөн нүдэд халтар нохой үсэж харангуйтсанаа ижнөө үр өвдөж тэнгэрд гарч бурхан багшаас аруулгүй. Бурхан багш ариун санаад нохойг өршөөж түүнд 5 тераны үр өгөө. Тэгэд идэнэ эхи чи идэвээ. Чиний дэд үлцний хүн идэгээ гэж бурхан багш жагсан юм блэ. Нохой мартахаас нэгаа жам турч бурхан багшийн жахарыг давтан ярьж явбаа. Халтар нохой сандарч гүйж байсаар бүдэрж очиво. Сочсоо хүчилдөө. Халтар нохой бурхан багшийн жахарыг мартаж хаад чахалтгаас сайн байна уу? Та миний сая ярьж байсан үгийг сонсон уу? Гэж чахалтагаас чахалт идэнэ хи хүүд хүнээ идэд үлсэний нохой идэв гэж бурхан багш хөллөө гэсэн шүү. Нохой чахалтдаг тарилхад гэрж үүн явлаа. Тэгээд 5 тирааны өрөм өжиндэн тушаажээ. Хүмүүс нохойгийн хөлсөө ясаар өлүү хураалт орво. Тирааны хураага бартны дараа өөрсдөн эгийн идэж үлснөөр нь нохоогоо тэжээж гэнэ. Нэгэн өдөр халтар нохой яс хөмөлж байгаад гүнэт бурхан багшийн жахаг бодож ордов. Уурлж гонцсон нохой чахалтай үжмөгч дөөрөн сарьда болжээ. Баярлаа.
0: Жалгаад дүү нартаа Ордос хотын дүү нарын дуулсан дуунуудаас сонсгоё.
2: Ага, та надад үлгэрээгээд өгтөх үү?
3: За тэгье. Эртээ урдын цагт нэгэн сайхан сэтгэлтэй ядуу залууд удамсайтай хурдан жорой морьтой гин. Тэр морин найр наадам болгонд төрүүлээд байж гин. Тэгэхэр нь нутгийн баян залуу таахж чөвийн цагийн хулгайтай хөл нийлж морийг нь хулгайлаад чуулган дамжуулаад худалдаж өгчээ. Залуу морин доон жавч харамсаад хуур татаж хөгжим үүсгэн дуу жохоож морио магтаж эхэлжээ. Нэгэн өглөө залуу босоод гарвал хайртай хурдан жорой морин уяан дээрэн үүрсээд жохсож байна гин. Залуу баярлан морин хүчүүдэн уйлс гарчээ. Ингэж эжин хүлэг хоёр ховж яагаан холвон амар сайндаа жаргав гин.
2: Ага! Тэр залуу яг ямар дуу жохож дуусан ба
3: агаа болсаа мэдгүй. Харин энэ мэд дуу ардын дуунд дэлгэрч одооч гэсэн дуулагдаж байна. Хоёр найз нартайгаа морны магтаа дуулъя.
2: За тэгье.

0: Хайртай дуунараа, Төв радиогийн 5 мөс хүүхдийн тусгай програмын өнөөдрийн дугаар энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Бид дараагийн дугаараар баяртай жолгоё. Дүүнэрийнхээ хүлэн сонсонд баярлалаа. Баяртай.
1: Эртнээсээ дүгээ болтол дундчууд хүний жан чанарыг маш их хүндэтгэж, жан чанар сайтай хүнийг эрхэм хүн гэж хүндэлдэг.
2: Эрхэм хүний аралшин бол амьдралд эдэшин уусалцсан үйл ажиллагааны зарчим болно.
1: Эрхэм хүний сэтгэл нь саруулхан байдаг. Агуу бахтамжтай хүнийг эрхэм хүн гэдэг.
2: Эрхэм хүн эйлсэг найрсаг байдгаа. Бусдад сайн хандх нь эрхэм хүний аралшин.
1: Эрхэм хүн төв шударга байдаг. Үнэн чи итгэмжтэй байх нь эрхэм хүний аралшин.
2: Эрхэм хүн холын бодож ихи сэтгэдэг. Эрхэм хүн алсын харчтай байдаг.
1: Эрхэм хүн бол мөн чи бидний дэргэд байгаа дуурайлын хүчнтэй хэл жирийн хүн. Эрхэм хүнтэй нөхөрлөн эрхэм хүнээс суралцж даруй хичээнгүй байх бол дундчуудын оюун санаанай суур болох юм.
3: Хэрэгжүүлэх 应该把学习作为首要任务，作为一种责任，一种精神追求，一种生活方式。树立梦想从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
4: 도바라족인 몽골 힐니 네프트루드긴 Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна уу хүндэтгэл сонсогчдоо. Одоо та бүхэнтэн Ши Жинпингийн төрийн засах тухай гэсэн чихоолын 3 дугаар батын агуулгаас сонирдуулахар боллоо.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Нэг улс нэг үндэстэн сүх сүнсгүй байж болохгүй. Энэ бол Ши Жинпингийн бүх улсын улс төрийн зөвлөгөөний 13 дугаар хугацааны 2 дугаар хуралдааны соёл урлагийн этгээд нийгмийн шинжилгээ ухааны этгээдийн гишүүдийн хамтарсан дугаалангийн хуралд оролцох үед ярьсан яриа болно. 2018 он бол тайлын ер босын нэг жил мөн. Хос 100 жилийн тэмцлийн харалтыг биелүүлэгч ам дээр бид итгэл төгөлтөр эрс шуурхайгаар урагшлан зүдэрлийн хариуд амжилттай, зүтгэлийн хариуд ололттай болжээ. Дундад улсын Эвхамт намын төв хороо бүх нам бүх улсын үндэснүүдийн ард түмний бүлхэмдүүлэн дагуулж тогтун байлгахын жирэгд урагшлуулахар чармайх ажлын ерөнхий хөг айжмийг баримтлан манай улсын аж ахуйн нэмэгдлийг жүй жогстай хөвчөнд байлгаж нийгмийн их талын тогтун байдлыг батлан